السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذا عيتم بتعية فعيوا بأحسن منها أو ردوها. أكس عبد العال أم يبقى نجلين اليوم سيتي سرين بارا فريجي دان ما يوني وان كادوي تشانت yo xamne dañ koy sante kep ku fi tew ak di sante ñepp ñi nga xamne bisub serigne baro freje bi dappé nañ ko seen bis ba sa bu ñëwé ñu taxaw ci seen yitté seen kam katan ñi ngi sante chef de village dëkk bi di fi dom di fi talibé modou ba yi sante yitté dëkkando bu ñu wax Khadim Diouf makan momit ñu koy sante di sante dongo fall di sante yit sunu badjan sona khadifal mi nga xamne badjan la fi dom la fi lepp la fi way juram andon ak serigne baro khreja momit mu diko rafetal benega ni ci taxo taxwayu am solo ci kër gi di sante yit serigne mor astul touré wa mi nga xamne moy ñu gën ko xam ci sentu wer wala di melal ay wer ak sax yeneeni xam xam ñu koy sant bu baax ci taxawayam ci kër serigne baro khureja gis nañ ne lepp lu kër serigne baro khureja nek mu and ci ak ñom ñi ngi sant yit serigne bakka abdur rahman mi ron def waxtaan bi legi di waxtaan wu am solo wo xamne yit yalla nañu yalla def ñu bok ci sami'na wa ata'na ta baña bok ci sami'na wa asayna ñi ngi sant yit serigne sambu so abdul wadud mi nga xamne moko don gungé ci waxtaan momit mamam la don waxtaan rek ndax ku ne xamna serigne sona serigne baro freja ak serigne mor busa freja ak son roqé mbacké kon momit fi ci keur mamam la doon waxtane rek wa keur serigne baro freje ñi ngi sante kenn ci ñomit di serigne modou asku bakke momit seut la ci serigne baro freje di dom ci keur gi di fi lepp and ak njabot gi li ñi def ba nopi di defaat yefi bopam diko gungé njabot njabot gi ngi koy sante ci taxawayam bu rafet bobu diko ñaanal yalla yalla may ko mu yeggale di sant mbokam it di suñu doomu badjan sona ayda jaay mu badjan mam awo señ baro freje momit ñing koy sant ci taxawayam bu rafet seut la dom la ba nopi nak di and ak ñun ci liggey bi di ci am yeneeni taxaway sona ayda jaay bokki seti señ baro freje ñi ngi sant mer abdul adka diko defal mention spéciale nak ta moy taxawayam bu rafet ndax it mom dom la ci kër gi talibi la fi bok la fi lepp la fi taxawayam bu rafet ci magaluk serigne baro freja ak lepp lo xamne magal gi dina ko soxla abdullah hatka meme ci def taxaway bu kawé ndort ñing koy sante tay rafetlu taxawayam bobu reyna fi nun di sante yit ki nga xamne moy facilitateur sunu digal mom difi dom difi seut difi lepp moy serigne murtada lo momit ñing koy sante bu baakha baakha baakha bax waye di sante sunu bop ndax sunu bop rek mom moy wa keur señ mam balla mbacke yi nga xamne ñom am bis bi tay ca tew sifi yakana ku deg sen kaddu de nga xamne dafa melone ne señ baro freje rek lañ doon waxtane comme ni nga xamé ne bu ñuy waxtane señ mam balla yit day mel ne señ baro freje lañuy waxtane ni melone ci bañuy waxtane señ mor soxna ak ba yexi ci señ mam ball noni yit la mel rek danaka nama ko waxe won gennu keur la guñu genn ci neeg di dugg ci neeg rek kon nak na ngeen xamne seri señ baro freje le señ cheikh joxe won digal ne nañ ci feñal ak bok xayna lolu seriñ be ci ñewal bopam waye set yi nga xamne ñom doxon nañ leen rôle bobu pour ñu suyeg na ngeen xamne ñom seenu wedday lañ ci sentu won ci sen bok muy wakkar señ mam balle

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين دا عمر بن لول لولا نان بسم الله نانك يد تخاو تي برك خادم رسول خول ييب سيتنا خم خم ген في خمان نان كان موي سيرين بارا واي ديليغاسيون بي مودا ابيب توب يورال موي سيغ شيخنا بوسا بسم الله مودا ابيب دكو فونك لول ngir fumu tek njabot serigne touba gi motax serigne cheikhouna poussa ñoo and ak delegation bi mu rew yi nak moy mbokum senegal touba gi la dekk diko bax bëgg lu bax kon nak ñu téewlu kaddu serigne bi na ñepp tok ñu téewlu kaddu serigne bi bismillah
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ma nga len di nuyu ci tunu serigne bi nuyo ba gëna rafet ak ba gëna tedd nuyo bi nak serigne bi neena ñing ko jël te ko ci loxol rakam muy serigne abdullah hadd mom serigne cheikh atta ndax li lepp ci defaram la ndax buñu jëlé bes tudde ko sen cheikh atta jelat bes diko tudde mambal la lol lepp ci defaram la ndax bu tejeul buntu bi bu mu jogate du no mala fi ci mambal la kon nak lolou sant nañ ci yalla bu bax bokk yi nga xamne nak su dañ njabotu bopam bi bes bi tambale ba negeni bes bu mu xeye ci lañuy xey ci lañuy gont ci lañuy fanan ngir lu taral bes bi ak lu ko defar ne gis nako fepp fu jël seen kaddu rek yobbu fa seen jëm ngir jëm bes bi yëg nako lañ ko defal lañ fa def ak nañ leen jappé neena yëg nako japp nako bu baxit neena mi ngi len di ñaanal yalla mbir mi nu yag ko dox te yag ko taxaw sa borom defal nu ci tawfiq tay ak ëlëk ci barkeb serigne bi jëm ji ñu doon waxtane nak muy mam balla ak serigne bara khureja ci seen ak defaro ak ku defare da doon lu yaatu ndax serigne mam balla di yoon yi ak ceeguñ fii fépp fu yoon yi mosa amé soxla bu fa jëkkul dana fa mujj te la ñuy def da ciy dugg lool sëñ Moustapha Saliou won na ma leetar yoo xam ne yu mam balla doon bindanteeg Serigne Saliou te booba day leetar rek bind ko wax joxe ko ñu joxat lako yombul won kon nak ku sunu borom dimbali won la jumaay touba ji biñ koy defar bu ne mam balla aye ñeppay bekk ngir man gum koy man ak cawarte gum cey sawar te lepp mu jawri ñu seigne cheikh atta seigne bara ba masafa bo fi jëm ci liggey ba nga da mat bes lol te matub liggey lolo nak ci lañ nekkon ba bayinu fi tay kon su ngeen fi ne serigne bi fi ne jabote len ngeen dugat ci bir bokko gi lu bokko gi yaatu yaatu ngeen sekkal ñom jam bayiwu len fenn ñomit bayiwu len li ngeen nek ñu nek ci ak yeen ñomit lu ñu nek ngeen fasiyene ci nek ak ñom neena lola nom ngeen ko defal ku def lu bax nak soxol bu yabo mu sedd ndax sunu borom lim ci dele beug nako lol rawat na ndaw lu koy jefe kon nak sant na ñep geureum na ñep no ngi sentu bes bi di ñaan ak ci ak jam ak yag nu fe fek li jëmi dekk bi nak amnay liggey yuñ fi def waxtu wi daw poste de santé bi ubbi won nañ ko dafa dess ay waxtan nak poste de santé bi no ngi ñaan ku fi dik rek lo fi faju yal nañ ko am no ngi ñaan sax ken baña tawat jere gen jëf ne sant na ñepp gërem na ñepp jere gen jëf manam touba ca kanam sunu digënté ak dëkk bi fepp lañuy dox waye fi ñu fi dox bu baax kon ku leen jappan ku ne rek japp leen moy japp sa bop abdullah kamerit dëkk bi da fay am ak bok yalla jox ko dëkk bi mu téyé ko téyé mu rafet nong koy ñaanal yalla sunu borom may ko ndam ci ab liggéeyam tan and ko ak mom jere gen jëf kon liggéey bi nga xamé ci khalifa mom mo ci yaram nekay waxal na ko lay fatlé ko neen wa nu fatlé ko rek kon liggéey bi nga xamné seigne cheikh ismaïla jox nako seigne cheikh tedd mu waron alkané ji ñu jëm ta ca mesra nu wajal ko bu baax bu ñu joggé ci magal gi rek songu liggéey ba inshallah taala waaw suba itam ndaw ñi nañ doxantu nima ko waxe won kon nañ talal loxo yi serigne bi ñaan talal leen loxo yi serigne bi ñaan tanu ñaanal ko mom itam ak magam ju bax gi amin amin amin
2: marsu bi ndaw yi def nak suba la ci takusan ñing ko yegal ñepp lanañ ba am ko fi lañ ko def ci penc mi joge fi and ndaw ñepp What's in my-

0: télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju ba
1: Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa khadimihi wa man ihtada bihadihi ila yawmiddin bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñi ngi sante yalla sunu borom tabarak wa taala di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sante maulana khadim rasul di len nuyu nuyob l'islam di jital ci nuyo bi cheikh mohammedul muntaha diko ñaanal sunu borom yagal ko fi te wéral ko wakay ñi ñewat nañ ci seen jotaay yi nga xamne daira muqaddimatul khidma daf len koy amal ci biir koor gi fi ci jumaay touba ju magji tay ji du fukki fan ak juroom ci wéru koor ci atum 1447 ñu digoon len na len tay ji danañu andi ben tombe ci tombe yu am solo yi ran mom ma sha Allah waxtaan yi bu ñew rek dagay naan mo upp solo sa morom waye tay ji bok na ci gëna am solo ni ma ko faral di waxe ñuy wara waxtane dawrul mar'a fil muridiyya moy rol bi nga xamne jigeen yi murid yi suye nañ ko ci yoon wi lol nak japp na ne tem bu yaatu la waxtan wu yaatu la wu am solo ko xamne suñ ko deglo danañ ci mëna jariñu ndax xam ngeen ne soxna yi wax deug yalla kenn demul ñu dess ci taxaway bu am solo bi nga xamne ñu ngi koy def ci l'islam waye rawati na ci yoon wi kon waxtaan wi serigne fadilou bousso tamba mom mo koy def di borom xam xam di gëstu kat ngeen min ko lol ci jotaay bi ci koor gi ak yeneen jotaay yo xamne daira muqaddimatul khidma daf koy def waye mu doon ko xamne geussu na ci walu wi lol muy yoonu serign bi ci ciosan ak tay rawati na ci jaar jaari serign bi liko tambule fi ba ci geej ga dekk yep top na tank serign bi fofa ngir geussu waye tamit sun borom dimbulé ko tamit muy yaatal ay jéegom ci bitim rew di liggéeyal serigne bi fofa di yaatal njàngalem l'islam ak njàngalem serigne bi jaxasoo lool ak daayira yi dawaayir yi nga xam ne ñu ngi ci biir réew ak ci bitim réew te su loolu dana tax mu gën a xam gëssoom dana ko may mu xam tax seen taxawaay ci la jiitu dana ko may tamit mu xam seen taxawaay ci waxtu wi ñu nekk serigne bi nag serigne Fallou waxtaan wi seddel nañu ko ci anam yi bi ci ñeuk moy dana indi ben muqaddima bo xamne waccu way bi nga xamne rek jigen amna ko ci wote ak serigne bi su noppé danañu andil jëmmé jigéni seen taxaway ci yoon wi ci jamono ji ci jili wessu ak tay niki don ak participation yi nga xamné jigéen ñi ñi ngi koy def ci toxalinu yoon wi mo xam ci biir daayira yi wala ci biir liggéey yi nga xamné ñi ngi koy liggéeyal serigne bi mo xam liggéey doole la wala liggéeyu alal lolou inshallah dana ci ñew mo xam ci biir Touba wala ci bitim rew fu nek lolou dana ñu ci ñewal yakarna suñ ko deglo te top ko dana ñu amal solo lol kon ñi ngi nuyu bokk yi ñi top yépp ci MKTV wala ZMT ci bi ñi top ci biir rew mi ak ci bitim rew kon dañuy def jox kaddu gi rek Cheikh Amadou Fadel mu jublu ci waxtaan wi inshallah bismillah serigne bi
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه وأسنى خديمه ذوي الرضوان والتمكين اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وعصم عبدك وخديم رسولك من كل ما يسوءه أو يضره بقدر عزمة ذاتك كن له بما يسره وينفعه ولا يضره في شيء ما إلى دخوله الجنة التي وعد المتقون آمين يا رب العالمين وهب لكل من تعلق به كل ما اخترت له من منافع الدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بكي جلدي نيوانغي جيتال سانت سونو بروم سبحانه وتعالى جلدي مصطفى صلى الله عليه وسلم di yeesalaat bu baax suñu jaayante ak suñu ciofel ci Mawlana Cheikh Al Khadim di ko addi yal ci jotaay bi salatu gogu nga xamne mom lañu ubbe di ñaan suñu borom nangul ñuko te jotal ko ci yool bi ak tuyaabu ji ak mbolem julit di nuyu ñepp nuyu l'islam bobu ma ubbe jammi suñu borom ak yermandem ak bakkem yalla nako wacce ci mbolem julit ñep mbolem ko fi tew rek ci biir beurep bu tedd bi ñu ngi lay nuyu di ndokel waye ko xamne yaangi top jotaay bi ci biti ak fofu meuna nek ñu ngi lay nuyu di ndokel di ñaanal Cheikh Mahamadul Muntaha suñu borom yagal ko fi lool te wëral ko naw biñ ko ziaré ndokel ko ci wëru koor bu tedd wi yalla fi yag te wër lool ba yene yi mu am ci defal ko serigne bi ci yoon wi ak ci l'islam bi rawati na ci bëreb bu tedd bi nga xamne ko ne xamna nal wu reew bi nga xamne nal nako fi te mu wara tambuli bala yag yalla nako tambuli ci sagom te agale ko ci sagom ba agale yeneeni nal te lepp nak ñu and ko ak mom gunde ko ci di nuyu wa daaira muqaddimatul khidma ci jita serigne afi al imam ci ko jaar ci cheikh abdullah hat mi nga xamne mo ubbi jotaay wi ne ci bopul lañ na saqafiya bi mbolem ñi nga xamne ñu ne ci bi daayira bi yëpp ñu leen di ndokkel bu baax baax ci wër wi ci taxaway yi den jaajeufari ci taxaway yi ci jotaay yi muy jotaay ruhi ak jotaay ndaw ku nday ak yëpp rek ñaan suñu borom nangu ko ci baax bu serigne bi serigne abdullah jerejeuf xamna dañuy dal di dugg rek ci waxtaan wi ginaaw bi nga xamle tombe bi ñu wara waxtane xamle yit tomb yi nga xamne ñoo ci aju comme ni nga ko waxe rek waxtaan wi dafa jëm ci taxawayu jigen ci yoonu mourid na jigen kon moy jigen jo xamne julit lay rel bu nopi doonu dess nako doxale nim ko waxe nonu nga xamne dañuy jema xol jigeeni dembu ak jigeeni tay ñu jema jangat seeni role seeni taxaway su ko defé ci biir jangat gogu ñu jangat jigeeni dembu ak jigeeni tay dana

0: daayira yi xol soxna yi naka lañu taxawé ci biir mbolo yoy dafé ngir nak waxtane lolou balañ ci ñew amna tuti laytaay jo xamné dana baax lu gatt rek ñu laytaay ak waxtaan yi balañ ñew ci taxawayu soxna ci yoon wi laaj nañu xam yoon yi mom ban waccu way la jox soxna soxna yi jigé lolou yombuna leral waccu way bi yoon wi watab serigne touba bi jox jigen moy waccu way bi ko l'islam jox moy bi ko l'islam jox haq yi nga xamne mom la jigen am ci l'islam man nga xamne haq yoy rek moy même haq yi mu am ci yoonu mourid haq dund ak haq jang ak haq yar ak haq lepp rek likoy firndel moy yoonu mourid buñu xamé né wote la bo xamné dafa ñëw ngir défar waye ñu win ngir yéssal du lu sosu lo xamné dafa bëru fé l'islam bëru fé waye dafa ñëw rek di jëmmal dëgg dëgg ñangalam l'islam té l'islam dafa jappé jigen muy onsur manam élément bo xamné bu mënta ñak la ci taxawal aw xéet xéetu nit xéet wu mucc non yit da ko yoonu mourid gisee mom itam jox na ko yitte lool jox na ko solo lool xamee ne jigéen mooy doon nday mooy doon soxna mooy doon doom ju jigéen mooy doon it ab jigéen maanaam dañuy wax porte sœur ak yeneen ak yeneen moo tax bu ñu delloo ci mbindi sëriñ bi radiallahu anhu danañ gis ne fàttewul benn yoon ci njàngaleem fàttewul ci soxna yi ci daanaka ni muy soññee góor ñi noonu lay soññee jigéen ñi li muy digal góor ñi loolu lay digal jigéen ñi li muy ñaanal góor ñi aju ci moom it loolu lay ñaanal jigéen ñi aju ci moom mën a cee joxe misaal yu gàtt rek buñ delloo ci ñaan rek ni nga xam ne noonu lay ñaanale ñëpp ñu aju ci moom góor noonu lay ñaanale ñu aju ci moom ñu jigéen gis nga am na xasida goo xam ne xasida sant yàlla la mi ngi ko tënkee xarafi safaru masasin jaza undi ci biir tarjumaan ja ma ngay wax naan yow yàlla maa ngi ñaan yàlla na nga may ñu aju ci man tey ñu góor ak ñu aju ci man tey ñu jigéen na nga leen may loo xam ne ku dul ñoom dana leen ñee ci àddina ak alaxir wa hab lil mutaalliqina biya wal mutaalliqaati ma yaxbituhum wa yaxbituhunna gayruhum wa gayruhunna fi lxaali wal maal waxaat na ko feneen wax fa foog daf leen a ñaanal sax njëggal yow yàlla yàlla da nga jéggal ñu aju ci man tey góor ak ñu aju ci man tey jigéen waxfir lil mutaalliqina biya wal mutaalliqaati bi shukrika bi qawli safar yani qasid la go xamne momit ci safar yaar yi la bok bu ñewé ci walu haq ji jigen am ci jang ni mako waxe legi ni ko l'islam joxe jigen non la ko sen bi joxe
1: Assamadia FM fréquence 102.9. Yéne ngi déglu Assamadia FM fréquence 102.9 Touba 28 Diano ak Kër Serigne Mourtada Mbakem Serigne Fadilou Mbake.
0: Waxul góor ñi rek bay jigéen ñi. Amna ci waramé ci majmua yi diñ ci fekk risala bo xamné wala message boo xam ne sëñ bi mi ngi ko jëmale ci mboolem murid yu góor yi ak murid yu jigéen yi nga xam noonu la ko tàmbalee innahu minni ila jamii al muridina wal muridaati daal leen di nuyoo boo xam ne bu tey lay doon boo xam ne dana leen musal ñoom ñëpp ñoom murid yu góor yi ak murid yu jigéen yëpp dana leen musal tey dana dugal ñëpp ci jàmm àddina ak alaxira ci baaxu yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallam wa baraka bi mu noppee mu ne ginnaaw loolu nag maa ngi

aju ci mam rek ngir jëm yalla ma ngi lay diggal nga jang pass pass yi yi mën ta ñak pass pass yi manam nga xam noy gëmé yalla ak agge ci aju nga jang arkanul iman te xam ko deggu ko ak tawhid jang atay lab atay julli atay koor dané ak yenen yo xamné sax bokul ak yoyu té bok ci nga xamné dafa war ci bép mukallaf mu xam ko mukallaf bu goor ak bu jigen waye gis nga bam ba wax lolu ba agal dafa né sen xel dal nak ndax warluna len yeen mouride yu goor yi ak yeen mouride yu jigen yi ay talif xam xam yo xamné lepp lu ngeen soxla ci lola ma nga ci wa inni takaffaltu lakum wa lakunna kon jigen ni fatte wu len warluna len yeen mouride yu goor yi waye warluna it mouride yu jigen yi ay talif yo xamne lepp luñ soxla ci lola ma nga ci du bokkal ak lolu it alo yakana talif ñun ñep xam nañ ko terul ñu ci sori lu bokkal ak lolu it cheikhul khadim dafa bim fi nete am jotuk di jangale bobo mo daan jangalal bopam ak njabotam touba ju ñëk ji bim fi ne ak daru salam ak yeneen ni ak mbacke bawal mo daan jangal njabot gi ko gëna jégé tamulé ci dëkkënu mi bax yo nga xam dañ ñëw ci ñoom ñenn ci ñoom lu jitu muy dem ci geej gi mo leen daan jangalal bopam mané sté ci joxe ben firndé bu gatt soxna aminatu lo di wayju cheikh mustafa cheikh mohamed lamine soxna amintal bim nelawé fi touba amna mbokk mu ñewoon diko jale ci serign bi mbokam bimu ñewé serign bi di waxtaan ak mom bané ko sallaw mom sax dé ben bind leçon moko déssé ngir mu jéxal risala ibn abi zayd al qayrawani kon lolu wara na né té mom moko don jangal bokk tulu señ bi ko sédel bokk wax ko mbokk mo xamné dafa ñewoon diko jalis bi yalla dogalé it mu dem ba amatul jot wala amna ay tënki jamono ba jangalé gogou mënatu koy tawati bi mu nekké ci geej taxul mu bayyi mu teggi responsabilité bobu ci bopam dafa sét ñi nga xamné ñoom la seen loxo la njabot gi nek mu fétalé len lool gis ngeen mam cheikh taxaway bi mu ci am seigne dame abdourahmane seigne bakki bussou ak waye njabotam gi ko gëna jégé sax man ci jël benen misal ci bu bokk la sona minta moy ku melné soxna fatima du mam mom bi serigne bi nekké ci geej gi gis nañ mu bind ben lettre ben bataxel bo xamné da ko yonné kenn ci ay manam gorom bal ma xamna waxe ni na xawa dis leg waye kenn ci gorom koka di balla mam soxna fal bok ak seigne ahmadou mam mi jur soxna fatima mam lepp mom la seigne bi yonne bataxel di ci nemiko ba xam nu njabot gi def ak soxna sunu mu def waye ci bir bataxel ba ma nga cey soñni seigne balla mam soxna momu diko wax ne ko na nga lo man nak nang ko def yow sama mbokk mi di ahmadou kon seigne ahmadou mam soxna lay wax fofu nga xam moy wayjuram moy wayjuru soxna fatimatou mam ci bofam diko wax ne ko na nga farlu ci jangal soxna si nga farlu ci jangal soxna si ndax lolou man mako beggona sama bop man mako beggona defal sama bop teyit dana ko defit nak sa bu mako jot gi mayete and ak lepp lo xamne warnama ci ak yo xamne doxna sama digeunte ak mom ndax mom kat geureum na ko te geureum na len yene tam lolou dilo am solo waye ñu xamne it serigne bi yamali wul won njang mom ak jangale mom ci njabotu bopam gi fu gëna jégué rek mbolem ku mësa ne ci loxom
te bokku ci soxnay talibé wala nga bokku ci sa badjé ngi fa daan ñëw ak no fa mëna ñëwé ñoñe yit dañ leen daan bayyi xel di leen jangal seeni faratay jëm ak niñu wara gëmé yalla yoyu xeyna bu ñëwé ci wa barsakh yi dañ ci joxe ay misal lolu bokku yi teunk bu gatt rek la buy woné waccu way bi yoonu murid am bi soxna yi am ci yoonu murid manam ci wotep serign bi rawate na ci fannu jang ak yar ndax jang ak yar ken mënu leena tagale ñaari ñom ñaar ñoy and ndax jang day melne jumtu kay la pour mëna am ab yar te non la demé ndax amna dañ ñatt li ne amna ku ma señu ci mom serign bi muy jamanté mom bu diko laaj domam dum tudde won soxna buso soxna jaara señ bi diko laaj mu ko salaam dum ma nga fa xamna bu doon goora de dana tollu ci wara dal señ bi nako wa bamuy jigen nak xana bobu la gëna yey ndax jigen mo wara gëna jagg xana goor wax deug yalla ko xana yaay nday yaay yar yaay sossusit tollu ko tont waaw alek bamuy jigen nak xana bobu la gëna yey kon lool rek man nañu yam fofu ci muqaddima bi ci kante ak waxtu yi ñew nak ci tombe bi ñeuk ci mihwaru mawdu' bi waxon nañ leen ne mawdu' bi amna mihwar ra'isi bo xamne mo manam ci la jëm te moy jigeeni murid seen taxaway dembu ak tay mihwar bo nak dafa am ñaari tombe yu ci aju tombe bu ñeuk bi nak ci lañuy dugg ni moy joxe ay misal ci mas bu ñeuk gogi nga xamne ñoom amna ci ño xamne ci ñoom bi yoon yu soso baba ñu ngi fi am ci ño xamne ñew nañu fekk yoon wi di sogo soso manam ñew nañ ci ëttu sëriñ bi fi itam bu ñu dé wax mas bu ñeuk man na am jarna dana jar leral xeyna ci niñ koy manam classé wal ndax ñan ñoy mas bu jëk ci soxnay mouride yi ñan ndax dañ koy tambulé ci ñinga xamné ñoy wayjuri bu baax ki nga xamné ñoko wayjurum bu jigen wa soxna jaratullah ño bokko nek ci kër gi wala ñi tambulé ko ci mamu soxna aïshatu walo ba aksi ci dëkk doomi tedd yu baax yi nga xamné ño jëk tabbi ci ay loxom ci patar ja ci mbacké kadior ja ci mbacké bawal ji ba ci daru salam ndax ñooñu lañuy jël boole leen ñoom ñëpp duggal leen ci biir mas bu ñëkk googu wala ndax dañ leen di tàggale foofu amul solo li am solo rek mooy ñoom ñëpp mën nañ leen a boole biral seen taxawaay ci ak tënk ndax daanaka taxawaay yu sorewuñ taxawaay yi daanaka sorewuñ ñi nga xam ne bi yoon wi di juddu ci waxin ndax waaye ndax ñu bi ci tambali bi dañ ne yoon wi du luñu sos du lu bees kon xane buñu wax juddo ak sos ak yoy mën na xaw ñu tuti du am paradoxe waye waxin la manam wote bi bi muy juddu ci mbacke kajo bobu am nañu fi ne ño xamne amna fuñu fété won serigne bi amna it rôle buñu taxawé ci wajal gi ñu doon wajal serigne bi ngir bu liko yalla wara jox bu ñëwé mu am ñuko mëna jappelé ci liggéey bobu ñoña yaakar na né ku leen di tudd do mëna ñak tudd ku melné way juram soxna Anta Ndiaye Mbacké way jur la ci mom ndax soxna Anta Ndiaye ak soxna Jaara dañoo bokkon nek ci kër gi waye ci walu askan day melne soxna Anta Ndiaye sax man na day doon mam ci ku teddi ndax mam Ibrahima Awa Niang ñu ko meññi ak mam Ahmadou soxna Bousso meññi soxna Sawalo ño bok mam maram kon fofu ci bok gi da ngay gis ni sax Seigne Gawane ak Seigne Afia ak Seigne Bakenta ak ñu bokal ginaaw biñu doone doomi baye serigne bi dañuy doonaat fofu leneen doon leneen xeetu xeyna ay nijaay ak yoy waaye yooyu yëpp ñoom ci taxawaayu soxna Anta Ndiaye
ci lam nam doxale won ko soxna su tedd sa soxna jaar ba mu ñew ci kër gi lolou taxaway la ndax ci waccay wi la bok waye nimu soñé njabotu bopam gi ci télé na xamal ki moy kan ak limu yor moy lan lolou itam ci taxaway la bok ndax nday dafa am solo ci doom rafna doom jo xamni dañ am doomu bay la gaay gis nga cheikhul kharim ñuko yalla dimbulé ñuko ñëk top gën ko sopp sax ñu bari man nga wax ne moy ñi nga xamne ñoy ay doomi bayam te loola seen wayjur yu bax yu jigen yi am nañ ca role bu ama am solo buñ ca taxawé soxna fati isa mi wayjuru mam cherno ibrahim ak ñamu bokkal soxna su bax sos ku na xamne ne momit amna taxaway bu mel non ci téla xamal borom daru kan moy seigne touba tel ko baye xel waye momit mu téla xam seigne bi itam nak tel ko deg itam nak ba gis nañu taxaway bu am solo bimu taxaw kérok biñ yobbe seigne bi ci geej gi té ay rumeur ay sha'i'at tasaro ci njabot gi ba mam cerno jot ci ak mam borom sam ak seigne bi soobe ñom bo sax seigne bi soobe dem na ma ngi jéglu mam borom sam ak mam cerno bañ jot ci ba jaxlé buñ doon jaxlé ñu jaxlé nañ ñu ne seigne bi genn na adina seigne bi genn na adina ñuy bagante muy gis ñuy bagante dugg ko genn ba mu laaj borom daru mam cerno ne ko waaw cerno lan la lu xew mu ko dal neexul ba neexul waye sa xarit ba dal dañ wax ne dafé nekatu man ko ah cerno lolu ndax gëm nga ko mu ne ko ah reena war lolu amut nekut ndax mom amna luma waxon lo xamne defaguko faw dana ko def te lolou defaguko ndax mom luma wax dana ko def amna tawajju ko dan dal jo xamne suko ma sande dikkel amna laax buma ko dan defaral ben bis mu dikkel ko ma defaral ko ba agal bam musti lim ci mas laaj ma ne ma ndey fati ana lo gëna bëgg ma defal lako mané ko mbacke xana len dal la xamne mom bëgg na ko ndax ma ragal ba mel ma señon duma fa gis suma deme duma fa gis tumay tit nak xana suma la ci dugale sa xel dal nak waaw mbacc nak ma la ci dugal nak lola wax na mako te leer na mané dana ko def te defagu kon demagu ko bobu lolu rol bobu ah rol bu am solo ndax bobu njabot gi ñepp ñu bari jax nañ ñepp jax nañ ndax cheikhul khadim ak nimu tollu ci xol yi ak fiñ ko tek manam ki mu doon ak liggey bu re bi mi liggey ñu siwal ne nekatu fi te noni doy war lol te man ko nak lolou suñu borom jey leen bañ man ko xeyna yalla mo leen ci farut waye jëmon nañ ko ay jëm nañ ko ay yoon yoon soxna su mana ñew taxaw di jigen ba noppi am taxaway bobu delo ci wat goor ñi ba seen xel dal bobu rol la bo xamne ku melni soxna fati isa rek moko manon taxaw lolu misal la ci waye non it nga ci dugale mbollem ñi nga xamne it taxaw nañ taxaway yu mel non dama tuddu ñooñu rek ñom ñaar waye mbollem ñi bokkal kër gi yépp ci ay soxna seen digënté ak seen jaboot taxaway bu mel non lañ taxawé kon duñu guddal ci bobu ci xeyna bobu tom waye bi señ bi woté nak amna ño xamné dañu ñew and ak mom nek ci wété bit diko dëgeural ak diko jappalé ci woté bi diko défé ci anamuk jàngalé ak yar di xamal tout tank yi jigen yi ak li leen yar waye yamul ci lolu amna ño xamné da nañ jël seen alal diko jaayante diko jox serigne bi ci jamono jox ne bobu yon waangi soga ki bi manam wota baangi soga juddu di bari lol ay xéeti pakkati bu don ab leer dal ñu ne mi ngi jang ram ci waxin leleg mu xawa fakk salu daan waye lepp lu ñom soxna yu tedd yoy luñu mësa am ci seen alal ba ci seen takay sax dañ ko daan dindi diko jaay diko jox addi serigne bi yakana lolou ku ci tuddu soxna yu bax yi nga xamne ño jitu ci kër gi da na ñubalé ci dess ñep man nga tambalé ci soxna jé touré man naam sax am
jitu waye sona jatture ba ci sona amintelo ak sona obuso nga xamne ñoom amna ci ño xamne mbacke kadior amna ci ño xamne patal sax lañ leen joxe serigne bi am ci ño xamne mbacke kadior lañ leen joxe serigne bi am ño xamne mbacke bawol ba ci daru salam te ñooñu ñu nekkone ay rew yu kay ci yitt ju kawé tax kenn ku ci nekk ñoom ba nga ñëwé ci kër gi da nga jëk wax ku tedd ki moy ñew ñu fi ngir doon rek ay soxna rek deug la ñu ngir sakku barki waye dañoo bëgg ciir bi goor ñu am ñu am ciir bi goor ñu am ñu am lool dañ koy netti lu bare bare ci soxna aminatu lo dañ koy netti itam lu bare bare ci soxna awbusu te yépp man na nekk lu yanu manam soxna aminatu lo gis ngeen jaayante gi mu jaayante ci netti bu siiw bobu dem ngir serigne bi man fe dess ba man liggeeyal de nga boromam te lolou fi la xewewon ci manam keur Touba gi fi ñu nek ni da nga xam da naka sori wut juma ji mu bayyi ko xamne bobu mi ngi tollu ci soxla de nga di nam muy cheikh modou min bara ak yi ci xew yep ginaaw bi muy lo xamne kon manam tadhiya la la soxna ci def ngir serigne bi meuna agale ab liggeeyam ñooñu manes na duggal ci seen biirit ñi nga xamne dañoo doon ay taw ci señ bi rawati na taw yu jigeen yi ñooñu manes na boole ci biir catégorie bi ci biir masque ñepp gogu nga xamne ñoom bi yoon wi sosu fekk na ñuy feñ jamono ku melni soxna fadja ci misal soxna fadja nga xamne legi tudd na sank soxna jatture mi nga xamne moy wajurum soxna fadja ci mag ñi la ndax fi la ko señ moor ante seli mamam bay wax nañ ni mo joxe aw turam kon koku du manam du manam du goné momit misal la ci taxaway bu deuguer bu am solo ci jigeenu mourid ni wara mel jang ba xam li nga wara xam yaru ba nopi nak li nga xam ak li nga ak ni nga mel nga diko def ci ñi nga xam ni ñom la yalla bo len bari na ño xamne señ bi daan dalen daan jël di len digel ñuy dem ci soxna fadja ba ci njabotu bopam gi sax ngir mu def ci ñoom yarub talibi bobu yakarna soxna maymuna al kubra ak soxna muminatu ñoo ñep kenn ku ci nek señ bi joxon na la digel nga dem ci soxna fadja ngir mu jangal len ak talibi te ak talibi du len lu may rek ab yar ak teggu ci yoon ak njub ragal yalla sammu ak ak fegu ak yu mel non waye dafa am fofu ñaari soxna yo xamne liñ leen di deg dadul bari te ñu mata tuddu kenn ki doomi serigne bi le ñu ngi wax soxna Assou Mbacke Kadior momit ci taw yi la bok manam ma ci mangi la soxna Fatou Samba Diop moy wajuramu jigen mom soxna Assou Mbacke Kadior wax na ñu amna ku mbokalon nday ku ñu wax Mohamed Abdullah dafa téla dem waye buñu sukkandiko ci maalumaat xeyna liñ ci xam te jëlé ko ci gëssu yi nga xamne ben mi ngi ci lu melni sayru a'lamil muridiyya fina amna luñ ci bind dañu wax ne mom soxna sosu yalla defoon na mu nekk ku téla soti fanwéri at ak juroom mom la dundu kon sorewul ak mamam bi baaki soxna jaara waye dafa nekkon manam niru won señ bi ci lepp bëgg alquran lool dudd won adina lool waye nekkon nit murabbiya ab yarkat bu mag la won ku teggu won ci yoon la yit nak limu don tu tank ci ay at yalla defo ni mu nekk ku tawé lool te woyof lool itam kok it ku mata woné la ci soxna mourid yu ñëk yi donte doomi serigne bi yalla dogal na bayyi na fi wala bok amon na ñaari tout tank ci kiko yoron ku jox modun pend bu ye job joge kokki kenn ki mi ngi tudon soxna fati job kenn ki tudd soxna khari job ci lima gis ci gëssu da melni dañu wax na ñom ñaar ñoo mag ci manam seti serigne bi ñepp ñom ñaar ñoo ci mag ndax kenn ki mi ngi gëna jamono 1902 kenn ki gëna jamono 1904
asu momu mi ngi nelaw 1914 bobu señ baangi jaarim kon ci fanwéré atam ak juroom koku it kon dama koy tuddu nonu rek wax jikkom yoy ngir ñu xamné momit royu kay la ci ko amon taxaway la ndax jangale kat la won waye tam yar kat la won kon rolu jangale ak yar naka jek

watem bo nga xamne moy watem l'islam wax nañ ma sax ne ma soxna soosu moy mami seigne abdullah mbake mom seigne blaziz mom seigne afia kon bokk yi fofu lolou mom ap teunk la ci mas bu ñëk gogo bu ñëwé ci masuk ñaaral gi ci lu gaaw masu ñaaral gi ñoo ci djublu manam génération bu ñaaral bi ñoo ci djublu ñi nga xamne ñoom seigne bi wote na ba am abdir ñu ñew ci ay loxom mo xam ñuy dekk ndom yu tedd yu bax yi nga xamne ñom la nekkalon ak lenn ci jabotuk bopam gi ay domam ak lenn ci ñi nga xamne ñoy soxna yu tedd yi ko degg sa xel dem ci wasseet soxna pend bu ye di nekkon soxna bayam bu bax ba seigne bakay ibra bokk suñu modan seri baye momit taxaway bu am solo taxaw na ko ci seigne bi ba seigne bi bind am nekkane waxna ba neugani jigen ñi war nañ diko jël diko jangat ngir yobbal bu am solo la waye ngir baña guddal rek motax duguma ci xeyna yoy xeyna detail waye bu ñewé ci ñaarel bi dal ci ñaarel génération bi lepp ci

ديال متعاقبه ñoñu nak li tax ñu mëna mel nonu moy ku bax ki cheikhul khadim bi yalla dogalé mu jog jëm ci lu mel nonu dafa jaar fi gaay yu baxi daan jaar moy sakku ci boromam mu wërsegal ko jigeen ñu bax ñu mëna am jabot bu bax té mëna taxaw taxaway bu deugër bu jambar ci

0: yalla nangul ko ñaan gogou ko ne xamna ne sun borom may nako soxna yu mel non ba sax boy xol day melne waxal nako bopam di ci sante yalla bo demek saadatu tullab tirib nahula ba mi joxe misal ci fi kasra di nekke mandragam nasab ci jam'u muannas salim da ci joxe misal mo xamne misal mi misal nahula de waye dang ci deggal ne amna lu mu bëgg xamne walé ci soxna yu bax yoy wa tuj'alu al-kasratu fil masmu'i 'alamatan lin-nasb fi majmu'i muannasin qad kana da salama min at-taghayyuri ladal 'alama dan nahwu nakahtu al-muslimati al-mu'minat al-qanitati at-ta'ibati al-'abidat dan misal bima ci joxe moy mi ngi melne mané nakahtu denchina man denchina ay jigen ño xamné ay muslimat ay julit deug lañu ay mu'minat ñu gëm yalla deug lañu ay qanitat ñuy toroxlu du jaamu sun borom at-ta'ibat ñuy tuubal yalla al-'abidat ñuy sax ci jaamu sun borom kon muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin 'abidatin sa'ihatin lillahi yoonu ko kon yalla may nako lam ñaanu motax nam ko bëgg won la ko amé motax ñooñu ko ci tuddon tay rek da nga xam taxaway bu am solo bi nga xamne taxawon nako ci misal man ñu jël ci ñi nekkon jaarem man nañ ci jël ñaar ku melni soxna aminta jobbe soxna aminta jobbe borom xam xam la won jang alquran man ko di jangale alquran yor dara ci bir keur waxuma jang alquran jangale waye daan yare ba nopi wolé ki sax daan bok ci ñi nga xamne ñom la señ bi daan yëkëti lo xasside ci soxna yi waye fofu ñu xamne du ne yëkëti go xamne day ni ca bir mbolo ma jigen manam goori jamburi goori war ko dedet señ bi daana def leg leg mu jang lo len ci wa barsaqi qasida man mi amna mam jo xamne soxna fa ñang ci blat way ju sa baye señ tamba ne mom dafa yaro ci keur bu magi neena ma qasida shaqqa ala iblis maylun lisujud fofu la ko mokale bo mi ngi ci digeenti soxna mi tebuso ak soxna tabale ñom ci keur gi neena señ bi daan def leg leg mu wolu len ba ñew soxna mi tebbe ñom ne len yekati len shaqqa ndax say say bi duguna ci keur gi mom la señ bi teñke shayatinul unas shaqqa ala iblis maylun lisujud takabburan ala al-halim dil wujud soxna am jobbe mom mo dan jite ñang
1: Assamadia FM fréquence 102.9 yene ngi deglu Assamadia FM fréquence 102.9 Touba 28 Diano ak Keur Serigne Mourtada Mbakem Serigne Fadilou Mbake
0: jang noppeguñ waye buñ jangé bay tej manam rek xam tudax bobu lañuy tejé té bobu soxna amina jobbe mi mo daan jité jang bi diko dubbé kon mom jangale kat la won muy ben kenen ki moy ku melne soxna aminta amar di way juru señ musa masamba ak señ mamor ñom ñu bax ñuy bok ci ak señ masamba nga xamné lu jitu muy ñew ci señ masamba dafa jaar ci loxé Serigne bi jangalal ko bopam xam nim ko waxe ci soxna aminta lo non la ko defe ci ñom ñu bari ci ñom ñu jangal len ci soxna aminta ma daan wax ne Serigne Touba ko jangal masalikul jinan bam jeex wax da ko deggon lool wax nañu da ko deggon lool bo nopi nak mool beutiku di jangale mom itam de nga di yare waye mo amati leneen lo xamne dañ ci ragne ko ñom soxna yoyu lu bokul ak jang mi ak jangale mi moy nak lu jëm ci walu liggey bi xidma bi loolu bo demé ci téré bi docteur Khadim Sylla bind tuddé ko al khidmatu fi fikr cheikh ahmed bamba téré bu am solo ma ngi ci wax né bi señ bi nekké ndiarém

soxna yi tedd yu bax yi fa nekkoon waa Barsak yooyu umma hadal madina yooyu am na ci loo xam ne daawuñu ko bàyyee góor ñi, daawuñu ko bàyyee murid yu góor yi. La ci jiitu mooy li ma waxoon léegi, yar bi yartu tànk yi ak jàngal leen mabaadi al islam ak atey jaamu yàlla ak di leen tàggat ci liggéeyu kër, liggéeyu kër.

benen daayira bi mooy daayira Touba ca kanam. Bu ko defee danañ mën a xiyaas ci ñaari daayira yooyu yeneen daayira yi ci des te nekk ci biir Touba te macha allah bari lool. Donte daayira yi mën nañoo bokk benn objectif léeg-léeg bu mag boo xam ne ñoom ñëpp ñoo koy bokk muy liggéeyal Sëñ Touba, waaye mën naa am itam léeg-léeg ñu am ay wuute ci wàllu spécialité daayira bii lii ko tax a jóg, daayira bii lii ko tax bi dafa jóg ngir xam-xam comme lu mel ne xidma muxadama dafa jóg ngir jumaa ji nañ ci ñëw léegi ak yi ci aju rawdu rayaahin jóg ngir tasaare njàngale Sëñ Touba ci xam-xam ak noonu am ñoo xam ne Touba ci kanam jóg ngir projet yu mag yi nga xam ne Touba da koo laaj ñu fexe ba mën koo réalisé. Kon daayira muxadama xidma ak daayiratu Touba ci kanam danañ ci taxaw tuuti. Su ko defee bu dee bitim réew la diaspora bi moomit ñu tànn fédération daayira Mame Diarra yi rawatina bi maanaam bi nekk Italie ak bi nekk Espagne. Bu ko defee dolli ci FONCAP maanaam Fondation Cheikh Bamba bi nga xam ne moo nekk Nord Amérique, Amérique du Nord muy fi ñuy wax États Unis ak dégg nga Canada, yooyu itam dañ ko tudd rek pour joxe misaal, waaye du ñoom rek ñoo fa nekk di liggéey. Daayira muxadamatul xidma daayira la boo xam ne ni ngeen ko xamee ci ndigalal Cheikh Saleh lañ ko taxawale. Mu am mission wu saytu jumaay Touba ci te mat ko sëkk di taxaw ci di toppatoo barab bi di ko setal di yamale sàppe yi di veeye ci góor ñi ak jigéen ñi bañ a jaxaso ak yeneen i muhimmat yeneen i taxawaay yoo xam ne yu mag mag yu tedd tedd. Waaye nag bu ñu xoolee daayira boobu ni ci jigéen ñi amee wàccuwaay mbaxtaan naa ci Seigne Abdoulaye bi may def gëstu bi ndax lan lu nekk soo ci bëggee am xam-xam jàpp naa faaw da nga jege ña nga xam ne ñooy ñoo koy jonjoo, donte sax man xam naa ne ci laa bokk waaye ñoom ñoo ma gën a jege mbir mi. Leeral yi ma ci am mooy ñoom soxna yi am nañ ci teewaay bu am solo bu am doole sax, ndax bi ñu taxawalee daayira bi dañoo génn dem ci gox goxaan yi ci biir Touba taxawal fa ay cellule yooyu fi mu nekk nii rek bu ñu xool membre yi daanaka mi ngi ci diggante 150 membres ba 300 membres ci ay soxna. Te ñooñu seen taxawaay ci setal jumaa ji rek day taxawaay bu ràññiku bu am solo, ndax maanaam cellule bu ci nekk am nga sa bis boo xam ne yaa ngi sa mbooloo yéenay ànd bu jotee ñëw taxaw maanaam béréb bi setal karo yi biir biti surtout biti ba mu set wecc nga xam ne loolu li ko tàmbalee gaaw ba àllarba moom la ñuy def liggéey boobu. Ñu boole ci taxawal kees boo xam ne dañ ne kuy liggéeyal Sëñ Touba da ngaa war di ñàkk di ñuqi, nañuy wax dañuy ñàkk di ñuqi. Ñu taxawal kees goo xam ne dañuy def lu ñu am def ca di dajale ba bu ñuy bëgg a màggal ñu jébbale ko ñu boole ko ci budget daayira bi. Sëñ Abdoulaye mi ngi may wax ne ma rek màggalu daaw gi jàll daanaka budget daayira bi ma ko sañee wax xaw na jege 16 jëm xëy maanaam 17 millions, waaye 10 wala 11 millions yi ci soxna yi la bàyyi ko. Loolu kon taxawaay bu rëy rëy la. Mu amaat beneen aspect bu am solo bu ci ne mooy dañoo seddaliku ñoom soxna yi ci biir commission yi daayira bi am yëpp, ndax yi may wax nii ci bari ci commission xëy na maanaam organisation la. Yaakaar naa sëñ ki ko ji Sëñ Fallou mi ngi fan léegi. Waaye commission culturelle bi Sëñ Abdoulaye jiite it soxna yi am na soxna yu ci nekk yoo xam ne ñoo ngi jàpp ci liggéey bi ci wàccam alquran yi njàngum xaside mi ak bépp rôle xam-xam boo xam ne jigéen mën na koo def ci jumaa ji ci daay ci biir daayira bi ñoom dañ koy def comme ni ko góor ñi defee. Ci wàllu mobilisation daanaka ñoo ci kayo góor ñi moom, ndax lu ëpp juróomi téeméeri soxna daanaka dinañ teew ci biir fan yooyu ñuy satal jumaa ji juróomi téeméeri soxna dañ teew ngir liggéey bu am solo boobu ci kem kenn ku nekk sa cellule bu ayee nga ñëw def sa liggéey. Te li ci yéeme mooy ñu ëpp ci ñoom ay mag lañ, benn ñaareel ba fu sori la ñuy jógee, ñetteel ba itam dañuy teel a jóg gis ngeen dog yi ni ñu ciy jàppee ak taxawaay bu am solo bi ñu ciy taxaw. Kon ñooñu itam jar nañoo kañ, damay xëy na gaawal rek. Bu ñëwee Touba ci kanam xam naa ñoom dañuy soxna yooyu dañuy roy seen wayjur yu baax yaag seen mbokk yu baax yi leen jiitu woon ci jumaa ji rek waaw. Loolu ma doon nettali léegi rek day mel ne ñoom fofu rek lañ jaar ci seen i tànk. Touba ci kanam moom it daayira la boo xam ne mi ngi sosu ci ndigalal Serigne Sidi Mokhtar ci 2016, waaye mi ngi tàmbali fonctionné liggéey bi dëgg ci laajum ñaar téeméer yi mourid bu ne ci 1er janvier 2017.
objectif moy at mune ñu dajalé ñaar fukki milliards ak ñent ci xaalisu CFA bo xamné niñ ko défé moy dañuy fexé ba am ñaari millions ngi mouride bu nek warlu joxé ñaar téméri dërëm par wèr buñ ko défé at mi ñu am 24 milliards francs fofu bima ci jokk ak ñom ku mel Seigne Abdou Fatta Gueye waxtaan nañ ko lu yagg bu jox ma ci ay information yu bari neena ma fi mu tollu ni rek fi mu tollu ni liñ dajale gun buñ ko xayma par rapport liñ wara am ci at mi ci 8% lay toll ci 8% manam am nañ dal ci misal lu tollok 2 milliards ci 24 milliards fi tollu ni ni bi at mi tambul leg ci misal mu ne ma waye buñ xolé som bobu ñu dajale témèr bo ci jël ñeen fukk ya soxna ya ko dajale manam lool nak Touba la Touba ci li nga xamne mo ci constant ndax day melni Touba ñoo ci ñepp passefu ñi ci diaspora ak ñepp Touba ci gën passefu nañ mais day melni Touba niñ ci passefu mom dafa jéggi dayo mu ne soxna yi nekk Touba seen yitté ag na ci boy xol som yoyu ñu dajale nonu jigéeni Touba yi ñoo ndax bo manam so bolé lepp wa Touba ak fenen ak yépp manam liñ dajalé ci xaaliss bi 45% la ci Touba am 45% yoyu 40% yi jigéen ñi ñoko dajalé ndax dañu am ay manam collecteur ak ñoo xamné ay collectrice lañuy doon may jéggulu ci baati Touba bi ndax xeyna bér bi mom la jikko waye lég lég rek ngir mana gëna leer lolu ci xeyma la waye buñ manam pour mu gëna leer ci bop yi moy fim toll ni soxna yi liñu dajalé ci som biñu wara am ci biir at mi muy 24 milliards yi toll na ci 800 manam millions par at manam chaque année soxna yi dañ dajalé 800 millions manam juroom ñetti téméri millions ci xaaliss ci biir 24 milliards yi kon da nak li bari bari ñokay deng nga topto mu ne lool nak li leen ko may moy dañoo mana dañoo fexé ba nosu manam ba organiser bu baax baax baax ci liñu tuddé ay mbotay xamna duma ci guddal ndax waxtu nga dem bu baax mbotay yoyu fexé nañ ba samp ko ci gox goxani ñoomit wa mbotay yoyu itam mbotay bi nek am nga njit lu farlu lo xamne fexé na ba ñoomit genn nañ ci gox yi ci dess yu manam yu wër Touba taxawal fa yeneen cellule ñoñu di dajalé fofa di ñëkënte goor ñi nak fi sax dafa ne ma ñoom dañuy rawante ci lu baax jigeen ñi dañuy rawante goor ñi ci lu baax motax cellule yoyu dañuy dajalé ba am ñu jox seen kilifa mbotay bokk itam dajalé boole ak lim yor amna liñ wax café Touba manam café Touba ci kanam bës bu set dañ dajé waxtaan Touba ci kanam jabal fa ab commission ñu soññenté fatlenté bu ko défé la fa dajé ñu dal koy indi jëbël ko dénga daayira bi buñu démé ba nga xamné at maangi bëgg mat ñu def benen café Touba ci kanam bu yaatu bo xamné nak ci lañuy def nak dénga évaluation ci liggéeyu at mi loolu soxna yi dañ koy taxawé bokul ak participation bi ñuy def ci sétal manam mbalem dëkk bi par alxamis fofu it lu tollu ci jooni nit doom adama yo xamne ñu ngi bayiko ci ñaar téméri mbotay yu jigen yo xamne Touba ci kanam da ko participer ci mbalam Touba mi par alxamis jox leen itam ay tenue yo xamne mom lañuy sol symbole Touba ci kanam nek ci ngir ñu mën leena xammi kon fofu la yam ci Touba ci kanam ci ndax ki baangi dem bu baaxa baax ñu ñew ci ñettel bi muy daayira mam jaaray waxon na ne fofu federation yi ci lay taxaw bu walu diaspora bi federation daire mam jaar fi xeyna su waxtu yaatu won dinañ wax tuti ki soxna jaar ndax doona bax waye lolu yakar na duko xeyna duko laaj waye federation bi dafa am nday juko ëmbu duko jur do xamne mom fondation la fondation mam jaar bo xamne mi ngi taxawon ci 1999 nga xamne mo bolem daire mouride yi nga xamne ay jigeen ci ne te liggeyal soxna jaar te tuddu daire mam jaar ci ndigal cheikh mustapha mom cheikh amadou bachir xamou ci lañ ko taxawale won ginaaw bi nak biñu démé ba 2005 ci misal ci italie nga xamne mom fa la gëna xam ndax fa la gëna min cheikh blat yakarna yaagi wax sank genn yi ak dox yi way fofu mom dama min dama xam bu baaxa baax experience bu am solo amna ko fa ci dox yi nu daayira yi fofa rawati na daayira mam jaar federation daayira mam jaar bu italie bi ñu ko taxawal ci 2005 ci ndigal cheikh mustapha cheikh amadou bachir fim toll ni toll na ci danaka jooni membre liñuy participer par at ci adiya mu jëm ci daara imam jaara ji lu mu neew dana jégué 100 millions ñu ci taxaw
soxna jaarat yi nga xamne ñoo nekk ci daari mam jaar yi nga xamne mo nekk programme te lolu ci ñaayum carte yek ak yeneen yu melne li ñuy tuddé système parrainage moy nday daara yi ak baye daara yi nga xamne ku bok ci daara bi ku nekk da ngay jaayante jël ben soxna jaara soko mané sax nga jël ñaari soxna jaara bës bu set nga versé ben téméri dërëm bo nekké Sénégal wala Afrique bu dé ci diaspora bi la nga bu dé Europe la nga joxé ben euro bu dé Amérique la nga joxé ben dollar soko sété wér wi mu nekk 30 euro wala 30 dollar wala nekk 20000 francs CFA ngir ñu cey taxawu soxna jaara yoy xamna waxtu yu jot nañu lool sax waye nak ñu teunk rek fédération bobu dafa am momit liggéey bu am solo bu muy liggéey bu bokul ak li ndax manam parrainage baangi ci carte membre yaangi ci waye bepp projet bo xamne daara gi soxla nako dañ ci taxaw def ci seen kam carte defena seigne assane diop mi ngi fi xeyna man na may deg daara manam mam jaara yi nek espagne fim nek ni am nañ projet bu joge ci seigne cheikh muntaha jaar ci seigne isaakh mi nga xamne moy jodi ñam ci mam jaara yi ñu wara liggey ben bâtiment ci bir institut bu mam jaara bi ci proxane bo xamne dana mëna def nga xamne bëgg bëgg suñu seigne Moussa Bassir la won lu mu neewno dana mëna def lu xawa jégué jooni mam jaar nga xamne digënté 100 millions ba 200 millions danaka dana ko financer bu yagul rek amna ay mbotay jigen yu nek France ndax France ñu ba légui amaguñu fédération mam jaar amaguñu Espagne la am ak xéne Italie mais amna ay jigen yu jambar yu fa nek yo xamne fexane ba taxawal ay kurel yo xamne ñu ngi def lu am solo ci daari mam jaar ji ku mel soxna tiaru mbuj nako tuddu momit day jambar bu yagul rek jébal nañ ciabi dortoir bo xamne manam dortoir bi deng r plus 1 la waye ci kaw ba ci souf neeg yu yaatu la am yo xamne ben bu nek man na jël lu mu neew xeyna fukki manam dongay dara bolé wal ci neegi ndey dara yoyu ay taxawa yu am solo yo xamne donte teunku wuñ ci bir daay te teewul ñu ngi def la daayira yi def ñu ngi def ci sama parrainage ñu ngi dag ay carte ñu ngi joxe seeni tabarruat manam seeni contribution mu am nak daayira mam jaar bu nek Italie bo xamne ñoomit man nga wax ni ñoy xeyna ndey daaray daayira mam jaar yi ci gox bobu suma ko sañe wax muy bi nek Touba Zingogne ndax ñoom dañoo téela taxawal daayira mam jaar depuis 1994 bi Cheikh Mourtala Niewe joxe ndigal manam gor yalla nañ wut ay keuril islam ci lañ wut keuruk denga Touba Zingogne gi daldi taxawal daayira mam jaar daayira mam jaar bobu li tax mako souligne moy dafa am solo dafa am aspect yu bari yu ci nek lu bokul ak liggey yu bi ñu bok ak daayira yépp di joxe seeni participation di financer ci projet yi nangam ñom dañoo doon ño xamne ay soxna yo xamne dañoo fexé ba biñu ñëwé dañoo def seen yité ci jang seen diiné ñu jangal leen ci bi daara Zingogne formé leen bañ amna ci ño xamne tay ay borom xam lañ ño xamne téré yi ñi jangalé fi ci madalisu bari ñom dañ koy jangalé fofu fi jang nañ ko ba di ko jangalé ñu formé leen nit ci walu action sociale comme lu melni ci bu ñëk ni ngeen ko xamé ci xewna ñom ñu xamne ñu may wax Europe bu jigen Massana Fatou jigenu sénégalaise nar yi lañ koy bayé baxna ay judit lañ ñu top toko suñ soxna yi daawu ñu am xeyna xam xam bobu wala fi bobu waye ci daayira Zingogne la gisé ci yoon wu ñëk ñu formé ay soxna yo xamné seen nité jëp moy su fi jigen bayiko di julit ñu jël ko taxawu ko défar ko ba nak wëlbeuti ko wat formé wat ñeneen mu amaat benen liko doli ko wat moy ñoomit dañoo dem ba seen jaboti bop yi muy seen doomi jigen yi biñu ñëwé dañ leena won yoon biñu jaar ñu jaar ci ñoomit ba mujju wootu sax far seeni nday ci liggéey mam jaar bi

0: initiative individually ci misal leg leg gis soxna so xamne day jek jek jayante def dara lo xamne lu am solo la yakarna li ci gëna jégué suñu bëtt moy gis nga li di nuru ay manam barrière yi fi fi nek Cheikh Blad bëgg dem rek mi ngi may koy wax ne ma soxna su baax mo dem ci réew mu tedduma ci Madina bimu ko gisé mu ne li yallu dama am Touba mu dem Chine commandé ko ñu andi ko Touba muy xéet barrière yi ngeen di gis lool donte teunkuul ci daayira waye mubadara khardiya la waxana jarna tag ak kagn kagn ko bu baax ngir jéxal nak kon xamna ci ñaar bi ñet bi rek señu blaat ñu ñew ci fonkap fonkap mo dina xama tuddu ko moy da fay genre federation bo xamna lu mat ñeen fukki daayira ak juroom ci amerique ak canada ñu ngi ci biir muy fondation bo xamna cheikh mamour monsieur moutla mo joxe won digel li ñu taxawal ko ci octobre 2015 ci dekk bu ñu wax Detroit Michigan ci États-Unis ñuy ay jambar nak lool seen yitté jëpp jëm ci fexé ba luy tax nekkinu sénégalais yi rawati na tout tank yi fofu mëna ñong ñu jup xam seen diiné ñu fexé ba wut ay kër Serigne Touba niko Cheikh Mamour la diglé won fu dekk bu amul ko Serigne Touba ñu fexé bam am fa bu fa amé té am ay jafé jafé ñu fexé ba li jënt jafé jafé yoyé lool waxtu yoy xamné kon dañ ko tuddu sax ay dekk yu bari yo xamné amon nañ ay jafé jafé ci ñu mel non ñu fexé ba li jënt ko waye soxna yi nak am ci waccu way bu reey taxaway bu reey ci biir ben seen taxaway man na fessé ci biir fonkap ci niñ ci doxé ci walu social action sociale soxna yi fonkap daño bok ci commission yu mag yi nga xamne ño compose manam fondation chambre bam am luñuy tuddé women committee manam comité xamna féminine wala des femmes bobu fo danaka comité la bo xamne jigéen ñu bari ñu ci biir ño xamne ñu upp ci ñom daño jang ba am ay lijaasa yu kawé ci université américaine wala bëtt ko jël seen jang momu jaayante ko ngir liggéeyal Serigne Touba ci biir fonka nga xamne li gëna jafé ci fonka danaka ñokoy doxal muy lu melne walu finance bek ak teural ay yoon ay teuraline pour mëna am ay source de manam financement fu ñuy jëlé xaaliss ba mëna doxal liggéey lolu ay jigéen ñoo ci ëpp ci ñi nga xamne ñoko yoy yamuñ ci lolu dañuy leg yonné ay tonne yo xamne ay container yo xamne ay médicaments ay garaba ci nek ak yo xamne keur docteur lay laaj dama ay lal yi de hôpital diko yonné ci hôpital sénégal yi bu yagul wala ci ginaaw rek amna container buñ lay déwon bo xamne daaru wala ci
1: Samadia FM fréquence 102.9. Yéne di déglou à Samadia FM fréquence 102.9 Touba 28 Diano à Keur Serigne Moutada Mbakem Serigne Fadilou Mbaké.
0: Lolu danaka amu fa ñom dañuy wa fonkap soxna yi dañuy fexé ba wut ay toilette mobile duggal ko ci ay conteneur andil len ko da nga jox len ko loy tam liggey bu am solo la te lol lepp bokul ak taxaway biñu am ci liggey keur Serigne Touba ba fofu ci biir amerique ndax keur Serigne Touba fofu amna ci ay soxna yo xamne semaine bu jot dañan jaayante bayyi seen liggey ak amerique nimu xatte ak liggey ba nimu manam tare dañuy bayyi seen liggey dem ci keur Serigne Touba ga am ci xamne seen borom keur lañuy andal amna ñu ma ci xam ñu bari ñu ma jégué ñu ma min dem di tekantal gonaya di len jangal taxaway nday ci ñom ndax ñu bari ci ñom jang nañ alquran di len jangal alquran di len sa ba ñu bari ci xalé yi legi dem nañ ba fer idji ñu boole ci créer lu melne daaray kamil do xamne dañ ci wacce ay kamil ci whatsapp nga xamne ñom jigeen ñi ñokay coordonner fexé ba kenn ku nek ñu jox la sub jukki di set ba xam jang ko wala jang ko bu noppé ñu jang xatmu bi te goor du ko jang de jigeen du bok ci ñom mo koy jang boole ci administration fonkap danaka ño ci upp ay responsabilité ndax seen xam xam ak seenu husnu al idara wa xamna yoy depp la soko bolé ba ci walu santé lu bokul ak yonne ay médicaments ay lal hôpital ay ambulance ak yoy bu yagul rek ci avril bi rek man dem na fa ci ben convention bu ñu don def fofu ci Baltimore waye fofu lañ tok wax

0: feebari cancer de sein fi ci Sénégal ñu formé fa ben mbotaay bo xamne ñu ko tuddé Shifaa'ur Rahm bo xamne soxna yi ñoko manam ñoko formé di wut ay scanner yo xamne xamnañ lu jafé la lu cher la ci réew mi ak yo xamne dañ ci mëna fajj soxna yi nga xamne dañu am cancer de sein la qadra la wala sama ñu fexé ba diko yonné Sénégal ñu dañ ci taxaw bolé ci leneen lu ñu tuddé subulur rahma momit jigéen yi fankam ñoko yor té moy mbotaay go xamne dañu dajalé dañu and ci bir fankam ak seeni goor di organiser ay voyage ay tukki yo xamne yu umra lay doon ak yu magali touba nga xamne ku bëgg dem da ngay jaar ci ñom ñu wax la fi ngay jaar nga am paquet su boy joxe bu ko defé buñ ci aggé nga mëna dem todo sonu do am ben jafé jafé ñu top tola amna yu tuddi hadiyatur rahma fofu la ko tejé xamna hadiyatur rahma action sociale bu am solo la ci bir fankam manam moy lo xamne lu melni xétu kurel la bo xamne wala caisse bo xamne dañ ko taxawal ngir di andi ñi faato ci Allah Seigne Mbacke Tioune legui bi meñu mom moko jidi ci Amérique manam Philadelphie mi ngi waxtaan mu may leral nima ñaari semaine yi jall rek yobbu nañ ci ay neew du tollu ci juroomi neew yo xamne fa lañ faato ñu andi len Sénégal té ñaari at yi wala digënté daaw ak ren dañ ko yaatal ba nga xamne nekkul rek manam ko xamne Sénégal nga dëkk même ñi dëkk ci situation bi muy fi melni Mauritanie Gambie ba ci ñaari Guinée yi ba ci yoyu manam Mali bo nango cotiser té li ñuy cotiser lu symbolique lay doon $80 par at $80 par at danaka xamna du wara sax ay xamna manam 50 millions loolu lañuy joxé ñu dila taxawu ci loolu su fi joggé la qadra wala sama ñu yobbu la ci bo amé mbokk mu faadu Sénégal ñu jël som bu am solo jox la ko dagal la be nga ñew taxawu ko ba loolu soti hadith rahma bobu jigéen ñi dañ ci am waccu way bu am solo ndax bokku na ci ñi nga xamne ño ci gëna soññé ci ñu ci tek way ño ci gëna joxé seen alal kon dal xamna Seigne Abdoulat liñ ñu joxon ci waxtu ci na sekk xana rek mo wone ne dublu wu ñoo wax nak teunk nak daayira yi ci yi ñu tuddu ndax suma ne fankap ci Amérique yeneen nga fa yo xamne ñoom it taxawa yu am solo lañ fay taxawé di ay jigéen ndax bo démé ci bir Mika ci manam New York daayira maam jaara bu yaatu bu am solo nga fa bo xamne ñoom it lepp lo xamne goor ñang koy def dañ koy def ci walu financement al infaq fi sabilillah ci projet yoon wi ak yépp ba nopi nak téewul ñuy doxal seen daayira maam jaara té non itam bo démé Washington Fondation Cheikh Ahmadou Bamba Fondation Cheikhoul Khadim mo xane mo jitu Fondation Cheikh Ahmadou Bamba momitam ma nga fa di dox wu mel nonou naka nonou ci état yépp fo dem même Europe bo démé ci yeneen dëkk yépp waxna Espagne légui waxna Italie waxna France fo fi dem daayira maam jaara ya nga fa di liggéey bu am solo té and ak lool lepp téewul luñu fay def té goor ñi diko def kenn du len ci man fini bisi Seigne Touba yi ñi def New York muy Bamba day yi kenn du len ci man ñom maam jaara yoy manam ñu am daayira yi ay manam virginien yi am Italie yépp itam kenn du len ci man kon dañuy and ak seeni chamane ba rop nak wala beutuk nak taxawa yu am solo ci xamna ci teunk dal Seigne Blad li moy li nga xamne xeyna du mëna xacc ci yenn waxtu waye comme ñu ko wax rek bu ñu tay ci texte bi inshallah dana gëna yaatu ma ngi jéggelu bax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jërëjëf Serigne Fadilou Bousso Tamba waxtaan wi amna solo lol machallah ni ñu doon waxtaanal ci taxaway bi nga xamne jigeen ñi am nañ ko ci yoonu mouride xamna ne waxtu yu jot na sekk motax duñ ñëwaat di teunk tombi waye teunkulon nañ ko ci jigeen ni yoon wi seen taxaway yi jitu ci mag ñi soxna yi waye lolu ki ci jitu seen nday moy soxna Astawalo soxna Jaara wala ci soxna Fatou Issa soxna Mam Anta Ndiaye ba wacc ci taxaway biñu am ci bi yoonu mouride taxawé ba biñuy taxawal Jumaa Touba biñu tabax Jumaa Touba taxaway bu reuy bi ci jigen ñi taxawa nga wacc ci mujjé ci daayira yi cité nga ci daayira yi bari way da nga tuddu yoy rek waye daayira bo dugg rek jigen ña ci man melne wax nga daayira muqaddimatul khidma daayira Touba ci kanam waye tay bo cité won daayira wilaya wala ahibay wala ci fédération Seigne Touba yi nek ci bitim rew man nañ ci cité rek bi fi nek bi fédération bu Espagne tay tapi yi ñu tok ñom ñoko jënd ci ndigalul Serigne Baye xamna ne bu mu leen lajoon la ci jigen ñi jëf dana am doole lol te nonu lay démé ci légui jigen ñi ñi ngi taxaw taxway bu rawé nonu ci biir yoon wi ak ci daayira yi mo xam ci fanna gu nek kon ñi ngi lay sant bu baax di la gëreum di ñaan sun borom mu defal la tawfiq ak taysir barakat qadim rasul suba insha allah ñi ngi wara waxtane al wasa'il al ihlamiyya bayn al ijabiyat was salbiyat mana jumtu way yu taskati xibaar yi njariñ yi mëna jural nit ki ak lor yi ko mëna jural serigne amdi mustafa mbacke mom mo koy def insha allah suba ak jam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokki julit yi mbokki talibe yi andak daaira muqaddamatul khidma ci jotaay yi nga xamne ñi ngi koy amal ci diiru koor gi di ci dundal ruuhi di ci dundal yaram yi ñi ngi leen di ñaanal suñu borom mu defal leen tawfiq defal leen koor gu ñu nangu ci biir jotaay yoyu nga xamne daaira bi da koy amal ci koor gi jotaay ñu jagleel ay ubbe muy laaj ak tontu jotaay bu ñëkk bi jallon na ñu andon ci ak serigne cheikhuna mbake abdul wadud jotaay yu ñaaral bi nak mom lañu fasiyene amal ñu du ci fasiyene and ak serigne murtada buso nga xamne du ku ñu xam la ci jotaay bi ndax jaar na fi ci ay waxtaan waye tamit jaar na fi ci ay jotaay yu fatwa ca jotaay yi ñëkk yi daan am kon mom moy delu ci wa tay and ak ñun ci laaj yi nga xamne rodna bayiko ci mbokk yi mu indi ci ay leral ba ñu mën ko yobulo kon serigne murtada dañ lay bayyi nga nuyo so nuyo ba nopi rek ñu doora duggu ci laaj yi nga xamne mo fi ñew
3: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa mawlana muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bismillah
2: jerejeuf serigne murtada kon dañuy dugg ci laaj rek ñeek ci laaj bu ñeek bi jëm ci alquran ki day laaj na laay ji suñu borom di wax ne yaquluna la irja'na ila almadinati la yukhrijanna al'azzu minha al'adhal mun laay joju lu mi firi ak lan mo taxone mu wacc
3: يقولون لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الازل كو دوي وار كو نياك سولو كوكو ني دان واخ عبد الله ابن ابي سين كو دان وي نجيتو النافقي شي موم لا يالا واتيوون لاي جوجو غيناو لن شي خاري يونتبي صلى الله عليه وسلم غينا وير موي خاصوتو بني المستلق بوبا لا واخون ني بون ديلو مدينه المنوره دي ان شاء الله mom ga waxut inshallah ndax du won ab julit man mako wax ñu tedd ni ci gis gisam mom ca moy ñom ñoñ yeferi danañ genné ñi teddut ni ci gis gisam mom ñoña moy julit yi moy muhammad sallallahu alaihi wasallam ak wa karam waye nak qissa bobu la alquran jublo net li ci sawu rusulul munafiqun waye gis nga lim ci tek walillahi al'izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin day man le kon abdullah ibn ubay mom nga xamne moy kilifa nafiqi non lañ ko tudde won rasul munafiqin xam nga lu bare bare xewna ci mom la xewé xissa bu metti bobu xissatul ifk wala yas billah digeenté mo aisha ci la amé won lu bare bare xewna yu ñak solo yo xamne ci abdullah ibn ubay ci la non ben bokku na ci ñaawte fami nak lu mu waxon ci ghazwatu banil mustaliq ci li gëna wër ci la waxé won lool ne buñu delo madina de ñun ñu tedd ni ci ay waxam danañ genné ñu tedd ni ñam djublu ci ñu tedd ni nak moy julit yi waye nak loolu xam ngeen ay wax rek la motax alcorane bimu koy netti gis nga liñ ci tek yaquluna moy waxi ñom ñoñu ñom yefari kufar quraish bimu waxe ba nopi gis nga commentaire bimu ci tek ne wallahi al'izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin walakin al munafiqun la yafqahun gis nga it wasfu walena abdullah ibn ubay mom ne ci nafiqi la bok mom sax lañ tudde won ne moy njitul nafiqi
2: jerejeuf serigne murtada ki day laaj mu ne ko xamne day julli bëgg sujud mu ne ban tak tak lañu mëna jappé ne ki sujud na su ko défé ñu xamne ki sujud na ak ndax ku doon julli di sujud ci sajada bo xamne dafa noy nga xamne bo sujudé mëna am sajje do ko mëna tek ci suuf deug deug mu ne ndax koku ak jullum dana wër
3: xamna laaj bu mom dañoo bëgg ci jaaraat rek waye japp na ne tasaro na legi lima ci xamone waxon nako ci yenen ja yenen jumtukaay sujood bokku na ci ponk julli yi nga xamne yu mën ta ñak la ku ko defut sa julli day yaq bu ñu lim faratay julli armal taxaw jang fatiha masalan rukun sujood sujood di farata ci julli bu nopi nek lu tedd ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid moy fi nga xamne fi la jambi gëna jégué boromum sujood gogu nak dafa am ay dawabit nu tégéné ni borom xam xam yi tégéné ni la wara mel ca lolu ñu tagit ñi tosan li moy yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dañu gis nam doon sujooté rek lolu moy tosan li amna ben kenn ci borom xam xam yi rewmi dajé nañ ci ben ndaje bu mag fan yi dané ma lay guddii li la li la jëruko won neel sujood ciosan li moy leer rek kep ko def lu lol def nga lu genn nga ci ciosan ciosan li nak comme bo xamé haddu sujood moy lan niko ibnu arafa waxe wad'ul jaba wad'ul sujoodun niko muxtasar khayl waxe wa ma tasalla bi jabhatahu wa rukbatahu ila al-ard ibnu arafa bu ngi xamle dané wad'ul jabhati ala al-ard aw ma tasalla bihi min shay'in thabitin min sathi mahalli al-musalli bil jabhati da ngay tek sa je ci souf wala lu jokkolok soufi ci lo xamanteni lu sax lay don lu sax lola nak natukaay bi moy lo xamne sa je dana ci dal bu ci nekké du nek lo xamne bu ci tege dana yengutu wala yu mel nonu lol nak biñ ko waxé ci lañu génné ci sujood ci lu noy bari na nak lol ci jakk yi ak juma yi ci rew mi surtout bari lol lol lol rew mi nga tax may wax barna fa jeegina dayo da ngay gis sax jakk ñu jara duñ ko julle waye imam ja mom mom lañ koy lalal té lolu mo gëna nek musiba ndax da yaq julli imam ja bo yaqo julli imam mi da yaq wala lu mat di baye xel lu mat di moy tandiku la da ngay dégg borom xam xami bo démé ci shurah fuqaha yi nan la mas'alatul haydura dé leen ko moy tandiku haydura mi ngi jégé ak tapi xari yi nga dañ tapi deru xari yi nga xane mom lañ doon gis bu ndëk rek da dañ noy lool nak bari ay mbicc mbicc dañ la wax né nañ koy moy tandiku motax kon tuma anita lu meunta ñak la lool lila koy may moy nga sujjuut ci lo xane lu dal lay doon fuqahaay dañu wax naan malam yan dakk moy nga sujjuut lo xane nga teggu na dem ba sa jabi ne teggi teggu lool nak wute na ak façon sujjuute ni lu bare bare duñ ko def motax mat nay baye xel mat nay wattu bu baakha baax surtout nak imam diko def ndax da yaq julleem ci ko yaqé da yaqal julli ñi ci dess tasaro na nak ba nga xamne japp nañu lu meunta ñak la deug la gis gis yi bare ci ak wute waye rek lool moy liñ ci xam ciosanul laaj bobu day lu yemu ay nit ñuy julle ci juma yi amna ci ñoo xamne ci juma ji ak juma yu bari ci rew mi ci nekkuñ wa rew mi ñom la gis ñu jek jekke won sonalon do ma ci ben yoon ne ma dafa am luñu setlu lu xew lan la da ngeen ci am amna ci ko xamne sax ni moko waxe xorom na ne ma ndax da ngeen ci am ruksa da ngeen ko gis fenn yeen xamna dafa japp ne suñ bindi señ bi wala deet man ko deedet mu ne ma nangam ak nangam ak nangam ñeneen nit laaj mako ñu bare bare ñu surtout ñu nekk nak ci yeneen dekk yi fu mëna Dakar ak yoy lool mo andi won fatwa bobu ñu ci defal waye lool rek moy liñ ci xam nañ koy moy tane ko ci diko baye xel bu baaxa baax ndax ku ne bo julle bo sañon so jull dina baax xamna day mel señ bu mag mom baye won xel yu mel ni taxon na ba tapi sax daaw dañ na daaw ci nango sujjo daan bëgg rek ñu bayal ko suuf ci direct non mu sujjo ci mbolem état bi nga xamne jaar na ci yépp jeejeef ku ci bëgg gëna yaatal loolu barina luñ ci waxon mom inshallah defena tasaron
2: ki mu ne ndax dagan na ci nit mu maye ay ciiram jël ben ciiram maye ko wala mu diko jaay mo xam bi muy dund la wala sax ginaa bu mu gënne adina
3: wa tabarru bil a'da' moy maye ciir xamna xeyna bimu tambale am yagge wut nonu motax fuqaha yu yagge mom diñ ci wax lu bari amna cieur bu ni na maye yalla neen yalla musal yeen ñepp ci musal ñu muy rien gis ngeen ñu bari diko sakku ci nit kulliye dañ na nit ku nekk yalla defal na la ci ñaar yi buy doxando mo gën leg legi nit ki nak benn bi mëna dem ak mom borom xam xam yu mujj yi nga xane ginaaw bi lol xewé bu ñëk amutul nak day melne xaw nañu deppo ci ne kulliye bi ngay maye bu fekke du la lor yow mi koy maye ndax nit ki wërta lor bopam yalla neena wala tu ku bi ay dikum ila tahluka kenn du lor sa bop deganut lepp luy lor nit ku ko def wa asul usul yi ni di wax rek waslu kulli ma yadurul manaw lepp li lore dañ koy téré bu fekke kikoy maye du ko lor te dana jariñ kim koy may fofu la borom xam xam ni lolou dagan na jaay nak manen mbir la jaay cieur dañ na deganut ndax cieur yi nit ci momuko yalla moko mom kenn wotu jaay cieur du mané khilaf amu ci waye li ëpp ci borom xam xam ni lolou lañ wax cieur kenn duko jaay bari na nak bari na lol ci rewi tuwa bi surtout xeyna fi bari wu fi ku dem bay bëgg faatu batale ne nangam ak nangam bu faato nañu genn ciirem bi wala yu mel non lolou amna dañay am waye nak xamna ñepp ci ñukoy def fofu nañ baye xel teñkuñ ci l'islam nak l'islam atté wu len waye julit deganut muy jaay ciirem ndax ciir bi mom ko yalla mako won al a'da'u milkun lillahi ta'ala
2: jere jeuf serigne bi ki mu ne jigen jo xamne mosna am borom kër ndax su maye bopam té amut kilifa dina wër jek rek maye bopam genn goor
3: may bopam genn goor xamna baxna mu gëna léral liñ ci djublu bu fekke dafa may bopam genn goor moy diiw la bëgg mu takko ngir am lu mu yaakar ci mom lolu man na nek waye nak du ciage na mayna ko ni rek mayuna moy nak amna ci lu jigen mën ta défal bopam nañ ko ko défal na xol ci awliya awmi xeyna jigen gu tollu fofu comme ning ko waxe du kuñi forcé nak jigen gu mësa sey la xeyna wala yu mel nonu du kuñi forcé amna kilifa yu ko meuna maye kenn du ko ci forcer nak moy da koy neex rek bu fekke kilifa yi nekkuñ fa wala yu mel nonu kam jox kilifte fam dal masalan ci misal batay barna sax borom xam xam yu japp ne même bu joxe nit kilifte fam lolou meuna nek waye su boba nak na xamne aqd moy fete wo fas ab sey nak ak maye gor mo koy def jigen nak lum yilifilif bopam nit nak na wut genen gor gu ko maye yilif bopam ci don mak ak gut ci muy maye bopam limi tektale rek moy nangou nako waye nak na wut gor faaw ñu bokk la ci yi nga xamne gor mënu ci ñak sey kilifte bu sey buñ demone ba amul kum ko mëna def mu dem ci fi nekkal julit yi rek imam bi qadi bi mufti fi nekkal julit ki yor atté julit yi rek su wa man na ko jox kilifte bu
2: ki mu neen ko xamne amna ndoxum geej te am ndox mu neex ndax bu jappé ci ndoxum geej mi dana bax bayyi fi ndox mu neex ni
3: ndoxum geej dagan nañu jappo ci dara neppu ci loolu lu bax la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena ci geej huwa at-tahur ma'uhu hilu maytatuhu geej moy li nga xamne ndoxumi labna la cey genné muy medd ma labna muy jenn yi ci baxo genné ak yu mel nonu dara neppu ci ben sew dongu la ci dolli njapp julli jaamu yalla ku meuna do no ci gëna meuna fexé gën ci yaatu mo gën dañu téré julli fu xat dañu téré julli fu nga bëgg tour ndox lool japp ci ndox mu tang jeer dañ koy téré ndox mu sedd guuy lool gënut ndax xam nga ne boy japp dañ ko yakamti ndoxum geej leg dana dugg fofu donte nak dagan na ci moy ndoxum geej xam nga ne amna nu mel japp na ne bo ci galax liko dañ ko yakamte yabbi lool boko raxase sey cëri ñu gëna bari bu dé geej gi ma xam bok da nga yakamti ndox momu deñ bo doon julli sax defna julli gi dana am nu mel xamna fofu dong lañ koy wara mëna waxé nak japp ci mëna ndox moy gëna ci ngay gëna nekk en laisse bo noppé wayé nak dagat nak dagnut mom kenn waxul loolu ndoxum geej dagan na jappal ni ci ndox yi gëna dagan ci la bok
2: ki mu ne ndax lek jinax ak kañe dagan na wala deet
3: jinax ak kañe bokku ci ñu wara lek surtout nak suñu mazhab ni ñu nekk mazhab malik xamna bu dé amna ci lu mësa jall mak ci mak señ cheikh ñom ñi yalla ñuko yalla jéggel rek waye du luñu wara lek jinax mom xoromuna ci hadisi mom xaw nañu dal nañ ci kaw jinax lool bu gën gisé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sax fi mi tuddé juroomi say say yoy boole na ci jinax yim nan fu ngeen len gisse ray len jinax ci lako boole xam ngeen lolou sore nak ñu war ko lek xam su fa wa shaq tuqtalu fil hil wal haram bim koy lim fa ar jinax ci la bok moy yi nga xamne it même bo demone makka sax leg dara ñu settel ne la man nga ko ray jinax ji ci la bok kon da ngay xamne lolou lek tax ko jox waye nak ma ngi ba am ci lima waxon rek jinax ak kaña lu ci mësa jitt rek dañu ko yalla jéggal
2: jerejeuf serigne bi ki mu ne ko xamne dafa sedd lol ndax budé japp man na massa ci kaw dal yim sol ak ndax amna ay charte yu wara dajé ngir mu man na massa ci kaw dal yim sol
3: massa ci kaw ay dal ak yenn ci kawas yi may faral di gis du suñu mazhab ñun mazhab malik ñun duñ massa ci ay dal ci ay bot lañu massa sunna la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam def nako massa ci ay bot charte yi dañ daan wax ni fukk la señ cheikh xam nga ko lool fukk yi dañ ko daan seddelé na juroom yi ci bot wi la aju juroom yi ci res ci kay massa way kat banena li mutawaddin mashuhu khuffayhi in tatawaffar sab'atun ladayhi lubsuhuma ala tahurin ma'i wa salima min ha'ilil hawa'i wa satara ila akhirih wa lam yalbasu tahabbura moy ya aju ci yow nit ki koy sol moy nang ko sol bing ko data sol nga japp wala japp ma seuk nga and ak lab ma seuk baraka setan ko yeb bu nopi bu ko sol ngir titeru nang ko sol ngir beug sunna wala yu mel nonu bot wi na nek lo xane der lay don na sutural mahallul fard moy ci misal bu don ci tank bi ngui koy sol nang ko sol bam tim sa dajor wi moy moy ci wi haail bu ci dara takit bu dara takit ci kaw nang ko akati bam deñ ak yu mel nonu na nek der kon lolu moy chart yi nga xamanteni ci lañu waral bu fum dajé man na massa ci awsal bot bu fekke yaangi ci massa du jeex mu man nga ko massa lum yag yag du deñ fek defo lu ko yak bokk na ci liko yak nak luy waral sam farata muktasar khayl waxe wa batala bi mu jibu xusul luy waral sam bokk na ci liko yak dokay ak yu mel non wala nga summi ko masalan wala yu mel non donte nak bo solo aw bot sopu nañ aju mu jot nga summi ko ndax dañu bëgg aju ma nga summi ko dem sangu ji wono di bana zahu kul jumaatin kon mu sara xe sopu nañ summi ko aju way bur lol ma nga ko sol di continue xana nga amé janaba wala nga summi ko wala mu xoti ko wala yu mel non rek yu mel non dajé ci su boba nak da nga xane massa ci bot yi mom dañ na waye nak kawas yiñ baxo sol deug la nak bar nañu ko def lool waye bokku ci liñu wara massa bar na kawas lool yi ñu sol legi bokku tak liñu massa ci bot lañu massa bot li waxna la ko der lay doon day sutural mahallul fard moy day tim sa dojo wi nga xane boron japp fofu lay yam day doon lo xane luñ ñaw lay doon der lay doon bo xamanteni bu sel bu set bi ci lay doon der bi balam ko solit neena la nga japp ba agal ba ñapp mat waxuma la sax ngay japp sol rafas ben tanki rek sol ko dedet boko defet ñap bu day ma sekk ñap mo xane it mo meuna julle lay doon lool ci lañ meuna solo bot
2: ki mu ne lan moy atte dindi kawaru pokotan ak ndax bokku na ci sunna yi nga xamne yoonte bi sallallahu alayhi wasallam dako soñe da ci santane
3: kawaru pokotan ci fitra yi ci la bokku yi ñu diglé dañ ko wara dindi yoonte bi sallallahu alayhi wasallam diglé ci la bokku surtout nak bu correct tabaski djubse bo beugé julli ci barka wala tabaski bo beugé julli ci aljuma ak bo beugé julli yi nga xamanteni rek dañuy bëgg nga toileté ci nga xay dañ lay diggal liñ wax khasalul fitra yi nga dindiko lolu ci la bok amna rek lu ci am touti xamna ñu bari duñ ci yow dindi kawari koxtani nak borom xam xam dañu wuté ndax dindé ko sa loxo nepp liko fuxay di wax mo gën wala ndax nga dindé ko jumtukaay xamna ñu bari dañuy japp na dindé ko loxo mo gën ndax dañ né bokoy dindé jumtukaay day waral da koy yox day tax xamna ni mi saxé di gëna gaaw mo tax ñu bari ba dañuy japp na dindé ko balen jumtukaay mo gën waye lu am solo la amna yit xamna mat na gëna yaatal ci waxtaan yi ñëwaat lepp lu aju ci kawar yi ñu wara wat ak ñu wërta wat lolu mën na doon tém bo xamné waxtaan ndax lu yaato yaatu la waye laaj bi gatt na ci sunu maam al-allama señ mbacké bu so wayna ci wayu am solo japp na né ka cey waxtaan lolu sara way yoy rek dana ko doy sekk moy yi dagana wat ak yi gënte wat bari na nak lool yi aju ci goor yi aju ci jigen yi aju ci ñaneen bari na xawna yaa futti
2: jere jere serigne mbake de wana wanat fukal ibtayn min halqihima ahsan lakin mujzi'un faltafhama
3: fa halqu lahiyatin wa sharibin haram fa'iluhu ta'dibuhu 'ala al-imam wa rakhasu fi ta'dibi sharibin yasir way xoo gudul la defena xam nga ko baxna ñu beral ci waxtaan japp na ndax lu xaw bari la lu aju ci wat kawari ñu war wat ak ñu wat wat yépp goor ak jigen dana dem ba leral jigen bu saxalu sukkin da ko wara wat force ak ak ci aju yépp
2: ki neena dafa yoré ben marchandise bo xam da ci commerce mu yor ko lu mat at neena mu wo ñatt ño xam dañ koy xayma ngir ñu xayma ko xam ba xam dal ndeggi fu toll waye neena ñom lañu xayma dañu depo ci ben ndiek mune ndax man na jël ndiek gi gëna kawé rek ma yamalako yépp wala dem wala bok numay def sumu bëgg gëna azaka manam su bëggee génn azaka dakoo xaymaloon ñetti nit waaye ñoom li ñu xayma dafa tollowut mu ne kon ban lay jël ndax day jël bi ëpp ngir mën cee génn azaka wala nu muy def
3: waaw li ci am solo mooy bu mu jël bi gën a yomb loolu moom bu mu ko jël bari na borom xam-xam yi ne na jël na xool waa marché ba rek lam fa fekk te marché ba mu jël boobu li gën a bari ci la waa marché bay def ca loolu foo ko boo ko fekkee rek daanaka moo gën a dëppoog mooy bu digg doomu bi la war a jël rek ndax toujours mooy lu xaw a digg doomu lay doon leen na xool li gën a bari te lañu jëfandikoo ci marché ba nañu wax loolu bari nañu ne lu digg doomu rek na jël prix bi ci digg doomu bu boolee ñetti prix na jël ba ci digg doomu rek ndax toujours moom du soree li nga xam ne moo jaar waaye bu mu jël bi gën a yomb moom
2: kii day laaj mu ne ñaar ñi kan lañuy doon dañuy tuddee al xafid ak asib muy set boo xam ne doom ju góor a ko jur ak set boo xam ne doom ju jigéen a ko jur
3: waaw bu dee ci islaax xafid la ñuy jëfandikoo ci ku bokkee nit ki ci wàllu bàyyam mooy doomi doom ju góor asib mooy doomi doom ju jigéen xafid dana doon loolu moom defe naa kenn fi sàkkwu ko ab set bu maamam faatoo masalan ki ko war a teree doon bàyyam nekku fa ak yu mel noonu day doon loolu moom waxaale wuñ ko sipt nag moom ak ñi mel ni moom ñëpp mooy ñi nga xam ne dañuy bokk ak nit ki ci wàllug yaay ñoom day mel ne am na nu lislaam am na ci ñoom am na atte yu bari yu tegu ci seen kaw ay bokk la gu jege xam nga ñun wala sax fonk nañ ko loolu moom bokk googu waaye lislaam nag am na neneen nu muy jëflante ak ñoom fonk na leen lool sax zawul arxaam yi waaye am na neneen nu muy jëflante ak ñoom mi ngi tàmbalee ci li yàlla wax ci alxaan uduuhum li abaihim nit ki nga bokkal ci wàllu bàyyi day mel ne lislaam moom la gën a jàppe mooy sa mbokk mooy sa doomi bàyyi koo xam ne benn maam boole na leen rek bu dee doon mën naa dem ba doon loolu niru niru ko la sori ci lu jege sax bu dee ci wilayatu nikaax yi ma doon wax muy kuy ñu war laa maye ngay sëy war na laa maye bu gaaw bu dee ci ku faatu mu war laa jullee ci lay gën a jege sa mbokk la lislaam la gën a jàppe mbokk ñi ci des nag koo xam ne ci wàllu yaay mi ngi tàmbalee ci xam nga sax xabiile yi ngeen bokk lislaam bu leen ko boolee xabiile bu dul benn xëy na nag mën naa dajale léegi waaye bu dee jot nekk benn moo tax sipt moom mu doon ci melokaanu siptam du ma ne mënta nekk waaye jafe na wala boog beneen façon doon lay doon ndax moom doon ko war a doon doon nit ki ci ne ndax moo jur sama yaay déedéet sa yaay mën na ko doon xëy na nga doon waat sa yaay yooyu bu fekkee sa yaay ko mujj ginnaaw waaye yow doo ko doon noonu waaye nag zawul arxaam yooyu mooy am na lu ci yàlla wax subhanahu wa taala xasa bu baax la taa moom sax
4: Assamadia FM fréquence 102.9 yéen a ngi déglu Assamadia FM fréquence 102.9 Touba 28 Diano ak kër Serigne Moutada Mbacke Serigne Fadilou Mbacke
3: waaye lépp mi ngi dellu ci li ma la waxoon bokk bi ci côté boobu l'islaam kii bu mel noonu la ci am donte nag am na fu ko l'islaam fonke fu fenn sax bariwut fi mu jàppee mbokk ci wàllu googu ci wàllu ndey masalan bariwut bokk na ci xadaana nit ki bu faatoo bàyyi njaboot gu ndaw ñi leen war a jiitu ci di leen toppatoo foofu daal laa gis ne l'islaam dana ci jëfandikoo ku mel noonu bokk ci wàllu ndey ci wàllu xadaana mooy ki ko war a gën a toppatoo xale bi bu ko faatu matan ay waajuram teel a gaañ nit ko ay waajuram teel a gaañ foofu la ñuy jëfandikoo mbokk mu mel noonu ci wàllu yaay waaye bu dee yi ci des moom bariwut day mel ne lépp rek lu leen di baax rek alwala dunul firaas uduuhum li abaihim
2: kii mu ne dafa ñëw ci bisu ajjuma di julli si fekk ilimaan yi nekk ci kaw minbar bi di xutba mu ne ndax sañ naa julli ñaari rakka ñu muy nuyoo jàkka ji
3: ci suñ mazhab malik day loolu kenn du ko def masala nag mu xaw a kiimaane ndax xadis yi dañ cee rot xadis boo xam ne benn bi maanaam yonente bi salaa sallam dafa wax ne ku ñëw di julli si ajjuma ci imaam di xutba na nga julli ñaar rakka wala ite jaw wës fiima mooy na nga ko gaawee tuuti ak beneen xadis boo xam ne sax gën naa leer donte ma des na ko taawil sulayka al qatafaani ñëw na ci jàkka ji yonente bi di xutba mu ñëw toog yonente bi ne ko qum fa salli rakka tey nenañ geneen aljuma defaat nako yent bi nako xum fasali rak'atay ni nenañ defaat nako ci geneen aljuma yent bi wax ko xamna nak mu jinu ko baye hadith yoy imam mazhab imam malik niñ koy jappé bokku na ci li nga xamné bokku na sen tosanu mazhab xeyna liñ wax amal ahli almadina moy li nga xamné fekkon na wa madina yi don ko def nga xamné japp na né ñom xam nañ li yonent bi don def surtout ci ak mu jëm ñaaral mom loolu néna da koy jital ci hadith yi nga xamné ay khabarul ahad la ay nit ñoko solo malik fekk na fa tabi'ani ci madina day mel nekkon xeyna man na am fekkuton ñuy def lu melni ñaaral bayit budé hadith sulaykul qatafan bi manes nako tawé dañ né sulayk dafa nekkon ko xawani doole ci nit ñi daaw ñu ko xaral di dimbalé xamna mbum mom solo ñang lool bam ñewé tok yent bi nako jugal julli ñaar rakka amna sax ñu naan sulayk ñew gi mu ñew rek tok amna lu mu tekkalé day mel nekkon barna ño xam dañ dañ ñew daawon julli da xora ma xamna da wara julli ñaar rakka yent bi nako jugal julli lim ci djublu moy bo joge taxaw danañ gis ni nga mel xeyna nit ñi war nañu bayyi xel nek ñu fu mata dimbalé nga motax nenañ sax bam continuer banen yoon ba gis ni sulayk nit ñi degg nañ message bi yent bi bëgg japp jallale fofu moy sulayk ni ku mata dimbalé la waxatu ko bayyi nako waye li wër dal moy suñu mazhab malik ku ñew fekk imam nek ci minbar ba jëlale na julli ñaar raka waye lenn saxoro ko def waxtu wowo nit ki nopil saxoro ko do wax nopil ni sax do ko def suñu mbokk yi sax daayaram adamatul khidma ma sha Allah ay fuqaha alay bo don lijeenti ay sappe ak bi ko jubanti ak taxawal ni kay fi ba imam yek ci minbar amoto liggey melal ne ustad taxawal ne tek non rek ba imam bi wacc minbar bi lo bëgg wax nga jallale ko lolu moy suñu mazhab imam malik imam bu xata tok minbar bi ñepp rek kana iza khataba ramaqnahu bi absarina wa ansatna ñepp dañuy tok diglu jakar ak mom di ko xol bu le ñu nek sax ci sappe suñu yegge yi dañuy xamni sax dañuy bëgg bo mané wala du ko xawa jakar lo mom wala yu mel non lool moy suñu mazhab malik waxtu wu du waxtu wuñu wara julle defena señ bi ci dañ nga gëcc téré war nafl in jalasa fawqa min bari imam jum'atin faqad kurhu duri wa mana'ahu ba'da jum'atin idha lam yukhrij al imam masjid al qusa bi milim bëre bi nga xamni dañ fay téré ku fa nafilé dañ ko fa sip bo bolé ni ci bo waxtu yi nga xamni imam bi tok na ci kaw minbar bi lool moy suñu mazhab moy mazhab malik ak dolli na ci faraw bu am solo bari wu téré yu ma gis ñu diko andi moy bu imam buñ julé aljuma ba noppi ku bëgg nafila na nga bayyi ba imam bi genn jakka ji dañ né bokk na ci yi nga xamné yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tax kërëm la ko daan défé muy nafilé ginaaw julli timis deug la nak kër yaronte bi dafa jégé won ak jumaa ji motax ak nafilé ginaaw julli aljuma motax sax ñu bari dañuy bëgg ginaaw julli aljuma ñaar rak yi nga bëgg julli demal bagg sa kër nga julle ko fa waye nak xana nga doon ko yandu ci jumaa ji wala yu mel non wa ba'da jumaati way kat bi neena wa ba'da jumaati wa ba'da maghribi yu'akhiru an-nafla ila al-bayt an-nabi moy yantum sallallahu alayhi wasallam bokku na ci nafila yi nga xamne kërëm la ko daan defé moy yim daan def ginaaw julli aljuma ak yi nga xamanteni daana ko def ginaaw bu julle timis bu nopi waye nak ku julli timis bu nopi sa kër soori bokko ci yantum bi kërëm dafa jégé wala jakka ji ndax ñaari rak yoyu yi am ginaaw timis bayi len xel ne dañu bëgg nit ki diko gaawé war du yeex bokk ndax dañ ne malaayika yi yobbu jëf ju baax ji nit ki doon def ci bëccëg bi ñaari rakka yoy bokk na ci mom lañuy mujjé yobbu dañuy wax ne dañ koy xaar motax jërul du yeexé nak waye loolu ku jégué jakka ji loolu la motax ñuy wax comme yantou bi sallallahu alayhi wasallam nonu melon
2: yeru jox serigne murtada ke mu ne ko xamne dafa fassé soxnam ñett yoon yoon bu ko fassé nak dana koy dello ci lata yi deji di jeex mune ndax yoonu ñettel wi dañ koy jappé mu nek fassé mu dok mo xamné bala muy koy mëna jëlat mu amaat benen borom kër ba takko koko wala deet ko xam dafa fassé soxnam ñett yoon waye neena yoonu mu ko fassé da koy dello ci wat bala yi deji jeex mu dem jëli wat mune ndax yoonu ñettel wi dañ koy jappé mu nek baynuna kubra am do ko meuna jalat li fek kenen jaarat fu wala det
3: yoonu ñettel yi wax ko xana
2: wa yoonu ñettel wa
3: waaw soxna boko fasé fasé bokku na ci li nga xamné l'islam xawna ci taral tuti muy sey xawna ci liko waral sey dafa xawa 10 ko xamné bu dagané ci yow buñ la ko mayé ci niñ ko wara mayé lu ne dagan nak seen digënté lolu ay kaf jëmu ci lolo waral l'islam passé gëna mëta jàng sutti nak ci ñun wolof yi ñun Sénégal yi la jëm nak ci ñun wolof yi parce que yomb na lool amut dama mer amut li la ci djublu wuton wala nga def ko bagal naan amut séré ñun ñi dañu bari tapalé dañuy fassé nit ba nopi dooy luñ ci andi yeren buntu wala nga wéddiko fassé ku ne na japp ci bopam ne bu ko xassé def jeex dogna bo tégalé won ne ko fassé na la ngeen continuer du xolo jappal ne kontel ne ben ngeen continuer du xolo nga nak fassé na la kontel ñaar ngeen continuer du xolo nga nak fassé na la ñatt fassé am fayla raja dem fayla jiw ko tektele wut ne da ngay konté fassé mom boko fassé dem fayla jiw ko baxna lolou l'islam bëgg sax man nga ko fayla ci bir ide ji bu ngeen waxtane ba jugo rek baxna sopp nañ sax nga séral ko rek woon di ba ishadu le xali waxe waye nak téwut kontel ne am nga ak mom ben fassé kontel boko fassé waté wax donte yeen ñaar dama ko féké lu metti metti ngeen waxtaan ba jugo wat ba melni fayla amna it jappal na ñaari fassé amna bako ñettel soxlaatul lolu xamal ni seen digënté bayno na amna in fokk kanen tak ko yalla waxe rek ci alquran hatta tankaha zawjan ghayrahu tankaha nak limi tekki fofu moy kanen tak ko tak gu dagan ko xana djublul lako daganal la bo nopi nak xek ak mom dara li goor ak soxna am baxu xek lolu dong ngay meuna tax mu dagan kako defon ci jamono yoni tabi sallallahu alayhi wasallam yor ku mel nonu fasé ko ñetti fasé xamna rek ginaaw bi mu waxtaan ak xaritam ma looy rek mu daganal ko ko ñu fas ko rek mu tekki wat ko yoni tabi dana ko acca acca dakko hatta tazuqi asilatahu lako wa yazuq asilataki lolu kinaaya la ci jimaa rek moy ba ngeen xek dara waye fasé mat nay tay ci xamne ku ko def amna konté ko djubo war ngey nak lijeenti nañ ko leppit kontel na amna motax nit ki bu ngui koy faral di gawa def lu mel ndax bokku na ci nga xane kenn mul ci arrière yu mel non ma am ko xass def mëno ci arrière bokka defé rek ki na
2: jërëjëf sëriñ ki mu ne bu fekké ne climat bi dafa xawa soppé ko dafa sedd lool wala mu mboyé lool wala sax nees bi di wacc mu ne ndax man nañu bolé ñaari julli manam ñu ñew rek julli timis daal julli tak geej dem ñibi wala bu dé bëccëg la ñu julli tisbar julli takusan daal di dem ci kër yi
3: ci suñ mësab rek loolu kenn duko def mësab malik bolé tisbar ak takusan bari na fu mi amé tukki dana ko waral ak amna yu koy waral timis ak geej bok na ci lu xawa ni rog li dana koy waral leg legi moy taw bu bari lol nga xamne day tax wala ban bu bari ci yoon ba nga xamne nit ñi buñ doon julli ji dana leen andil jafé jafé ci yoon ñen ñi di ci boole lendam gu metti lol bop taw bu and ak lendam gu metti waye nak sedd kessé dé bokut ci sabab yi tax ñukay baxo boole amna xarit bu ma andal rew mom dëkk dé japp naane bu doon lolu mom japp naane dana am juroom benn wër yo xamne xamna dañuy boole timi sagge nga xamna ne dund na fa sedd bo xamne bu suma ko gis jeegina day waye lolu bokut ci li tax ñu wara boole julli suñu mazhab malik donte nak ñi koy def bari ni lolu legi lolu lolu lolu lolu waye li tax ñuy boole julli timi sagge lay doon moy taw bu bari and ak lendeem gu metti lolu ak ban bu bare bare lolu moy tax ñuy wax suñ julle ca niñ koy defé xam ngeen ko da ngay yéxé julli gi touti julli timis gi touti rek ba mal né moxtarum ge mi ngi tambalé duggu ci nga julli timis bo nopé julli ge buñ nopé nak yeen dem ñibi lolu moy li nga xamé mom lañ am ñun ci mesab malik
2: ki mu na lan moy ngeenelul julli ci yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam ak baad yi ci jëfëliko yan baad mo ci gën
3: ngeneelul julli ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dama japp ne lima waxon legi rek ci wat karaw yi ci la bok luñu wara wajalal conférence bopam la bari na lol inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima lo xamanteni yalla def nako ataf malaakee ci bopam ne ñing koy def digle doga digle ñu diko def lolou ngeneel li kawena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena ku julli ci man ben yoon yalla dana julli ci yow fukki yoon li ci nek ci ay ngeenel bari na japp na bokku na ci liñu wara def waxtaan bopam ngeenelul julli ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak teginam ak yu mel nonu sheikhay julli ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bari na amna ci sheikha bo xam nak borom xam xam yi wala bok ñepp ci ñom sax dafa mel xaw nañu depp ci ne moy bi ci gën moy as-salatu al-ibrahimiyya gi nga xane xam ngeen ko allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim mubarak wa rahma ala muhammad wa ala ali sayyidina muhammad kama baraka wa rahamta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil innaka hamidul majid donte nak cheikh yi ci dess bari na yu bax lolé salatu al-ummi allahumma salli ala sayyidina mawlana muhammad nabiyul ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman bari na lolé salatu ala nabiy waye nak matna gëna yaatal waxtaanu ngeenelu julli ci yentou sallallahu alayhi wasallam bari na ak teggi ni nga xamne mo ci aju ak yi ci am yepp rek ak li nga xamne wër na ci borom xam xame ñu ne li gëna wër moy du tawqifiya moy julli ci yentou bi sheikha yi nga xamne sax yu bare bare ñew na ci ginaaw bi ma res na ci xiyas ba ci julli ci yentou bi ndax bare na sheikha yo xamne nak am na ci ginaaw bi yo xamne xeyna yagge wut non waye teewut borom xam xame depp nañ ci ne julli ci yentou bi du tawqifiya lolu xamna kay waxtaan ci waxtaan wo nako ci bolé bare na ci bokk na ci julli go xamne gis nga fonk nañ ko lolu non mi ngi sax suñu waddu yordul maqus salatu fatiha ala musalla ala sayyidina abdul fatih ma qulul khatim wa sabaq ak yenen yu bare bare yu mel non salatu taysir ak wa insha allah buntu bobu yaat na dal ubbi ne borom xam xam ubbi nañ ko lu yaato yaat ci julli jentu sallallahu alayhi wasallam ngeneel yi ci nekk bari na lol
2: jerejeuf serigne témoigne lu jëm ci li yaq l'islam mo xam lu ñuy gëm la wala lu ñuy wax la wala lu ñuy jëf la nga xamne kuko def genn ci l'islam dafa bëgg xam dal ñu wax ko tak tak biñ ko mëna xamé xamné li kat kuko gëm wala nga wax ko wala nga jëf ko dañ lay jappé ko genn ci l'islam
3: lolu batay liñ doon wax rek buntu bu yaato yaato la waya li mata xam dal moy julit aqida nako sétal pass passam gëm yalla subhanahu wa ta'ala ci wétal ko ci melokanam ci jëfëm yi yi yalla jago yépp nako baye yalla bu mu ko jox kenen xamni yalla dong moy ko man yi nga xamanteni yalla dañ ko ko jombalé yépp mu jombalé ko do am qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad pas pas nako sétal pas pas nak wétal yalla subhanahu wa ta'ala nim bëgge ñu wétalé ko nonu ci melokanam yi yi aju ci mom yépp yi dagan ci mom yépp rek ci gattal dal moy xamne ki nga xamne moy jëf deug deug ci yalla lay joggé am pass pass bu melne rek nonu ko suñu serigne bi gëssé won cheikhul khadim man zanna ghayra allah yughni aw yadur fa zaaka fi ddarain zukadin wadur ad-durr wan naf' min ar-rahmani laysa min al-bidan wa sudan ba xasse deug jeex yalla moy ki nga xamne moy jeexital ci mbir mu mëna doon moy def lu am moy kiko dogal kenen du dogal mo bind nit ñi buñ faato yi yalla lañuy jëbël ci coobareem rek ci lañu muju yalla lañu muju nak ci fu baax ñun ñep buñ démé ëllëgit moy ki nga xamné mo ñuy atté yalla ñu atté ci yermandé mit moy ki nga xamanteni dañu xamné lu mu wax dëgg la motax nañ gor gor lu baax baax nak diko jamm ci xamné yalla day bur la bo xamné lim man bari na waye lim señ bari na waye dal loolu mom lima la wax rek buntu bu yaatu la waye dal mi ngi tambalé ci nit ki na pass na am na sétal sétal pass passam digënté mak boromam li yalla mom nako jox lepp bu mu ci wañi dara bu mu ko jox kané nit yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamné gëm yalla bala mat dang koy gëm lim mom nga jox ko ko ba mat seuk seuk seuk seuk lolu moy dabit li nga xamné nit ki moko koy duggal ci l'islam ji boko defut nak ala kulli hal wal a'udhu billahi ta'ala ndax l'islam mom li ñëkke duggal nit ci nit mom moy pass pass bu set day melne kon ce ngëm mo am jafé jafé wal a'udhu billahi
2: ki mu ne yan waxtu moy yi nga xamne dañuy sip ku ci sujjo jang alquran wala ñu téré ci sax ku ci sujjo ci jang alquran
3: sujjo tilawa moy sujjo jang alquran dañ ko bolé rek ci nafilé yi mok nafilé ñoo bokk até xolal waxtu wuñ la wax ne dé suko nafilé kenn du ko sujjo tilawa waxtu wuñ la wax ne kenn du ci dafa dañ ko sip wala dana aram leg dañ ko sip ak li ci aju lepp su jotu tilawa mok nafile ñoo bako até lolu moy david bi buñ neela dañoo sart ci julli ci su jotu tilawa sart julli borom xam xam yi dañ nan la sart nañ ci sart julli nafile ñoo bok am rek tuti nak li ci am lu mata xam lo xane am na ci su jotu tilawa daganal nañ ko yitt julle ak nafila don te julle ak nafila yitt rek amna yu jago moy ca lu ci nek diko waral yenenbi sallallahu alayhi wasallam defal nako ginaaw julli takusan ba isfirar bi jot xamna lepp tay mu jot inshallah yakarna ba jant bi bëgg socc soko rek dagan na nga sujjoot ñu julle fi neew dagan na nga sujjoot fi sujjootu tilawa donte nak dañ ñaan la dagan na degeelun nga nafila fi waye lool dañ ko ca sété waye nak buñ démé ba jant bi bëgg sox dédé bul defat dara ci yoyu motax nañ koy baye xel ci neew yi ñu julle lek lek bu fekke demati na ba waxtu wawu jégué nañ bu fekke neew bu soppiku nak la bu na soppiku wala bok narna andi musiba ca lool sax desu ko wax légui ndax japp na né margo yi am ak matuway ñam légui lool mom jafé na ko mëna denc ay fani fan mu muñ ay waxtu 30 minutes taxu di wax waye nak buñ dematé ba isfar wéxu tuti ba jant bi jégué so nañ taxawal julle neew ba julitu bi so nopi wala bok ba jant bi so nopi waye nak jang alquran su jodut alquran nit nik non lañ ko waxe bo julle suba ba nopi ba israr bi jot dagan na waye nak buñ démé bam wéss ba jant bi fenk dagan julle neew nit non rek non la démé buñ julle takusan ba nopi sété nañ ko ci ba nga xamanteni jant ba gi bëgg so moy ba ci kanam tout rek wala waxtu du sori waxtu yi lol tuti wajaza lol la borom xam xam bi way nan wajaza inda ulama'i almazhab bayna alghurub wa salati almaghrib wa qabla al-isfirari wal isfari salatu maytin wa sujud al-khari sujud al-khari mo sujud ku jang ciosanu lolou moy tere ku julle ku sujud ci waxtu wu jant bi sox wala muy fenk wala muy beug sox wala muy beug fenk ciosanam moy hadith yunus sallallahu alayhi wasallam bo xane manami moy la tunahiru bi salatikum waqta tulu' ash-shamsi aw ghurubiha fa innaha tatlu' bayna qarni ash-shaytan bu len di jemaleti sen julli gi waxtu wi jant bi fenk wala muy sox day melne dañ borom xam xam dañ wax ne kuy julli kuy sujjoot ci waxto da nga melne kuy sujjootal shaytan wala yas billahi ta'ala motax dañ koy téré dañ koy bañ waye nak ñaari ar yu sété nañ ko ci nit ñi rek nañ koy baye xel surtout ñi julle neew yi nañ koy baye xel bu baaxa baax deug la nak ab neew bu fekke dem nga ba ragal ne dafa nara yaq amutul waxtu lolit mat na baye xel amut waxtu yi jant ba nga genn amut waxtu jant ba nga sow wa in yakhaf taghayyurul mayt fa sall borom xam xam bi wax bihi wala waqta tulu'in aw tafal koku amut waxtu waye nak bu fekke amut amna waxtu bu jant bi deme bay so nagn koy motandiko bu deme bay gende nagn koy motandiko bu ko jito nak borom xam ko dagana nagn ko niki ñu dagana la sujood bi nga xamne moy sujoodu tilawa
2: jereje ki mu ne ko xamne da fay jaay di wër nga xamne saxul ci ben dekk ndax koku sañna wañi julli am lele mu dem ci dekk bi lele mu dem ci dekk bele ndax bu wacce ci ab dekk man na wañi julli
3: wa koko am da ko misal ci kuy jaay di wër wala kuy wër rek ku melni man ko amul liggey nak ku melni seigne mamour mi nga xamni man nga jog wër wo xamne fo am ñaari fan jappal ne da nga jall fanen jërut teunk ku ci kuy jaay wala ku du jaay tukki dagan na nit ki wañi ci julli dagan na nit ki sax bañ ci wor deug la nak budé ci masalam koor budé ko xamné dana am katan nga wor mo gën loolu borom xam xam yi wax wa hal siyamu safirin afdalu aw fitruhum amna ñu né wor mo gën amna ñu né dok mo gën lay seminal berri sawu fi safar donte dañ ko tawel koor mo gën ndax wéru koor tedna ñaaral bay bayil xel ne bo wor dang ko fay julli bu fekke nit ki dafa tukki tukki bu dagana julli ci distance biñ baxo xam dana jégué lool juroom ñaar fukki kilomètre légui bo tambalé genn dëkk bi nga dëkk bo jégué fi ba genn Touba rek ba wéssu tool yi ci Touba ba genn dëkk bi rek man nga tambalé julli na doon nak tukki bu dagan bu mu doon tukki boy moye yalla bu mu doon tukki bo xane fo dong mo la tax jog koku man lay wañi julli koku wañi julli mo gën muy matal ku tukki wañi mo gën ngay matal inna allah yuhibbu an tu'ta ruhasahu kama tu'ta azaimu yalla lim la may nga diko jefandiko dafa bëgg moko gënal fuf nak nga diko bayyi motax wañi mo gën bo tukki sax dañuy wax ne nga beru di julli julli kenn mo gën ngay dem ci mbolo muy julli di julli julli matal xana rek leg leg mbolo ma am lo fa yakar mbolo bu bari bop wala nit ku tedd lol am fa ko xana yakar nga barkem borom xam xam bu bari wala yu mel non bu ngeen de jullendo yeen ñu mel non it toujours nañu jital ki wañ bu noppé ndax koku bu ande ak ñi matal na xamne bayina sunna ci motax na jité bu noppé ñu ci dess jog motali ca nga de len ko leral rek ba lañu tambalé julli waye ku tukki tukki bu mel non comme liñ ko wax muta jawwil koku li ci am solo rek na xol ñenti fan yu wër bu ko woré né dama ko fam ñenti fan yu wër nak moy yo xamné bis bam tuké bokku ci bis bam ñibé bokku ci fék tukki bi matul lolu fu ko nexé manay wañi danaka kon ci babit bi ma la wax nit ki xawna mëna tégalé at mepp di ci wañi jull lég lég ah xana nak mu dem fu soxna nek wala yu mel non wala fo xam dana fa yagge waye fék dal woor lé dañ fa am ñenti fan yu mat sëkk ñenti fan yu wër moy bo xamné dara dagu ci bis bi nga démé bokku ci bis bi nga joggé bokku ci man ngay wañi jull ak noko téké mo xam kuy commerce nga mo xam kuy tukki nga non rek mo xam ku mel non la ci am solo rek tukki bi lima wax na don tukki bo xamna tukki bu bax lay don tukki bu dagan lay don ci distance sori way bi na tollo comme lima la wax leg ak yu mel non
2: yere jeuf serigne murtada ki mo ne julit bo xamne day liggey ci ben societe nena societe bi leleg day jël ay neexal yu muy jox ña fay liggey mo xam societe bi ab julit ko mom wala kudul ab julit wala sax leg leg bo jënde dara mu am ay boyum lay jox ngir am ay neexal yu ci wara tege muy laaj ndax neexal yoyu dagan na wala det
3: waaw neexal de mom xam nga day melne yi tax ni téré mbir yu bari yu melni mom bari amu ci wala bok newna ci amuti wor amut façon riba bu ci am amut len xéti tasjian lañ ko tudd rek luy soñé la xeyna motax danaka ñu bare bare ci borom xam xam yi wayfal nañ lu mel nonu yi nga xamne dañ la ko jox ngir neexal rek len rek mo ci am solo kuy liggéey ci société bo xamne nak ka cey nek xamna du julit ne ko mom wala société du société julit xana ko neexale nga fexé nak ba lañ lay neexale doon lu luñ la wara jox rek lo xamne mo res na ko jox julit rek lu julit wara mom nga fexé bañ la neexale nak lu baxu donte sax nak nga nan buul nek nan nañ mako jox ma diko jaay tak yu mel non dede dal mo ci am solo buñ la joxé lo julit wër ko mom bu ko jël delo len ne len li degeul ma diko mom ca balan ko sañe jaayat wala nga diko sañe def lenen dang ko mom ge koy jitu te waro ko mom lu mel non
2: ki mom neena da don julli timis waro na def sujudu qabla salam fatte dem ba selmal ci julli ge dor ko fatali ko mu ne ko nan lay def
3: da fa war na sujud qabla salam mom kep la
2: wa xeyna mom kep lay def
3: nañ xol la taxone muy sujud qabla salam bobu lan la sabab ci lan la bu fekke ñett sunna ko waral non bu ñe ñett sunna jëm kaw koko mom du sujudat waye na bam taat julli julli yaquna bu fekke nak ne matuko won wessuna du ko sujudat ndax qabla salam واستدرك القبل مع قرب السلام واستدرك البعد ولو من بعد عام قبل السلام داي دو ياغ دير بيم ام دو ياغ بو فكي ماتول نيت سنة مو تاخون مو كاي سجود باخنا دا باي نون رك نكو باي اك يالا لول امو جافا جافا جولي غا باخنا سي لي غينا وير بو فكي نا نيت سنة مو كو وارلون جولي غا ياخ موم نا بام تات جولي غا بو داي ياغ داخ ياغ نا توتي
2: جولي جيغي داكاي باموت ولا
3: جولي جا جولي جيم باي وون جي تاخون موي داف قبل السلام رك مو خام غيلا وون ولا تيميس لون
2: ke mu ne ndax saxna ci sunna ci yunus bi alayhi salatu wassalam ne dafa digle ñuy ray lu ñuy tuddé unku ak ban njariñ wala ban sabab motax mu digle ñu diko ray
3: wa unku de lu sax saxna ci hadith yi bari saxna amna ci xane mom wër la gëna jégé sax dañoo digle ku koy ray illa yinta illal nak mom hadith bobu munuma ko degeural dañi wax ne sayyidna ibrahim bi nga xamanteni dugal nañ ko ci ndox mi xéte rab yam fa fekkon yépp xamna don nañ ko mal ne ku koy yema sawé dal di japp ci bañ ko dugulé sawara sala bako wax di mal ne kuy fay sawara sa bam dess umku mom xamna mal ne da ko jambon ñen ñi loolu lañ koy illalé way ala kulli hal loolu mom duma ci sori ndax sabab sos wër naam de waye amna hadith yu bare bare yu diglé ray unko al wasakh lol bare na lol
2: ki mo ne ko xamné leg leg xelam day waxtan ak mom ci ay yu ko jurul ay

0: lolu li ci borom xam xam yi diglé budé ci laaj bi na ko ñëk tontu lolu du atté bu ñu atté du ndax du lu am solo nak loy ma yara du fi ala khatirika lolu du lu ñaté waya day lo xane nit ku ko bayyi wëy ak yow da na la yakal lu gëna mag lolu da na tax ba doto japp japp bu baax dina tax ba doto julli julli gu baax nit kuma sonal ci ndaysan ci ku bëgg lu baax ci mbokk talibé yi sonal na ma lol ci ay laaj fan yi waye bu mako téelo xamna né lu mel ni moko dal waswas moy di waxtaan xelam xel mi da ci def toujours né wacc na soxnam ci aramal lako digënté mak mom ci xam nga ku am diiné wala bokku bëgg diiné la motax jaaxal nako waye lol lepp liko indi rek moy di top sam xel lolou bokku na ci li nit ki war de moytandi ko moy di jax jaxal bu metti fokoy defé moytandi ko bo dé japp japp sa loxo baagal sa xel mi ne la dedet jappo ne ko baxna baye bok nga julli sujjot ñaari sujjot mu ne la dedet ben sujjot mi sujjot borom xam xame dañuy wax ne bu la setané la ko wax waye bu la ko waxé ne ko mala ko gëné ndax yow bi la yalla sujjot lo da nga bañon te man sujjot na ben sujjot sax mala gëné lolu topé ko nonu ba yépp jeex waswas ak waxtana xel lu bono bono bon lu mëna sonal nit ki lay bari na ño xamé julli wax nañ mako buñ doon julli ci jumaa ji rakka bu ñëkke bi duñ ko xawa dab leg leg ci waswas ko waral ndax fuñ kabaré armal japp nañ ne kabar bu baax ñu defat ko té lolu lepp waxtaan ak seenum xel mopp mo koy waral waye bu dé ci atef sharia nak mom comme li nuhadi wax rek la ci atté nuhadi buñ lay wax kalam dañ nan la hadithun nafs ak yu mel non bokk ci taxul ñu nan kalam waye bop mom amul atté kenn du ko atté lu kenn mën ta atté ci la bokk moy lo xamné sam kal rek ci lay wax ci la nek ak nga di ci waxtaan waye dal ku ko yalla natto dé ko teseti diko genné sa xel lo man ndax nak lu bono bono bon lu mëna yakal lu bari bari lol lay denk kum dal
1: ki mune ndax dagan na ci kilifa ak jigen mu tas sey jigen di te borom karam ak ci
0: donte ñu koy def bari na
2: Assamadia FM fréquence 102.9 yene gi deglu Assamadia
0: FM fréquence
2: 102.9 du baba bi jamo ak serigne Murtada Mbakem serigne Fadilou
0: Mbakem sey ni ko wara fassé ba borom kër gi bi yor ko ha da fay tass mom bu len niro lu yombit ku ko japp moy xamane da nga xamut lu bari ci fiqh wala xamoko ci diina yombu kenn ci suñu borom xam xam yi ndaysan ku bax na deug ñu bari dañ ko xam da ci sonn lool dañ ci discuter lu bari bari ca liko andi moy xamna nit da ko jappé borom xam xam bu maga mag la jafé jafé yu melni bu ci amé day dem waxtaan ak mom xamna djublu ko wax ne ko tax bëgg ko taslo ca tass sey lool lool tassuko bay ndaw si mënu ko tass bay ku goor ki mënu ko tass serigne ku goor ki mënu ko tass amna ko xane tass yombuna ci mom muy borom keur bi borom keur yombuna at talaq man awan atiya saq ko ñew ci hadith bi bo beugé wat ci bata tontu la bu ko wacce mom amutu ciow waye nak kenen dila ko tassal mom yombut motax yu mel non fu mu amé jafé jafé amna ci sey bam ki lol lañu delu ci borom xam xam yi laaj ne luy atté bi waye nak kilifa gu jek jek tagal na len dede taxu taggo mom yombuna lol lol tag tassu ko def ci borom keur boccu ko kenen nga ñew ci mufti bu mel seigne mamour wala seigne cheikh mi tagale na le non rek dedet lolu wayef na yobut motax waye nak li ci mussel nit ki ne delu ci borom xam xam yi amna ci yoon yu ñu ci redd bari na ci lo xamne yoon moko mëna dindi lek legi yoon nim koy jinde du forcer nit koko mo xam qadi bala mo xam kafa yoon wa tek du ciagne day forcer rek wala yu mel non dedet amna lu koy islam digal xolal sey bi ci lim la wax ndax deug la am du deug ndaw si lim tuumal borom keur bi ne mom la ko def bam beug tass ndax deug lam deug ndax man na muy ko xane da doyal non rek waji da ko neexatul rek xo ak yu mel non bu ci lepp dajé nak ci ñu gëstu ko wala waji mi ngi koy sagane dundaluko li war ci mom defuko bu yoon gëstu lol bam xamne soxna ci amna ci mom deug borom keur bi lañ koy wax rek ñaara mëna nek dang koy yor ci nikul islam beugé wala ñu forcé la ben ñu forcé la nga tass ko ci bu ko forcé wut yoon tass na ko tassé su boba tass na waye nak tassup say yombut lu mata baye xel nak la yombut de len ci delu ci borom xam xam di ci wax ak ñom sey bu la jotté ndax tass na ko taxut mu tass ci borom kër ba ne waccu ko

sulam rinu wari wafi anu kul la man salam

ככה, מה?

قلبي خطب قلبي يا لما لا وصل يا لما لا

Kami

كفاك ربك كفو القاذف كوكب كان يكي كوكب سلك قطع بقلبي علم على

Shalom.

nasıl nakit ille.

tidak.

والذي الذي في الله الله ادخل بالنفس والدم

من المجيب داعي وأشتكي إليه ما من ضرر قد مسني حتى أرى

والخلق والأوى وسائر إليك زي وإليك عادي تكرم الباب.

محمد الذي لا الجميل الحمد لله على الرسول محمد.

làm nhà nội

ولا فلايك لزارا كتابك

وخلقنا

0: العالمين وصلى الله وسلم على اشرف المرسلين وبكلام صدور القوم المؤمنين مغنين عن لومي مبكي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته نيغي سان سونو بروم سبحانه وتعالى موم ميغا خامني مونو ديفال توفيقي نو فاسيني ويل ولا فاسيني عمل 3e edition زيار بو ام سولو بيغا خامني موي عمره تي كوي عمرال شيخ احمد بام خادم الرسول كورل مرخ النبي المنتقى دي عمل سي ديغول شيخ محمد المنتقى يال نا في ياغ لول ياغ كيمان تي وير لول تبارك سيرين توبا يالا دوغال ناك نون نوكو خامي غينا بو خامتاني واد نانكو فلي تي سنغال اي واد تايو يارت لول تي ياغ لول ما شاء الله يالا دوغال خام نين لي وقت وي ديمب نيغي ايروبور انترناسيونال بو دكار waye joge fa bañu fa joge ni escale fa nga xamanteni moy mali waye bañu fa joge ni daal di ñew fi nga xamne moy éthiopie mokki éthiopie nga xam ngeen ni bañu fa ñewé fa lañ daal di sara suñu armal daal di wutsi nak fi nga xamne moy makkatal mukarrama yalla dogal nonu ngeen ko gisé mbolo mipp andando ci nitul serigne abdullahi sek xamna inshallah taala mokki dañ ci ñew gëna yaatu serigne abdullahi sek ak soxna may mum serigne muhammadul murtada nga xamne ñom ñoy kilifa yi la geey bi masala ñom ñep ñu andano bi ñu ñewet yalla dogal xam ngeen ci waxtu wi may wax ak yeen mu basharatan rek no ngi fi ci makkatal mukarrama jige bu baaxa baax fi nga xamanteni moy ka'batul musarrafa waye ñu and ak mbolo mi nga xamni moy kurelu matfa nabil muntaha ñom ñep excellent ci hotel bi nga xamni moy hotel al iba deuxième combat bi ñom yalla dogal ñu ngi ni excellent ñomit joge aéroport masala aéroport jidda lañu wacc ñomit excellent fi nga xamanteni moy makkatal mukarrama ci fi nga xamne moy hotel bi nga xamne fi lañ dal moy al iba ñoomel gis nga len nonu inshallah xamna man nañu and ak cheikh modou fada rek ma sha Allah ñoy sant bax diko gëreum ci liggey bu tedd bi su ko defé mu jëlal ñu ñi nga xamantene ñoy deuxième combat bi ñoom ci dañ ma sha Allah ñi ngi nonu xamna ne buñ andé ak seigne fall rek di ngeen gis nonu ñi ngi non di aksi fasiyene wacc la dal di dugg fi nga xamne moy hotel bi xam ngeen ni mbolem formalisé yi war yépp def nañ ko ci taxaway kurelu matkhul nabil muntaha nak ndax yakar na ni buñu xolé ren ni ñew matna 72 personnes ñoo ñew gis nga nonu kurel baangi nonu deuxième combat bi ñew wacc nañ ñew fasiyene ñomit ñew ci fi nga xamantene moy hotel machallah moy liggey bu am solo ñu nonu bokk yaangi nonu wacc nañ ci nañ ak seen wex machallah da sol seen armal
1: wa jeureuf serigne ko sey ni ko ko waxe rek yakar na
0: jërëjëf Serigne Ibrahima Gueye ñi ngi lay sant bu baax baax di la gërëm ma fatali leen bokk na ci li nga xamantene ñoo ngank li nga xamantene moy kurelu communication bi ci matkhul nabil muntaha Serigne Abdou Lahad mu melni nima ko Serigne Ibrahima waxe legi yaakar na ni fi ne ni gën nga yëg mbëtte ndax mbir bu fekke yalla dogal nga diko naal diko bëgg te ki tax nga bëgg ko moy sa lepp moy Cheikh Ahmed Bamba Khadim Rasoul ñun ñep kenn ko na def ci jomam def ci passeufam ba yalla dogal ñu ci fi mel na bi moy dernier combat bi nga xamni ñu ngi doon ñew tew fi ci hotel al iba Seydou Abdallah ana ba ñuy gën nga am ak yeen kaddu ngay joxe
1: alhamdulillahi rabbil alamin ñu ngi sant yalla bu baax waye nak di sant Cheikh Ahmed Bamba Khadim Rasoul bon mi nga xamni yeenem rek lañuy bëgg def ni dañuy bëgg a jooxee liggéey di tey te muy yéene ju rëy ju fees dell ci sunu xol ngi defal ko Serigne Touba ndax bëgg-bëggam nga woon lool ñu ñëw di ko wax Serigne Moustapha muy bëgg-bëggam moomit suñu bëgg-bëgg ñu dàq ko di doxe yéene Serigne Moustapha jooju ndax gëm na ni Serigne Moustapha lépp lu mu yéene suñu borom dina ko defal ndax mooy Serigne Touba. Kon ñu ngi koy sant waaye ñu ngi koy ñaanal yàlla liggéey bii Serigne Posa moom moo ñu ci fital waaye moom moo ci gunge moo ci gàttandi it. Serigne Moustapha daaw bi ñu ñëw jël na téere yu bari jox ñu ñu nañ ko yaatal ci dëkk bii ren i defaat na lool. Kon loola ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax a baax di ñaan suñu borom mu yàggal ko fii te wéral ko loolu dañ koy ñaanale it suñu kiir fëgg Serigne Abdou Samad li nga xam ni yow mii moom nga teewal tey di ko ñaanal Serigne Djili bu Serigne Moustapha bu Serigne Abdoul Aziz Baara moom nga xam ne at mu jot ñoo koy ànd waaye di ko ñaanal it soxna Maymouna Mbacke mu Serigne Mouhamadou Moutada nga xam ne at mu jot ñoo koy ànd ak soxna Mbène Mbacke li nga xam ne ñëw na ren Serigne Abdoul Khadir ak soxna Fatim Mbacke mu Serigne Modou Makhtar Mbacke ñoom ñëpp ñu ngi ci biir ñu leen di sant bu baax ci teewaay bi ñoom daal bu ñëw nañu tax nañ ñoo ñemee. Alhamdulilah ñu ngi sant bu baax a baax it Serigne Serigne Modou Mamoun Mbacke nekk ci biir di yore commission finance Serigne Modou Mamoun Mbacke ñu ngi koy sant di ko gërëm bu baax a baax moom it ci teewaayam di sant mag ñi àndal ñëpp wax dëgg yàlla liggéey bi nii rek la ñëw at mu jot di ko di ziare yonte bi salaa salaam di ko defal Serigne
2: yitt yi nga xam ne am ngeen ko ci liggéey bi waaye coono bi nga xam ne daj ngeen ko ci waaye tey nag yàlla defal na tawféex mel na ni mbooloo mu bari ñoo àndandoo ñëw Sénégal ci turu Matou Nabil Moustapha te amul kenn koo xam ne am na jafe-jafe ñëpp àndandoo nañ ñëw ci jàmm ba ñëpp mbooloo mépp ñu ngi fii nga xamante ni mooy hôtel bii nga xam ne fi lañ dal ma bàyyi la nga yëkkat say kàddu incha allah.
3: A'udhu billahi min ashaytani rajim bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi alladi yusalli ala nabi almuntaqa almusalli salla wa sallama alayhi llahu fi lali wa sahbi wa man walahu. Mbokki julit yi mbokki taalibe yi ginnaaw biñ ñaanalee Cheikh Moustapha suñu borom yàggal ko fi te wéral ko ba mu àggalee bépp naal boo xam ne naalal na ko Serigne Touba ñoo ngi ñaanal képp koo xam ne yaa ngi xëy wala nga gontal islam suñu borom dolli la jàmm ak tawféex. Waaye di yëkkati suñu kàddu ci turu Matou Nabil Moustapha ñu taxaw ni ak jëwrin wi di Serigne Abdoul Ahad Seck di ko ndokkeel ci liggéey bu tedd bii liggéey bu sell bii di ko ci tattagal di ko ci jaajëfal di ko ci ñaanal itam Serigne bi gën a gën a méngoo liggéey bi ndax alhamdulilahi rabbil alamin liggéey bi ni ngi ci wone njàmbarte fit woo xam ne ak dogu goo xam ne ak engagement boo xam ne liggéey bi Serigne Touba rek ko attan kepp moo tax mat naa sargal mat naa jaajëfal ndax Serigne Moustapha dafay wax ne jàmbaar dañ koy sargal jàmbaar nee na dañ koy kañ waaw baat boobu lay wax jàmbaar dañ koy kañ kon baat yooyu moo wax ay baatu kañ la jëm ci Serigne Abdoul Ahad Seck ci njàmbaarteem tëb ko itam ci sàkkuteeku Serigne Moustapha wala diglik Serigne Moustapha nu mu ko diglee. Kon ñuy sant bu baax Lamfal TV moom itam noonu ko Serigne Abdoul Ahad Seck waxee du ma ci dellu si jël naa sumay kàddu rek sof ko ci kàddoom waaye di sant bu baax Asamadia TV moom itam nga xam ne Serigne Koso ren yaa ko fi dikkal ci ndigalu Serigne Abdou Samad mu Serigne Soin bi barki dem rek mu ngi wax ne dinañu fekk fii Makka wala Madina. Kon loolu doon na loo xam ne yëg la yitte la te yitte jooju ak yëg jooju moom naka jekk bi liggéey bi tàmbalee ba tey moom rek la ñu won moom lay jëflante ak ñun kon ñoo ngi koy sant di ko gërëm. Serigne Moustapha Serigne Djili mu Serigne Moustapha Abdou Aziz Serigne bi sant na ko kon foofu dama fa jaar ak soxna May waaye na ngeen xam ne liggéey bi liggéey bi Serigne Touba la moo waral at mu nekk nga gis muy dolleeku ci ay taalibe Serigne Touba waaye di dolleeku ci njabootu boppu Serigne Touba bi loolu rek ay firnde la ci wane ne liggéey bi liggéey bi Serigne Touba la te xam naa ne bu ko nit ñi gënee xam dana gën a yéeme ndax liggéey bi liggéey boo xam ne Serigne Moustapha dafa ne benn liggéey jiitu wu ko waaye wax ne jox naa leen ci ndigal waaye dama koy ànd ak yéen di ñu wax naan bu leen seen tuuti dara lu dul taw fiq Serigne Touba
4: waye di ñu wax naan benn gàllankoor du ci am loolu boobu liggéey ku koy yëg xam nga ne faw nga wàll si. Kon ñoo ngi ciy woo murid yëpp, ñoo ngi ciy woo mbokk taalibe yëpp. Sëñ Koso fii ñu ñëw tey ci Makka ak Madina, Serigne Touba rek lañ fi ñëwoon, noonu nga ko xamee, wax ko Serigne Ibrahima Gueye, wax ko Serigne Abdouhat Seck, wax ko. Loolee itam moom lañuy soññaat mbokki taalibe yi, ñoom ñëpp ñu xam ne Serigne Touba la ñu dikkal. Noonu ko Serigne Ibrahima waxee sànq ci oto bi, maanaam doxee tànk Serigne Touba dafa diis gann ndax waruñ laa fekk ci lenn loo xam ne dañ koy xebet. Kon nañu xam ne dootuñu ñun, waaye dañu maanaam sëriñ bi def ñoo yónni. Waaw, kilifa nag bu la yónnee da ngay fexe ba mat ndawam. Kon loolu mu waxoon ziyaratan aniria masuna, loolu rek lañuy indiwaat. Mooy ziar boo xam ne du am benn ngistal, du am genn rëy, ziar boo xam ne duñ ci gis suñu bopp benn yoon. Te loolu mooy bu ñu demee fii ci Kaaba gi ak diiru ñuy nekk fii ci Makka ak Madina, duñu tar suñu bopp, dañoo tal rek liggéeyu sëriñ bi. Nga xam ne ku talul sa bopp doo tal a jël sa téléphone di niitu, doo tal a jël ne damay yóbbante sama waa kër nangam wala nangam, déedéet ndax Serigne Touba nga ñëwoon. Buñ demee nag ba li ñuy defal Serigne Touba àgg nag, boobaa nag kenn ku ne dinañ la boyal nga dem nag xam ne liggéey ba noppi na, nga dem defi say yeneen yooyu nga xam ne bëgg nga ko def, te muy loo xam ne itam mën naa nekk ndax xëj na ci ginnaaw liggéeyu sëriñ bi. Xam naa ne kon xëy na foofu lay xelee yemalee kaddu yi ba ñu dugg ci biir rek, bu ko defee ñu àggale ko ci programme bi ak yeneen yi ci topp. Sëñ Ibrahima, asalaamaaleykum wa rahmatullah.
2: Jërë ngeen jëf mbokki téléspectateurs yi, ñu ngi ciy sant bu baax a baax di gërëm, di ñaan sunu borom mu defal nu tawféex. Sëñ Ibrahima, yaa ko dégg ni nga xam ne noonu la Serigne Abdoulaye Seck ubbee, waaye gis ngeen kaddu yi nga xam ne Serigne Alassane teg na ko ci, mu am solo lool. Xam naa kon li ñuy def rek mooy jaajëfalit mboolem média yi, ndax ni ñu ko waxee Sëñ Ibrahima xëy na ñun ñoo ñëw, waaye incha allahu taala dañ ko bëgg a yaatal ba kenn ku ne su ko bëggee reprendre dana ko mën a teg ci ab télévision. Ndax ni mu ko waxee nag mbooloo mi mbooloo la moo xam ne dañoo jóg ci ndigalu ki fi nekkal Cheikh Mamadou Moustapha, ki fi nekkal Serigne Touba muy Cheikh Mamadou Moustapha, muy liggéey boo xam ne li ñuy def mooy umral si Serigne Touba. Waaye di wane liggéeyub Serigne Touba bi nga xam ni moo waxaat ni moom liggéeyam bi nañ ko siiwtaane mu jëm kaw. Cheikh Mamadou Moustapha bi mu ñëwee al i'laahu kalimatullahi ji daay mel ni loolu lépp moo indi lii tey. Ñu fas yéenee Bakka xaside Serigne Touba yi fii ci Makka ak Medina, waaye fas yéenee wan nit ñi kan mooy Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Sow ci ay bindam. Kon mbokk yi mën ngeen a ànd ak wéy di des ak ñun ci mboolem plateforme bi murid yi, incha allahu taala lépp lu fi ruuse da ngeen ko am mu baa saratal. Wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
5: Balu Saleh ak Jëf ju baax wal adabul mardi ak teggin yu nu gërëm. Assamadia TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim ak wootem bi nga xam ni dafa tënku ci ñetti tomb yi al ilmu nafia di xam-xam bu am njariñ wal amalu saleh ak Jëf ju baax wal adabul mardi ak teggin yu nu gërëm. Assamadia TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim ak wootem bi nga xam ni dafa tënku ci ñetti tomb yi al ilmu nafia di xam-xam bu am njariñ wal amalu saleh ak Jëf ju baax wal adabul mardi ak teggin yu nu gërëm. Assamadia TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim ak wootem bi nga xam ni dafa tënku ci ñetti tomb yi. Assamadia TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim ak wootem bi nga xam ni dafa tënku ci ñetti tomb yi al ilmu nafia di xam-xam bu am njariñ wal amalu saleh ak Jëf ju baax wal adabul mardi ak teggin yu nu gërëm. Assamadia TV.
6: Maa ngi yëkkati nu yóbbu tedd boobule boole koog ab siyaar di ko jëmee ci képp ku ñuy déglu wala mu ñuy seetaan. Di ci ki jital sunu kilifa gu maggi di Cheikh Mohamed Al-Muntaha mi nga xamne moy khalifa Cheikhul Khadim di ñaan yalla sunu borom mu yagal ko fi lol te degeural ko lol ba mu agale mbolem ay yeneem ak inalam te ñu and ko ak mom waye ñu nuyu mbolem talibé Serigne Touba fu ñu mëna nek di nuyu itam mbolem julit yépp di ñaanal ñepp jamm ak xéewal waye di bëral nuyu Cheikh Abdou Samad Mbacké diko siyaré bu baax di rafetlu bu baax taxawayam diko ci sante itam ndax ku bëgg la lool lu sagal yoonu Serigne Touba ak lu ko ñongal way itam ku yitté wo la xër ci lu jarim julit yi ci seen diiné ak ci seen adina lol rek tax mu taxawal télévision bi di Assamadiya ak radio bi ak itam groupe bi WhatsApp yi ñu ubbi ci ndigalam te ay mbokki julit xeq ko di fa jariñante te yoyu yep muy télé bi ak radio bi ak groupe WhatsApp yoyu lepp luñu fay dégg wala ñuko fay sétan rek lu am jariñ lay doon insha Allah kon yalla nako yalla fay aw yiw mu sakko won nak ci ñun ne nañuy taxawé émission bi mu tuddé al irshad wa ta'lim muy émission bo xamné bu ko yalla dogalé mi ngi am semaine bi jot ci guddik alarba jëm alxemes ngir ñu ci mëna labirenté ak mbokk julit yi ko soxla ci di leen xamal seen diiné ak itam di leen andil orientation yo xamné insha Allah dana ñu ko mëna jariño lolu nak ma am ci mbekté bu baax rafetlu ko bu baax itam di ci yaakaral sama bop di ko ci yaakaral mom Serigne Abdou Samad yoolu ko xamne xamle la diina yalla ji ngir yalla ak itam yoolu ko xamne wotena dem ci ñu xamle diina yalla ji ngir yalla mbokk yi xamne ne l'islam da fay diina xam xam ndax diina la jo xamne sunu sang bu tedd biko yalla jox mu andil ñuko téré bi mu wacc ci mom di alcorane la ci ñëk wacc moy digël ko mu jàng iqra tay itam sunu sang bobu di sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxna ne talabul ilmi faridatun ala kulli muslim sakku xam xam farata la ci bëpp julit julit bi lako sunu borom sant ci walu diinam te mënu ko ñaka def lolé xam ko waro gor la ci mom muy gor muy jigen yantabi sallallahu alaihi wasallam waxati tam ne man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid din sunu borom kumu nam ci mom aw yiw dana ko deglo dina ji ndax moy tax mu xamé lam wara def ak lam wara ba xamné la koy jariñ ak la ko dut jariñ kon ab murid kon ab julit lañu jublo wax yellut muy gannaawal xam xam wala mu diko sagane rawati na nak ab murid bu aju ci Cheikhuna Ahmadul Khadim ndax mom digel nañu ba tay ñu sax xam xam soñu nañu ci itam waxane wa bil ulum istakhilu nañu yitté wo mbolem xéeti xam xam yu am jariñ yi waxne man kana jahilan bi fardhihi walam yas'al fa nafsahu abada wa salam kep ko xamne da nga rere say farata te lajoko diamoko geust ngir xam ko na ko ci na xamne alag na bopam tay itam togn na bopam waxati tam ne awwalu wajibin ala al muridi tahsilu zadihi min at tawhid li ndek war am murid moy mu geustu jang ba xam naka lay wete la yalla boromum lolu moy liko ndek war gannaaw ba mu jang walu fiqam ba xam naka lay yewene la ay faratam liko yalla sante te ken mu ko defalel gannaaw ba itam mu jang walu tasawuf ba xam naka lay selale ay jefam bu joge ci ñatt yi nak mu soga wuti ak serigne non la ko serigne bi diglé ku ne xamna ne itam wirdo wi da al wirdo al maqus nga xamne moy wirdo yonu murid ku ko bëgg jël bokku na ci charte ya mu xam lu ay faratay jëmam moy la ko yalla sante te ken mënu ko defalal dal nako xam bala muy jël wirdo wi lool lepp day tektere yonu murid yonu xam xam la serigne touba nak radiyallahu ta'ala anhu bi mu ñu digale ñu sakku xam xam mu soñu ñu ta yemu ca waye dafa talif ay téré yo xamne man nañu ci jàngé suñu diiné muy téré yo xamne nak mbolém julit yépp la ko défal ndax lu bari ci téré yoy sax def nako lu jitu muy taxawal yonamu tedd wi nga xamne da ci yéssal sunu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kon téréem yoyu yelna julit bu ne yitté woko rawatine am murid ngir man di ci jang di xam lu mu xamuton wala bok mu ci fataliku lu mu faté won ndax téré yu am solo la yo xamné limu wax ci nahju khada'il hajj ne wa yastawi mubtadi'un wa muntahi fi naf'ihi wa khayruhu la yantahi mune tere bi ko soga tambu jangi ba jeexal la ko soga yow ci man ko tere ndax bi wit nak ci mudiyam ka
7: As-Samadiyya FM fréquence 102.9 Yenegi Teglu As-Samadiyya FM fréquence 102.9 Touba 28 Diano ak Serigne Murtada Mbacke Serigne Fadilou Mbacke
6: bayna dawi sa'adati al-musharaka mune aw rajas la wu am jeriñ wu barkel wo xamne ni yalla leral sen xol namu ñum ak taxé dañuy mel ñukoy xëccu buñ ko gisé ngir bëgg guñ ko bëgg ak itéwo guñ ko itéwo kon bindam mom ku yalla def ci sa xol dara ci ak leer rek boko gisé dina nek sa bëgg bëgg dina nek lo yittéwo itam bindam yu am solo yoy nak da ci bokku téré bi mu tuddé al jawharun nafiz nga xamné téré bu am solo la bo xamné la al imam al akhdari yu wessaron ci fiqhu imam malik mom la ci way imam malik mom nga xamné ci mazhabam ci la as-sayyid al akhdari def téré bobu ko ñu xam la ci diine l'islam ci xam xam ko xamne bokku na ci ñent imam yi nga xamne ahlus sunna depo nañ ci nangul len ngir seen xam xam ak seenu mandu ñent imam yoy moy abu hanifa imam malik moko ñaarel imam shafi'i moko ñatel ak al imam ahmad ibn hanbal rahimahumullah jami'an imam malik kenn la ci borom ñent ngir yoyu diko xamne ku deg dina la ku yalla xam lo hadith yannabi sallallahu alaihi wasallam waye ku yalla joxon xel mu ñaw la mu am itam mokal ak tak gu yeme nekkon ko xamne mom lañu da dakantele imamu dari tanzil diko dakantele itam imamu dari al hijra diko wax itam najmu sunna moy bidiw bi wane sunna yannabi sallallahu alaihi wasallam xam xamam bobu ak mandom borom xam xam yu ko xam yep seral nañu ko ba ci imam abu hanifa mi ñu tud sax nga xamne mom ak ci borom ngir yi fédé na ci mom wax né gisuma ko gëna xam sunna yonenté bi ci imam malik lolou fédé su reey la muy ko xamné ngiram mi ngi ko tej ci ñent yi alquranul karim sunna yonenté bi sallallahu alayhi wasallam ak al isma ak liñ tuddé al qiyas mu nek ngir mo xamné ben ngir gëna ko wër ben ngir itam gëna ko dopp ak sunna yonenté bi sallallahu alayhi wasallam waye moy ngir mi nga xamné mom lañu serigne touba sunu serigne top lo waxné ma ngi leen di denk ngeen japp ko ndax ngir la mu lapp lool nak doyna fekk kon mom imam malik radiyallahu anhu ci ngiram ci la al imam al ahdari di def téré bi serigne bi di bëgg way serigne bi way bok tañu bëgg ko léral insha allah mom al imam al ahdari nak momit borom xam xam bu mag la bo xamne mi ngi doon dund ci fukelu xarnu ci gaday ge gané adina fele ci al seri ci atom 920 ci gaday gi ci waxi ñen ni amna ñu wax 918 waye dafa melni 920 bi mom mo gëna bari ñuko wax nek ko xamne aw turam moy Abdurrahman ñu diko dakantale Abu Zaidin mu tuddu Abu Zaidin Abdurrahman ibn Muhammad Sahir al-Akhdari yalla def mu gëne adina ci askan wuñu xam ci xam xam ndax wajurum goor da dan jangale magam itam magam ji tuddu Ahmad al-Akhdari momi da dan jangale ba ñom ñaar sax jangé na ci ñom waye itam jangé ci yenen boromi xam xam yu mag ci jamonoom yu nekk ci rewum Tunisie ak yu nekk ci al maghrib yalla def muy ko bari xam xam lool waye yalla jox ko itam xam xam bu barkel bo xamne bari na lool téré yu mu talif yo xamne tasarona ci al alamul islami bi ñu man ci tuddu téré bi ñu tuddé as-sulamul munawrah wala as-sulamul murawnah mo ci wax baxna muy téré bi jàngalé walu mantex té ñukoy jàng fi ci Sénégal muy téré bu am solo bo xamné ci ñaar fukki atam ak ben ci lako talif waye bokku na ci al-jawahirul maknun bu mu def ci walu balagha ak itam téré bi ñu wax ad-durratul bayda mu def ko ci walu miras ak hisab ak itam téré bu mu def ci walu nahwu nga xamné al ajrum la cey way waye itam bokku na ca yeneen téré yu am solo ba ci mukhtasaram bi nga xamné bu am solo lol ci walu fiqhu imam malik ñu bari di ci tambalé seenum jang ci walu diiné mom imam al ahdari nak niñ ko waxé mi ngi gëné adina 920 ci gaday gi ci li gëna séwu ci al jazair fo ñu wax baskara waye itam mi ngi génn adina ci waxi ñenn ñi ci atom 983 am nañu wax lolu waye li gëna siwu moy 953 ci la génn adina lolu ñi ëpp ci ñoko tarixal lolu lañu wax nga xamne su fekke ne 953 ci la génn adina gané adina 920 kon day melni ak dundam limuy barkel ëpp fana wéri at ak ñatt té lolu ñu bari mom lañu wax té su fekke ne fana wéri at ak ñatt yoy la dundu génn adina 953 ci gaday gi serigne bu mag bi radiyallahu ta'ala anhu feñ ci atum 1270 ci gaday gi kon day melni bi al imam al ahdari gene adina ak bi serigne bi di feñ ci adina digante bi manna ñett téméré at ak fukki at ak juroom ñaar sa fekkante al ahdari nak ci atum 983 ci la wuy ji boromum kon dunduna 66 ans wala bok 63300 lay am ci boba kon bi mu wuyé borom ak seigne bi di feñ day nek 287 ans moy ñattémer atak juroom ñatt ak juroom ñaar mom al akhdar yi dal ku yalla baxalon la ku yalla jox xam xam bu barkel la yalla nako sunu borom dole yeeram te doliko gërem te fayal ñuko aw yiwu te ndonal xam xam lu am solo li mu fi bayyi yalla def julit ñi diko jarigno ba faaw mom al akhdar yi kon ni ñuko waxe terem bobu mu def ci walu fiqhu imam malik mom la serigne touba def ay way tudde ko al jamharun nafis jamharun nafis nak di tere bu yeme lol bu am solo lol bo xamne lepp lu nek ci lakhdar yu rek serigne bi andina ko ci waye amna lu ci andina lo xamne nekut ci al akhdar yi muy tere bo xamne soko misale won gantax dañu japp ne gantax gu nar la gu nexa xol la gu am itam meññet mu neexa neex la waye soko misale won ndox itam dañu japp ne ndox la mu sedd te sel mu neexa jariño lol soko misale won wurus dañu japp ne wurus la wu sel wu dara raxut waye wurus la wu am valeur wo xamne prem day ser lol mota señ bi tudde ko al jawhar an nafis mom nak andina ci lu am solo bokku na ca tambule ko ci leral li ñeek war nit ki bu nekké mu kalaf ak lam wara gëstu ci walu xam xam lam wara ñeek gëstu ci walu xam xam ci walu diinem ak itam yu dox digënté ma borom yu mako digël yu mu wara farlu ci taxaw ci ak yu mu ko téré mu wara farlu ci bayiko ak sammu ciir yi ko yalla jox sammin bu rafet ba ag ci mu kalafé ni mi waré diglé lu bax di téralu ban ngir yalla ak sarta yata aju mo léral ko ci andi ci yenen jikko ak jëf yo xamné nit ki da ko war di moytu bu bax ak yu mu wara taxawé ngir mëna yewenal digam ak boromam waye itam yewenal digënté mak nit ñi ngir bu ëllëgé mo mëna muccu ci taflis ni ko xamé té taflis moy sécir moy nit ki dékk yowmal qiyam yobale fa ay jëf yu yiw yu bari waye nak dafa am aq yum yorel moromi nitam mu jël jëf yu yoyu fay len ko niko señ bi léralé gannaaw bu lol jalé mu andi ci lu am solo ci walu diina moy walu lab léral ko ci bu baaxa baax andi ci itam walu julli gi nga xamné moy jaamu yalla gi gëna mag ci jaamu yalla ye nga xamné gis bu set mu kallaf mi war nako def juroomi yoon yu bokut waye serigne bi leral ko ci bu baakha baax waxtu julli yek ay sartam ak yu ci adjalal yu bare bare ak julli ko tawat ba fam ko jeexale muy lu am solo lol te moy bu nit ki doume ci julli naka la fay defare mu indi ci lo xamne nak neewana tere bokoy fek kon ci gattal lolu bokku na ci li al jahr nabi lambo muy téré bu am solo téré bu yalla barkel bo xamné mom lañu fasiyéné léral bu sebe yalla firi ko ci olof firi mo xamné insha allah dina lér dina wër ñu ci dimbaniko yalla sunu borom diko ñaan mu defal ñu tawfiq bala mu wax ba luñu ci wax mu deppo ak ngiramam te itam mu nangul ñuko ci ak baxam waye itam jariñ ñu ci jariñ ci kep kuy deglu ma muy setan mom al jahr na fi nak serigne bi mu ko tambalé fi mubarakul ibtida'i maymunul intihai dafa tambul tere bi ci di mebet ak ñaan yalla boromam def ji muy bëgg tambulé di tere bu muy bëgg bind ngir di ci xamlé diiné yalla ngir yalla def ko mu nekk luñu barkel tere bi lepp dal na nekul yalla barkel fi mu tambule ba fi mu yem lepp na nek barke barke nak moy aw yiw ak njariñ ak ak dolle yalla nako nek mom tere bi ci ki talif waye nek ko itam ci kep ko xamne fi aaje wonako ngir jang ko ngir xam dinem wala mu aaje woko ngir topat ci lu mu fatte won na tere bi dal na lepp nek barke fofu la ko tambule mu tek ci bismillahir rahmanir rahim tambule ci tour yalla u tedd wo wala tour yalla yu tedd yoyule ngir roy ci alquranul karim li nga xamne sari ci nek yep ci baad yu tedd yoy lay tambule muy bismillahir rahmanir rahim bam def suratu tauba comme niñu ko xamé mom bismillahir rahmanir rahim nak budé ci mashabu imam malik dañu japp ni bokku ci alquran bam def bi ñew ci suratu namli moy innahu min sulaymana wa innahu bismillahir rahmanir rahim bo mom ben fik neewul ci ne ci la bok ñep da ko nante te bismillahir rahmanir rahim mom ben yeen bok bu la ñew ba ñewat ci suratu hud bo bismillah rek la bismillah mujraha wa mursaha serigne bi kon tambule ko ngir roy ci alquran waye tambule ko itam ngir jeffe hadithu yonnante bi sallallahu alayhi wa sallam bimu wax ne mepp mbir mu am solo buñu ko tambule wut bismillahir rahmanir rahim da fay waral mu ñak barke wala bok mu neew barke bismillahir rahmanir rahim nak li makna moy mangi fasiyene tambuli sama mbir mbi sama mbir mi ngay bëgg tambuli mu mëna doon wala ma ngi fasiyene tambuli sama mepp mbir dal mo xam wax la wala jëf ci tuddu turu yalla sama borom ngir barké loko ak dimbani koko mom yalla sunu borom yalla mi nga xamne mom rek mo yeyo ñu jaamuko ndax moy Allah mom kep yitam moy ki ñuy jaamu ci deug kenen kudut mom buñ la jaamo jaamo ga teggu ci deug waye moy ki nga xamne mom rek la jaamu ko am jariñ ñak ko jaamu am lor lolu yalla rek moko jago kenen mba lenen fekk ko ca yalla mom moy ar-rahman ar-rahman nak dafa am ñukoy firé ki xéewale xéewal yu dijji di firé ar-rahim ki xéewale xéewal yu sewi waye dafa am itam ñukoy firé ar-rahman ki xéewale mbolé mindeef yi nekk ci adina nga xamné nit ak kudut nit ño ci yam kiko gëm ak kiko wedd ño ci yam kikoy top ak kakoy moy ño ci yam ñepp la maté di len defal xéewal lag lag sax kako weddi wala kako moy man na ci appelé xéewal ci walu sahir ar-rahim ñu diko firé xéewal yi nga xamné moy xéewali al-akhirah yi nga xamné da ko jaglél ñiko gëmon am ñuy firé ar-rahman xéewal yalla yi nga xamné soxla wut jam bi diko faggu ngir am ko yalla da koy defal nit ci lutu mu diko faggu melne jamum ñu mu tan def leen ñu nek ay yonent wala ñu mu tan def leen ñu nek ay waliyo wala ñu mu tan def leen ñu nek ñuko gëm gëm gu sel lolu xeytu xewal lo xam lo xamne nit ki diko fagal bopum yalla koy deglal ndax innaka la tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yasha di firé ar-rahim xewal yi nga xamne jambi da koy fagu sokko am melni xewali al-akhirah di gatal dal makna mi moy ma nga tambule ci tuddu tur yalla mi nga xamne mom rek mo yeyo ñu jaamuko mom rek la jaamuko di deug ku ñu jaamuko du mom jaamuko du deug mom rek la jaamuko am jariñ ñak ko jaamu am lor moy ki yeureum mindeef yi di len xewale gep xewal guñu am mo xam xewal gu digila wala gu sew wala xewaluk adina wala xewal alakhirah wala xewal bu nit ki di fagu bu jambi di fagu pour am ko la wala xewal go xamne ci soxla won mu diko fagu mbolam xeytu xewal yoy dal ci yalla lay baye ko mo xam xewal adina wala xewal alakhirah mo xam xewal go xamne nit ki da ko am ci lor duñu ko yanal wala mo am ko ci xewal guñu ko ñontel la lepp xeytu yarmande la lo xamne yalla sunu borom lay baye ko kon te gatta lolu moy mahna bismillahir rahmanir rahim serign bi takine wa sallallahu ala sayyidina muhammadin nabiyhi wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman da ci tek di julli ci jamu yalla bi di ndawam di sunu sang ndax yalla ko ko def mo wax ne ana sayyidu waladi adam wala faqra moy sangum ñep ñu ndek ak ñu mujj mo tuddu muhammad mom nak bu ñuy tuddu turam dañ koy wormale jital batu sayyid moy nabiyullah itam mom la yalla tan wax yu ko xamal ko sunu borom wo yoko ci alquran lu bari ya ayyuhan nabi yonent bobu lay julli ci mom ngir jeffe ndigalul alquran sunu borom mo ñu ci digal ne ya ayyuhallatheena amanu sallu alayhi wa sallimu taslima gannaaw mom waxe ne yalla ak malaakam dañuy julli ci yonent bi kon yeen ñi nga xamne yeen ak gem julli len ci mom te ngeen selmal yalla day julli ci yonent bi nak li maana moy yalla da koy defal yermane diko defal xewal diko defal itam ak kawé ci mom waye buñ né ab jam day julli ci yonent bi moy da koy sakul lolu ci yalla da koy sakul yermane ak xewal ak kawé guy doliku ndax sunu borom mom du jéxal kon sëriñ bi day ñaanal yonent bi sunu borom doliko yermane doliko itam xewal doliko kawel doliko musel lolu nak na ci boole walé ay ñoñam mom sunu borom manam na ci boole walé ay ñoñam mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam manam sunu borom mo ci boole walé ñoñ yonent bi ci salatu gogu ak salam ñoñ yonent bi nak buñu waxé alihi ci walu azaka banu hasim lañ ci djiblu moy mbokam jiko djegge nga xamna da wonu defandiko asaka buñu ko waxe ci walu tag ko dañ ci djublu djulit yi farlu te fonku sen dine buñu ko waxe nak ci walu djulli ci mom man nañ ci djublu mbollem ñi aju ci mom ñepp donte ka sax ñi farlu wut ci sen dine la ndax ci ap kureelam lañuy bok te liñu askanu djem wa sahabihi nak ay sahaba moy ñi fekke jamonom te gem ko ngir yalla te gem ge gennatuñu ta donte gisuñ ko sax wa alihi nak leg leg ci walu julli ci mom am ño xamne dañ ci dañ koy firé mbokam yiko jégué te gem ko amna ñeneen tam ñu bari ño xamne dañ koy jappé mbolem xéetam nga ajju mom bëpp mo dafa ñom biñ ci faral ci tek wa sahabihi ñaare ndax dañuy japp ne sax bi da fay duggalé ci alihi té loolu itam mën nañ ko déggé ci wax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam biñ ko laajé nak naka lañuy jullé ci yow dafa wax né wax leen allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad ba mu jeex ba hamidun majid waye su fekkenté né alihi dañ ci djublu mbolém xéetu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam bona fi tek ci wa sax bi su baba itam dina mëna nek dañ leen di béral loxo rek liñu wax atful khasi ala al-am comme ni alquran waxé né tanazzalul malaikatu war-ruh ruhu ci malaika yi la bok ni ko ñen ñi di firé té wut ñu ataf ko ci julli ci yonte bi sallallahu alayhi wasallam nak ñen ñi ci borom xoy dañuy sip nga def ko salatu go xamne du am salam amna ñuko bañ ngir ne biñu ko suñu borom di digal ci alquran dafa wax ne sallu alayhi wa sallimu tasliman kon la gën moy julli gi am salatu ak salam julli ci yonte bi sallallahu alayhi wasallam nañu xamne waru gar la ci ab julit ben yon ci ak dundam budé ci mashabu imam malik dañu japp né buñ ko jàngé ci tayo ju muddu jàngé gu sunna la way do waru gar mashabu imam safi'i mom moy japp né jàng ko ci tayo ju muddu waru gar la way su fekké né nak nit ki nekku ci ak julli mom amuñ ben wuté ci né julli ci yonté bi du waru gar wayé nak niñ ko waxé sank ben yon képp la war nit ki ci ak dundam la war julit bi ci ak dundam wayé nak lu mata fonku la lol ngir yalla té mata baril ndax yonté bi sallallahu alayhi wasallam mo wax né ku julli ci man ben yon yalla sunu borom julli ci mom fukki yon benen riwaya ba wax né ku julli ci man ben yon yalla julli ci mom fukki yon sipil ko fukki ñawteef yegitel ko fukki daraja lolou kon lenn la ci li tektale ne julli ci yonnte bi sallallahu alayhi wasallam amna solo lol te bar nañ gene lol way itam dañu ko sopp go xamne day feddeli ko buñu agge ci guddik aljuma wala beccu aljuma ak itam bu nit ki degge ñu tuddu turum wala mu degg ñu tag ko wala bok mu ñaan bay jéxal bo ñaan dara nga jéxalé ko julli ci mom lolu bokku na ci li ñu sopp ndax sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu anhu wax na né nit ki bu ñaan ñaan gi dañ koy yir fi ak julli wut ci yonante bi bu ci julle rek ñu muri ko insha allah waye bokku na ci fiñ ko soppé bo doon bind lu melni ab téré ci jéxantal bi nga def ko ca motax ñu gis ko ci téré yu bare bare waye nak nañu xamne bokku na ci barab yi nga xamne dañu sip ku fa julli ci yonante bi té muy lu mata baye xel té moy bu nit ki fakk talo manam borom dox fakk talo wala ngay dox dara recc la wad lu mel nonu dañu sip ku fa julli ci yonante bi wala bu nit ki di rendi bo don tan di dara sib nañ fa ko julli ci yonante bi wala bu nit ki nekké ci barab bu sabewu barab bo xamné dafa am sabé wala bu dé jaay nak moy jamono bi muy jaay dublu wun ci nit tok ci place am am yene julli ci yonante bi mu yor kurusam wala mu yor lenen lolu waxuñu ko waye amma bamuy jaay na di joxolante jaay mek ndeggi mu def ko fofu nga xamne day melna jaay mek ko tax di def lu mel nonu bokku na ci yi ñu sip ak itam bu nit ki de sekk ak soxnam sip nañ ko fa ak itam bu nit ki gisee lu mu yem lu ko yem wala mu deggu ko sip nañ ko fa ak itam bu nit ki tisle wala moy lek yoy yep sib nañ ko fa julli ci yonante bi ñu xamit ne julli ci benen yonante bo xamne bokku tok sunu sangé bi sayyidina muhammad loolu lu bax la lu bari ay ngeene la yitam ndax ñaanal jaami yalla yum fonku la motax señ tuba wax ñu ne ca tasawwur zikhar fakun musalliyan alayhim ya rajul budé nak julli ci ko xamne dub yonante koku abdulil la riwaya dub yonante su fekente ne dang koy def ci anamuk julli ci yonante bi sallallahu alayhi wasallam tek ko ja su boba ayut ñepp depo nañ ci na dagal na am mana su fekke ne julli ki dang ko beral mom lolu ci la wote am ñenn ci borom xam xam yi wax ne lolu dagan na té lolu yit moy li wër fi na dagan gi manam jakarlo ak julit ne ko sallallahu alayka wala ñu tud ak julit nga ne sallallahu alayhi lolu dagan na dara ne ko ci inshallah ndax sunu borom subhanahu wa ta'ala mo digal yantibi sallallahu alayhi wasallam ne ko qus min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha tekkenako wa salli alayhim nga jël ci julit ñi nga jël ci alale julit ñi asaka ndax da leen di label waye day selal alal ji diko barkel te boko jëlé ci ñom itam nga ñaanal leen mo tax yantibi sallallahu alayhi wasallam suñu mesan andi asaka yi day ñaanal ñiko joxe deg nañ ci waxam mu ne allahumma salli ya ala ali abi awfa te bobu dañu andi won asaka mu ñaanal leen ñaan gog motax julli ci kurut ab yanante ko xamne ab julit la rek wala ñepp ko siibe bax la lolu dagan na dara neewu ci li ñi bañ rek moy def ko mandar ka mo xamne sa bo tudde turum rek bëkk ci atek lolu mom lañu nangul ku mel nonu bokoy ñaanal gannaaw ab julit la bu baax du ab yanante la gën moy nga wax radiyallahu anhu wala rahimahullah wala yanam xeyta ñaan yi nga xamne rek yu baax la te nit ko baax diko soxla lola moy li gëna jaadu serigne bi takki ne allahumma aslih ummata muhammadin sallallahu alayhi wa sallam allahumma farrij an ummati muhammadin sallallahu alayhi wa sallam allahumma irham ummata muhammadin sallallahu alayhi wa sallam da ci tak ñam sunu borom ne ko yalla nga yewenal mbiri xetu yonenti bi yalla nga yewenal seen mbir ci fahir ak batin yalla nga leen teggil itam yep tiif ak bepp njaqare ci adam ak alakhirah yalla nga leen yereem itam
7: ci Asmadia FM fréquence 102.9
6: mu ñaan bu am solo
7: Asmadia FM fréquence 102.9 Touba 28 Diano ak Keur Serigne Murtada Mbakem Serigne Fadilou Mbake
6: ummat khayru mursali wa farijna anhum jami'an ya ali وارحم وبارك ثم عاف كلهم ونجهم والطف بهم واغفر لهم نيان غوغو دي نيان غام سالو غو خامني واخ ناني وليو يالله ماغو ني واخ شيخ معروف الكرخي واخ ناني كوكاي واخ بيس بو سيت فوكي يون يالله سالو بروم دينا لا بوله تي ابدال يي موي جامام ييغا خامن دال فونكو نالين mengo seen bir ñu am ciir bu kawé ci mom cheikh mahrouf al karqi rahimahullah wa radiyahu mo wax lolu tay itam ñaanal abdulit yi wu bari da ci ene rawatina julit bo xamne dafa faddu moy bokku len jotay motax yantou bi sallallahu alayhi wasallam waxon na ne ngeen ji ñaan moy ñaanu ko faddu ñel ko faddu wax itam ne amut ben jam bo xamne julit la tok di ñaanal mbokum julitam lu bax ndare bu yalla dina ko boole ko malaaka muy wax amin diko waxit ne ko am nga lu tan li ngi ko ñaanal lolu lu mata baye xel la ak mot di fonku di ñaanal mbokki julit ngir yalla rawati na ci lu ñu yegut rawati na itam ku wuy ci borom ko xamne mënatu ko defal bopam serign bi tacc ne hawnaka aunaka ya mu'in wa bika nasta'in ñi ngi sak sa ndimbal yow yalla mi dimbulé nga xamné ndimbal ya ko am tay itam ci yow dong lañu koy sakko ndax say jam lañu yo xamné duñu doylu wuli sa ndimbal ci ben seconde ci adina wala lu ko gëna neew sax ndax ya ayyuhan nas antumul fukhara ila Allah yalla mom moy ki soxla wut kenn waye ñepp ko soxla kenn mba lenn mën ta doyal wulis yalla te momi tam soxlu wut jëm ci kenn mba lenn ci genn anam wa huwa yut'imu wala yut'amu serigne bi tacc ne la hawla

0: bu yàgg fi loolu wér ñaanal ko suñu borom kàttanal ko ba yéene jim am ak li muy bëgg yéene jim am ci liggéey Serigne Touba lépp suñu borom jàppale ko moom àgg ne yéenem ci barke Serigne Saliou. Di la ñaanal Serigne Galas di la ziare bu baax di wax ne jataay bi moom xam naa ne samay soppi rek laa fiy toogal ndax Serigne Mokhtar moom Serigne Saliou ñu ngi koy ziare di suñu wayjur di borom xam-xam kon desaat dana mel ne jataay bi moom liñ si bëgg incha allah lu ci bari des na ci mën a dékku di ziare Serigne Moustapha Saliou mi nga xam ne suñu xarit suñu Serigne suñu jëwrin di jàmbaar ci yoonu tamit waaw ñëpp xam taxawaayam tamit ñu ngi koy ziare bu baax di ko bëggee di feggoog sama Serigne sama soppe desaat Serigne Moustapha gi nga xam ne maanaam kenn ëppaleetu ko borom xam-xam bu yaatu boo xam ne yitteem jëpp mi ngi ko jëmale si Serigne bi foo làmb rek daj ko fa ci te lépp mu jooyanteel ko rek jëme ko si Serigne bi bëgg lépp baax rek yéene ñëpp jàmmati ñu ngi koy siyaare baax di siyaare mbokku taalibe yi siyaare ñëpp yi ñuy seetaan ñëpp ñu ngi leen di siyaare di ñaanal Serigne Moustapha bu yàgg fi loolu bisimilah si
1: jërëjëf Serigne Gora ci nuyoo yu am solo yooyu maa ngi leen nuyuwaat yéen ñëpp it di leen siyaare baax xam naa ni kon ni ñu ko waxee ci njëlbeen gi rek turu émission bi day wane maanaam daanaka sax li ñu war a waxtaane mooy ñàkk yoon wi ñàkk yoon wi nag ñu ciy waxtaane tey yoonu murit ku ne xam na ni yoonu murit bi mu sosoo ba léegi manes naa wax ni ci coow la ci coow moom du ci jug ndax yaakaar naa ni bi mu sosoo Mbacke Kadior boroom yoon wi ba mu jugee Mbacke Kadior ñëw Mbacke Bawal sanci ab dëkk tuddee ko Darussalaam yaakaar naa tur Darussalaam am na lu muy wane ba mu jugee Darussalaam ñëw Touba dem Mbacke Bari rek la ko coo topp jële ko fa yóbbu ko ci géej gi ba ni muy wujjoo boroomam daanaka coow yi musul dëkk ak gàllankoor yi ak jafe-jafe yi ci luy gàllankoor ak mbiram ak lim doon woote loolu nag mooy sunnatullahi fil ardi maanaam képp koo xam ni wootee nga ab woote rek jëm ci yàlla yàlla suñu borom dina la booleeg ay noon yoo xam ni ñooy jiima gàllankoor mbir ma waaye suñu borom it dina la booleeg ay soppe yoo xam ne it ñoom ñooy tasaare mbir ma waaye gàllankoor ña ko jiima gàllankoor te it ar yoon wi ak imis joraay bi ni mu tudd ak ñag yoon wi it damay wax ni Serigne Touba moo ko njëkk a ñaanal boppam ndax benn fam tàmbalee mooy tàggat ñoo xam ni ñooy wane yëf yi ak di ko jàngale ak it taxaw jàmmaarloo képp koo xam ne it noonu yàlla nga te bëgg koo te ko bëgg ko fay jëre te loolu wane na histoire wane na ko te xam ngeen ni suñu borom wax na ci biir xam ne ñi nga xam ne dañoo bëgg a fay leerug yàlla gi te mooy li Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nekkoon bëgg nañ ko waaye yàlla du ko dogal Serigne Touba nag daa wax ci benn bayit boo xam ne mën naa laa wax ne daa tënk jotaay bi tënk it maanaam li yoon wi dund yëpp bañ ko sosee ba léegi mbokk ci muqaddamatul am daax yaakaar na la nekk mooy kafaani xafiisun maanihun jumlatal hida wali xaada ahbaaban bihim usirul muska yàlla suñu borom fegal na ma ci noonu yëpp ci waxe ci noonu yëpp waaye fegal gi mu koy fegal ci noon yi nan nga koy xamee mu ne daf may wommatal ay soppe yoo xam ni lii ma nekkoon man Serigne Touba ñoom ñoo koy wane loolu nag mooy ñi ñu am ci jotaay bii rek mooy feeñal ñangaleem Serigne Touba feeñal li mu nekkoon feeñal li mu bind feeñal li mu jëf ndax li sunnatullahi fil ardi moom mbir saa bu demee ba yàgg dina am lu ca dugg lu ca bokkut dina am it ñu ca jiima lëntal ak yu ni mel comme la ni ko Serigne Mbaye Diakhaté waxee rek lépp lu yàgg am xumaag xumaag a fi moyee ko fa kon loolu moom mooy li waral jotaay bi nag mooy waxtaane waat yoonu mbirit ndax pas-pas moom ndax yoonu mbirit mbirum pas-pas la comme ni ko Serigne Moustapha waxee pas-pas nag des ko war di yeesal bis bu set comme ni ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxee ne jaddidu imaanukum bi laa ilaha illallah kon loolu moom dañ ko war di yeesal di ko waxtaane di ko fàttaliwaat nit ñi ndaga ndax suñu borom ndagam suñu borom moo wàcc ay junni yonente ngir di leeral benn mbir rek asamaan ak keneen te yaakaar naa bu doon nit la suñ borom mais naa wax ne war naa mën a décourage wu ndax yebal na ay yonante yebal ay wàlliw yebal ay xutbu façon tur bu na ngay gis ci àdduna ñëpp yebal ni leen ci kaw suuf te dara warul lu dul jàngale diine ji kon loolu it maanaam leçon la bu ñu war a mën a jël ci ne maanaam lépp lu yàgg it noonu lañ ciy defet maanaam faaw ñu ay nit bis bu set ñoo xam ne dañuy takko di ko yeesal Serigne Touba it mbiram noonu lay mel maanaam seytaane

0: man so ñëw ci dëkk bi lélé di gis yeen nit ñi da ngay xawam tuuti kërsa ndax da ngay gis ño xamné tay dama koy wax sama mbokk talibé tiant ya ngi damaré ci biir Europe ñuy tak ñuy joggé fi Italy dem France ak tiant ju wa France joggé France jëm Italy pour ak tiant wa Espagne joggé Espagne jëm Allemagne pour ak tiant manam dama paré sa sama leen ko may leen dugg avion jëm ak tiant ci sa wañu nga jëm Serigne Touba rek mo ñu koy def lo waaw wallahi da ngay fay gis ay mbokk talibé bu ñu ñëw ci avion yi dañuy laxasaay seen laxasaay bay fa lañu tak ci der gi yégué ndok tuwa bi ci kaw avion bi nga yakane fen la ñëm ci wañu wa dañuy tangalé ci café pour jox ko mouride diaspora bi ci non lañuy dox mo ñëw fi fekk ñu juddoo ci Touba yéro Touba gi naan ASC ndamatu ASC jek moy neexo door yu ñak yoy doxul ma ngi leen di wax dal ne sama mbokk talibé bay fa li ñom li señ bëgg faawu day am liruñu seen commentaire yi nga xamne mo la ci ah seen commentaire yi nek ci internet bi yalla séré nek seen vidéo yi ngeen di def ni li nga xamne baye fa li nga xamne ñom la señ bi jox dëkk bi ñom liruñu commentaire gisunu seen vidéo yi ño xam la lan gis li señ bëgg day am far force képp ko xam na nga fay bëgg nek parce que ciono yi ngeen di dund yeen koy dund mais ñun ñi fi nek fi ndigal man fuma neex jaar ci Touba da fuma jaar dañ may kar duma nuyu am ñoom sa dañ lay sante ka sagal
1: deug yalla
0: kenn keruma duma door kenn keruma dima wat amnel kon déjà yeen ñi fi nek ta xat yeena xata seen bop dekk bi señ bi da ko sanc pour jaamu yalla da ko sanc parce que li gëna metti musna am lu fi xew daw yaxna fi luma fekk dafa am ño xamne dañu joge fu sori yaay deg andaki mbokk talibé dina andi ci Touba ñu siari ci ñew bu aksi rom point bi fekk wa Touba taxaw fi yor ay pour di tal lolu ñi nekkon ci auto bi dañu rouss te yow ya nga leen doon di wax image Touba tay bo duggé Touba bu ñëk image yi so duggé Google bo né Touba rek salam ngay gis moy dëkk jamm yaay deg muy sagop Serigne Touba dem ba 11 ans yi nga xamne ñu amon ci dëkk bi yépp yi nga xamne ñu amone ci gi manam dem na ba Touba bi sax sen investir yep doon wax ne Afrique fen worut mais Sénégal mo tane mais Sénégal ci biir Sénégal it lo fa investir boko defé Touba man na aru parce que jamm fam kenn du fatal total kenn du fatal 100 ndax batu ndigal la yi xewon yu ñëk yep Touba mu ciun ci yoy nak waruñu fexé ba dara mën ñoo fexé ñukoy recc ndax lool ñun sun intérêt la ñun ñep kon ndaga ab sagla nan ko sagale yaata Serigne Touba ñu delu ci wat ci ndigal man wax nako neena len ku dëkk Touba war nga daw ak ndaw ta moytu ak ndaw ta bul fexé def lu bon ci Touba dan na xol len rus len Serigne bi te rus dëkkam bi te xol ci Serigne bi sancion dëkkam bi yeen ndawé Touba ka len ma wax len Cheikh Abdoulaye mi mo ñëk xey laaj milliard ci Touba tabax juma yokku juma ji tabax fi kër gi Qur'an di dund ñun lool moy sunu roy kay ba nopi di taccu di fecc di xéssal di mers football di béré li bokul ci Touba li mom bokul ci Touba Serigne Muntaha néna xol leen ci man mi nan jima am loon roy ci Serigne Muntaha ci ndigal rek ci la doon doxé top ci gannaaw yi magam ta Touba ci ndigal li la soso taxul mu tardé ndax té mo mujj judd ci ëb dëkk tay mo nek deuxième capital man suma gisé ko lan mbaki wax yenn wax yi ak ma jaxal dama nan lay fan la yow bu dé mbaki ñen ñi nit mako waxe nan ma jéggal na ci waxé ni japp na ñoo xawa teunk Touba wala ñoo té Touba amassé han mais ñom barki dem la seen dëkk mam bi judd ñom ñu taxaw ci seen dëkk mam bi raw dëkk mam bi ñëpp yow sa mam dëkk bam sancion 1000 nangam ba légui ñetti négué ñaka fa nek ba tay ñay taal sondel ak pétrole di xëc ci ay ki num tuddu ni han
2: bag bi wala
0: da di xëc ci bag
3: poli
0: han poli sa mam jekki dawé fa bayyi sam bayyi lepp ñew Serigne Touba sagal ko may ko fi pak mu dëkk fi ndax Serigne mo ne ku dëkk ak man sa dundu ajumako ci yow sa dem aljana ajumako sa jaam yalla yaay deg
2: li tax moy da mana ram motax
0: wa da mana ram ndax da ñaan yalla lo xamne ci dekk bi la barke bi nek wax di xawa aje legion da mo fi khidmati wahab lol ma ram yow yalla saxal ci di faj aajo gaay yi nga xam da no sax ci dima liggeel saxal ci di faj seen aajo ñi dekk ci dekk bi di tedd du seenu jambar du seenu dara fi lek jeffu fi nan jeffu fi fo dekk jeffu fi ta fo tok ab digeunte ren ba dewen courant fek la fa ndox fek la fa teli fek la fa sa bay tabax na keur gi bam ag musul xam lu ndox di jar ci lay rosey molam sa bay di ci xeri sangu sa yay di ci xeri sangu ngay xeri sangu xamul ndax di jar ku lako tegg Serigne Touba lool ra waron na tax bu la digele nga def bu la tere nga baye seigne bi yene jim am ci dekk bi ni gis na mbollem jafé jafé yi am ci dekk bi waye nak lenn lu ne aw yoon la seigne salim bak da na wax nan nit du top am xel ndax am xel soko yoré am xel soko yoré man nga tok fi di xalat nan dekk bi nga xalat ko leg mu nek or ak jama waye ne am xel bu toge bu paré bo jëlé sa tank ci aw yoon rek la mëna jaar gis nga dekk bi li seigne bi yene yépp ci dekk bi faawu mu dina am da gis na ci tek sun tank gis na ci tek sun beut ndax kenn ku nek da nga xol ci sekeur ci sa keur wayjur ci sa keur wayjur so ci xolé gis ne sa wayjur amna yene mir baangi bëgg daana man bëgg nako miré wat mi ngi koy gis ni ngi koy gisé gis na né wét gi mi ngi bëgg daan da jëlu bant sax samp ci gannaaw pour mu téy mir pourtant amna yene tabaxat ko ya ngi gis keur gum jaakarlo ñu itas ko ya ngi deg mais sa wayjur lu ngeen lek ak lu ngeen nan ci la nek di am lu mi lijeenti pour nak bu lolo bu sa joté pour agalé kër gi mais du ya fusam dekk bi amna jafé jafé fi nek yo xamné seigne bi gis nako ta mi ngi ci mais lepp mënugul soté ndo waye jek jek nek ci radio wala ci télé manam man da ko ñaan ci sunu salle
1: Asmadia FM fréquence 102.9. Yéné Guitéglou, Asmadia FM fréquence 102.9, Touba 28, Diano Akur Sérine Moutada Mbakem Sérine Fadilou Mbaké.
0: Manam lepp lu mi def war na ci souraale kon demmi serigne salim warul dugg fuñ koy xébé warul wax luñ koy xébé warul def luñ koy xébé te da wara nek jambar dongo serigne salim ndax sa so nekul jambar wala nga yafous jappal na yang koy yablu mom ndax da japp ne lim waron lepp def nako ci yow delo wat la sey wajur nga wara nek exemple so fa yafousé rek yow mom luy metti ci mom lay doon touba nak non la ko jangate man suma gisse ko dekk touba bu nopi jek jek jeul sa telephone def video ñun Touba tay do son wala si day mel lolu xamna xam man gisuma señ Touba way xamna ne lolu gënaluko
3: ci lool
0: ah lolu gënaluko ndax damay gis mouride ni ci bit suñu gisse yoy sax damay gis ni makoy partage señ goor xol ki dekk Touba bu nak di wax li señ goor xol ki dekk Touba bu nak di wax li di leni metti quoi da ñoo dekk yi sax Touba mais ñoom buñu señ Touba jamm rek lañ fi deg ak ay ki parce que lepp señ mi ñaan nako ta da na ñew
3: ci lool
0: waccel ilahi maskani Touba abad bismillah bi jaay khairu abad yalla dund seigne touba day seigne touba dekk seigne touba
3: amin
0: barke seigne sall
3: amin amin jerejeuf seigne gora jerejeuf mbokk yi don setan xamna damay jox rek melni ni waxtu bi mom teunk nañu ma jox ci moussa mu taggo ci moussa bismillah
4: ken do taggo rek teñu jaraay di bekk di sagu di sigi ci jotay bi ni ñu ci dabo bëgguk seigne bi tamay rafet ñortu te yek ni am nañ ko ci
5: alhamdullilah
4: di sante bu baax ñi ci suuf ta nga xamne luñu gëreem ci kaw ñoma amale ko serigne mor serigne jili serigne basirou amar mbolem ñi and redaction bi ba ci soxna aram di leen sante bu baax ci ni ngeen encadrer jotay bi yek na ni li wara genn lepp genn ta gañu leen kenn ku dalul ci seen kaw assalamu alaykum wa rahmatullahi wa
5: barakatuh di ñaan rek cheikh mohammed muntaka yag fi te ñu yag ci ginaaw
3: ñu
5: cheikh abdou samad tam suñu borom gën ko katnal ba liggey bi ag fep baraka borom tuba di ñaan itam li serigne bi bëgg ci dëkk bi yalla ñu sama borom boole ñun ci ñi nga xamne ñoy fexé ba mu sax fi te yalla bu ñu am natup bokku ci ñiko fi jëlé baraka borom tuba
3: seigne mustafa bismillah
2: yeer yeuf xana sante ci jotta bi rek bu baax di wax ni inshallah ni rek la moy daan fexé ba li fi né inshallah du génn ndax génn gi du len arrangé sax ñom waye li ci biti itam du roor lolou moy ñak yoon inshallah té lolou li tax ñu ci sonu moy sunu jamm képp ci nek kon yeen mbokk talibé ni waxal ngeen déggé ko nonu xamni yeen ñoo ñi señ Touba ngeen adina wër leena wéddi mukk kon nak amna kum tek sunu kanam ko xamni luy ndigal mu ngi koy yékkati jamono yi yeen ndigal la dégg mu jibal té moy yéssalat jumaay señ Touba ji waye du football du nawetan dara kon nañ bay yoy yep te djubu señ bi ndax djubu ko ci la suñu ndere nek di sante bax ki fa yeen cheikh alonjota assalamu alaykum wa rahmatullah
3: señ gor
0: ak sa jere jep ma len di sante yeen di len gërem di ñaanal señ muntaha mu yag fi lol te wer di ñaanal timit señ abdou saman bakke suñu xari suñu señ suñu lepp mu yag fi lol te wer di ziaret timit sama señ señ muntaha mu señ sarif ko ñaanal mu yag fi der di ñaanal mbokk talib yi ci diaspora bi yep di ñaan ñafa nek ci jafé jafé yalla nako yalla téggi dafa nek tawu ñu kayit yalla nako yalla yombal ci barke Seigne Touba parce que amna yene ligéyal Seigne Touba dé ñoy non amna jëna ji torop bala nga xam nga gis dara xew ci sëriñ bi ay gis tani dag seen lepp nangugo nangugo motax ma ngi saxu ngeen ñaanal leen ñafa nek ci jafé jafé yalla yombal leen lepp ci barke Seigne Touba jërëjëf
3: jërëjëf Seigne Gora jërëjëf Seigne Moustapha Seigne Mokhtar Seigne Moustapha Sallou Diouf ñi ngi ñëni sante baax ci jotaay bi ak passef ji ak wuji gi yalla jéggo yépp nek jéggo yi ñëggal
5: amin
3: ak tawfiix ak ngeureumal Seigne bi
5: amin
3: amna ñu yaakaar ni jotaay bi amna solo lool té ñi doon sétal ñëpp yi amna ñu yaakaar ni liñ ci bëggona dégg yi lépp dégg nañ ko ci kon lépp lu ci rafet ci yalla la lépp lo xamné ñaaw na ci manam suñu gatt xam xam la ñoo ngi leen di jox dig dajé ci benen jotaay ci émission bi nga xamné mom lañ tuddé ñak yoon wi ñi ngi ñaanal kilifa gi nga xamné moy borom daara ji Seigne Abdou Samad suñu borom sammako degeeral ko mom gën ko man mussel ko baax baax ci barkeb serigne bi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Assamadia TV indi nañ leen xibaar bu neex ginnaw ñiko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone application bi kep ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba daldi tapi Google bo duggé ci Google bi nga bind Assamadia TV Max ci sasi di nga daldi gis application bi di Assamadia TV ci noné nga daldi bëss installé xaar ay 30 secondes mu daldi ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu daldi dugg ci télé bi nga mënd di suivre programme Assamadia TV en direct jangeen jëf assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Assamadia TV indi nañ leen xibaar bu neex ginnaw ñiko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone application bi kep ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mënd ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba daldi tapi Google bo duggé ci Google bi nga bind
6: والعمل الصالح اك جيف جو باخ والادب المرضي اك تيغني نو گرم السمديه تي في دي سين تيليفزيون بيغا خامني دا فا تنك ليبم سي نجان
7: اينيا اونيسها بك اوزو يا طه من الشيطان الرجيم ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أجل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا سدد لذاني أوير جناني شفي الأماني وسد براي بوكو جينيتي بوكو طالبي بوكو تلفزيون أسامادية تي في أسامادية اف ام 102.9 نيو لين دي نيو تا دي لين سيارة وايي دي جيتو جي نيو باك سيارة بي شيخ محمود المنتخى خليفة سنرال دي مريد يالنا في أغلول تا عندك وير وايي نيك نيو دي نيو بو باخ كليف اك برب بي موي Serigne Abdou Samad Mbacké mom Serigne Sohaybu diko ñaanal gudd fan wu and ak wër waye nak ñu dañuy siaré bax mbolem mbokki téléspectateur yi waye mbokki éditeur yi nga xamné ñoy bay xel Assamadia TV wa Assamadia FM mbokki sen plateau spécial wajal journée Cheikh Mohamed Al-Wasairi ñukoy amal nak di kurel gi ñi tuddé ahbabi Cheikh Mohamed Al-Wasairi tay nak di dalal fi ño xamni min ngeen len bu baakha baakha bax muy serigne Khalil Gay way ma sha Allah serigne Fallou Diongo ma sha Allah ñu xamne yakar na ne section bi di section Touba min ngeen len bu baakha baax ci mbollem jota yo xamanteni kurel gi da fay dem yakar na dañ bok ci ñi nga xamanteni ñoo len fay teewal tay nak ñom ñi am bis bu am solo bo xamni mom lañuy amal ren nak wa section Touba ñoko ayé motax ñom boba batay toguñu way bis bu am solo bo xamni dañ ko tuddé wala ñu dara jaalé ko kenn ku xamanteni buñ ko ko tuddé kenn dañ lutax muy Serigne Sohaybu Mbacké mi nga xamanteni leppam alcorane la won waye timit ñu dara jaalé ko ñu baaxa baax loolu dañ ñew ci bir jotaay bi mu melni dana dalal sama mbokki daara bi Serigne Fallou Diongo waye Serigne Khalil ma sha Allah kon xamna Serigne Khalil so defé dañ lay baye nga nuyo ak mbokki bu defé nga daal ñuy jox dos rek bu defé nuyo ko jotaay bi bu defé ñu mëna tabit jotaay bi insha Allah
8: ma sha Allah ki jere def Serigne Sidi nong lay delo ziar ak nuyo diko non dañuy nuyo sunu na tango Cheikh Mahamoudou Fadal nga xamné mom ndaysan inshallah ñu and bokk jota yi ni mel
7: tawakkal
8: diko beral nuyu wu tedd ak ziaré bu kawé itam inshallah non ñi nuyu itam ki nga xamné itam mo di def mbolom di Seigne Khadim Sylla
7: inshallah
8: ak mbolom ba commission bi yépp di nuyu itam mbolom membre ahbab yépp bu ñu limé dañu joom
7: tawakkal
8: di nuyu bép sa pe alcorane rek bép sa bu xosari
7: inshallah
8: ñing koy nuyu waye di nuyu Serigne Modou Ndiaye ak Serigne Habibou Ndiaye di nuyu ñep bayiwuñ kenn
7: inshallah
8: di am mbekté itam ak contentement ci téway bi nga xamné itam téw nañ ko fi ci barab bi as-samadiyya di ci ñaan sunu borom subhanahu wa ta'ala yok fi ay ki yu bare may yu bare inshallah bu defé xamna kon comme non nga ko waxé rek nu yekete ayat al-quran min dhikr al-hakim
7: inshallah wa sallam
8: bu defé inshallah dañuy baye yu tay bi tay mom dañ koy baye Seigne Fallou rek bu ko defé mu dal di développer mom dal mi ngi non
7: bokk joxe bu genné mom
8: nisan
7: gaay mëna ñëw ki ak mom
8: inshallah a'udhu billahi minash shaytanir rajim

وإن

0: tabaarak alrahman sëriñ xam ni masha allah njàng mu am solo moom nga xam ni daanaka boo ko déggee rek sa xol day daal di tooy waaye tamit da ngay daal di yëg alxuraan dëgg dëgg masha allah neex gi nga xam ne alxuraan neex na ko da nga koy daal di yëg kon yàlla yàlla barkeel mbokki téléspectateur Asamadiya TV Asamadiya FM 102.9 plateau bu am solo bii lañ leen indi loon tey xam naa ne lépp lu ñu waroon waxtaanee sax jotaay bi mu gàtt ba mënuñu ko jàlli waaye yu bëree bëri waroon naa gën a yaatu waaye insha allah ñu ngi leen di jox di daje rek ci la 17 septembre dina sotdi insha allahu taala fee ca kër Serigne Touba ga ca Daru Rahman Daru Marnaan ci jàkkaarlo garage bu njëkk bi insha allah foofu lay bis bi di amee waa soppay ahbaay bi allon séri ñoo koy amal incha allah ci section bii di Touba waaye nag ñu ngi séentu mboolem section yi nga xam ne ñu ngi ci biir réew mi yëpp macha allah waaye tamit comme ni ko suñu xalli waxee sànq mboolem jàngkat alxuraan yi nga xamante ni xam ngeen leen ci réew mi ñuy ay ndaw waaye ñu bëgg alxuraan waaye man ko lool tit man koo jàng da ngeen leen fa fekk bu ngeen fa ñëwee incha allah bis bi daal ku fa ñëw danga noos ci alxuraan macha allah noosin boo xam ni boo delloo da ngay xam ne alxuraan rek daal moo jër di déglu waaye alxuraan rek moo neex lool macha allah kon xam naa ne bis baa ngi noonu ñu ngi ci woo ñëpp waaye di ci jiital nag yi waa Asamadiya TV ñoom ñun ak yéen ñoo koy ànd ndax bis moom suñu bis la macha allah kon ñu ngi ci woo mboolem waaw oui suñu bis la moom bis moom suñu bis la comme maanaam da ngeen ko tuddee Serigne Sangé Darja ne ko Serigne Abdou Sangé jox ko ci ab cër bu am solo moom tamit muy ku baax koo xam ni yaakaar naa cër boo ko jox ci alxuraan mën naa ne yeeyoon na ko ndax sonn gi nga xam da koy sonn ci waa Daara waaye sonn gi nga xam da koy sonn ci Serigne Daara yi macha allah lépp loo xam ne am nañ ko ci jafe-jafe jug na waaye lépp loo xam ne bëgg nañ ko taxaw naa fexe ba loola daal di sotti kon moom tamit ñaanal ko suñu borom dëgëral ko kattanal ko ba yéenam yëpp mu daal koy yëggali bokk na ci bëgg gi nga xam ne bëgg na ko gën a soxla l'islam waaye gën a soxla liggéey Serigne Touba tax na mu taxawal jumtuwaay bii di télévision Asamadiya kon yooyu yëpp dañ ko ci ñaan suñu borom gën koo kàttanal lu mu gën ko mën a yeggali fa mu ko bëgg a yeggali ci barke borom Touba waaye nag noonu ñu ngi siyaar baax suñu mbokk taalib yi nga xamante ni ñoo nekk ci récit bi muy Serigne Khadim Fall waaye Serigne Khadim Gueye ñi nga xam ne ñoo fexe ba images yi di leer ngeen di ko mën a seetaan fi ngeen nekk waaye son yi di leer macha allah di seet ak gërëm mboolem téléspectateur boo xam ne mi ngi toggandoon ñu bàyyi xel ñi nga xam ne ñooy seetaan ci YouTube bi wala TikTok bi wala Facebook wala ñi nga xam ne sax dañoo jàkkaarlo seen tel di seetaan ñoo ngi leen di jox di daje le 17 incha allah wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.
1: Asamadiya TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim ak wootem bi nga xam ni dafa tënku ci ñetti tomb yi al ilmu nafi'a di xam-xam bu am njariñ wal amalu saalih ak jëf ju baax wal Asamadiya TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim ak wootem bi nga xam ni dafa tënku ci ñetti tomb yi al ilmu nafi'a di xam-xam bu am njariñ wal amalu saalih ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggin yu nu gërëm. Asamadiya TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim ak wootem bi nga xam ni dafa tënku ci ñetti tomb yi al ilmu nafi'a di xam-xam bu am njariñ wal amalu saalih ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggin yu nu gërëm. Asamadiya TV di seen télévision bi nga xam ni dafa tënk léppam ci njàngaleem Cheikhul Khadim ak wootem bi nga xam ni dafa tënku ci ñetti tomb yi al ilmu nafi'a di xam-xam bu am njariñ wal amalu saalih ak jëf ju baax wal adabul mardi ak teggin yu nu gërëm. Yéen ñi di ñu suivre ci YouTube bu ngeen bëggee di jot suñuy publication da ngeen di abonné ci Asamadiya TV waaye bu leen fàttee laal colosse de notification bi ngir lépp luñ dugal ngeen mën cee jot.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وتقبل مني لوجهك الكريم

كتاب عزيز ذاب ذوي لدن عنا يبشرني باق أناديه وحده

كتبت وإني شاكر لفظ الشكاء وعني محا ما ساءني الله إذا عناه.

0: defatanku ci ñetti tomb yi al ilmu nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tomb yi al-ilmu nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tomb yi al-ilmu nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tomb yi al-ilmu nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem As-Samadiyya TV di sen
1: mbokk yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokk ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jamm diko sakku ci yeen jiteel ci nuyo bi ak ziar bi cheikh mohammedoul muntakha mbake mum serigne bachir khalif general kul mourid diko ñaanal ñu yag fi lol te and ak wër ba yeen yi nga xamne amna ko ci liggéel serigne touba khadim rasoul mu yeggale ko am ci ay ndam yu kawé te ñu and ko ak mom ñaanal ko njabotu serigne touba khadim rasoul yeb talibé serigne touba yi ak suñu mbokk juliti bokk ñu leen di ndokkel nak ci bis bi nga xamne moom ñu nekk muy juroomi fan ci wéru septembre xam ngeen ne 5 septembre date historique la ci yoonu mouride ndax bisub 5 septembre 1895 bi cheikh amadou bamba khadim rasoul demé woon ci bureau gouverneur fofé ca ndar mu nekk dajé bu ama am solo bo xamne l'islam dootu ko fatte bu mukk ndax suñu yaakaari tay ak ëlëk na nga xamne na la fa taxawoon l'islam jëpp ba tay ji kenn ku nekk mëna dund sa l'islam ci sa tay bakkan mu nekk lu am solo mbokk yi nag seen télévision As-Samadiyya TV le coloc As-Samadiyya FM fréquence bi di 102.9 ak mbooleem suñu bànqaas war a nag def ab jotaay bu am solo boo xam ne des ci waxtaanee xew-xew bu màgg bu am solo boobule Mohamed Bachir Amar ci présentation bi ñaari Ahmadou yi ñoo nekk ci régie bi bu Bambey ak bu Touba mu leen di gërëm di leen sant waaye nag mbokk yi jotaay bi nag ñu war ko seq ak borom xam-xam bu mag koo xam ne ki mbokk yi ràññe ko na lool ci télévision bi mu di As-Samadiyya TV muy Serigne Ahmadou Bass Serigne Ahmadou Bass comme dañu fas yéene seqal waxtaan wi su ko defee waxtaanee ak moom xew-xew bu màgg bu am solo boobu ndax xam ngeen ne at mu jot des ko war di gën a waxtaanee ndax engagement muy dogu gi nga xam ne moom la Serigne bi dogu woon ci samp l'islam taxawal l'islam ba tey jii kenn ku nekk ci ñun booba xaaju gu ñoo ñëw jamono waaye ba tey jii jëfam joojee moo tax kenn ku nekk di jëfe sa l'islam sa teyuk bakkan li nga xam noonu la ko sunu borom santaane waaye nag ñu jaare ko ci ni mu ko jàngale moom ko teddgi Cheikh Amadou Bamba Khadim Rasoul Cheikh Amadou Bass ñu ngi lay nuyu di la ziar am mbégte recevoir la ci plateau spécial bi ñuy waxtaanee ñaari rakkay ndar yi tey ñu bàyyi la nga nuyoog mbokku téléspectateurs yi
2: alhamdulilahi wa kafa wa salawatuhu ala nabiyil mustapha wa ala alihi wa sahabatihi wa man bi hadihi wa hadihi muqtafa a'unaka ya mu'in wa bika nasta'in bismillahi arrahman arrahim wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh serigne bachirou amar ma ngi lay delloo nuyoo di la ziara bu baax di am mbégte ci jataay bu am solo bi nga xam ne jataay la bu làmboo njëriñ yu bare bari muy fàttaliku gi ñuy fàttaliku jaaru ko serigne touba ci barab boobee di ndar mu amoon caadee ca gannaaw jamono di ko andi ba saa yoon ci ak see rek aduna bépp jug di ko fàttaliko loolu kon li muy wane mooy dafa am ndam ndax kenn du fàttaliku bisu defet waaw xanaa ñoo koy fàttalikul waaye bis boo xam ne bu ñëwee ñëpp jug sawar ci di ko fàttaliku ak lim làmboo ci am njàngat loolu day wane ne rek dafa am ndam maa ngi siyaar baax Cheikh Abdou Samane Mbake Serigne Chan yi bu moom itam ci taxawaay bam solo bi nga xam ne lenn Serigne Touba lu ñu bàyyi noonu dëgg amut waxtu wu nekk bis bu nekk dana seet la ca xewoon ak fa ca sëñ ba tolloon mu jima dabu lool ci fàttali murid yi loolu it lu am solo la kon alhamdulilahi rabil alamin danañ mën a suubu ci waxtaan bi tey defe naa lépp ci tukkib géej gi la waaye dañu yem ndar rek
1: waaw
2: waaw ndax tukki bi moom ndar daf cee nekk benn marxala bu ama am solo boo xam ne làmb na lu bay waaye defe naa ba dañ ci dugg ba dañ dellu gannaaw tuuti ñëw ci départ bi incha allah
1: incha allah jërëjëf Serigne Ahmadou Bass ni nga ko waxee noonu la foofu la ñuy

0: tudde bour duñ ci man
1: dara ñi tudde bour duñ ci man dara
0: au contraire dañuy ñew associé
1: aha lolu xam nga ne lu doy war la
0: waaw
1: lolu kon señ bi
0: mom de
1: dafa yewi rew mi bëgg ne ci rew mi afrique yi mu jégué té nga xamné amuñu señ touba
0: xolal fofa
1: xolal mari malé gi ni rek ñu bax ñanga fa twarkal la ñu baxa baxa baxa baxa bax ay mag yu bax yu yagoon ci l'islam xam xam ci rek waye tay jëna lo fa gis
0: ci man deug la
1: rew ma ngay tak ci wal yépp ciow na ne kor kenn mënu ko régler ben baat buy taxaw ne nangam imam ba fa amone sax carton bu wax ñu dégg ko nangam nangam exilé nañ ko ba danaka tay ji deug muy imam diko yalla nako yalla taxaw bax ko bu seigne touba ñew na ci magalo magal yi ñu genn deysan di joy ne dafa bëgg seigne touba
0: xam deysan
1: deug seigne touba mo libérer rew mi wa libérer rew mi bokku na ci li mata li bari na ci li firndel lool moy mbolem ñi nga xamne dañu xëccoo suuf ba ñu xëccoo daraja ba ñu donu ak pal ci bayyi wala ci nangam dañu ñew ni ñuk lool and ak seigne touba
0: ci
1: touba bi war nañ ko gën ragal de waaw doomi lat jor yépp ñew jibul wa kër mbaxaan ñew jibul chef de canton yépp ñew jibul ba melé ak té ñew jibul señ bi ñi nga xamné ñu yor secrétaire réew mi
2: Allahu akbar Allahu akbar أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على

بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين.

0: البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون صدق الله العظيم.
1: Okay, mbokki téléspectateur wa Samedi TV gënaaw biñu leen nuyoo ziaré leen comme ni ngeen ko doon waxee rek ñu ngi seen émission Fekki Daara. Tey nag ñu am mbégte ak bànneex daal di ñëw fii ci Daaru Salaam ci daara yi Mame Cheikh Anta Mbacke ci njiital Serigne Mame Balla Gueye mi nga xam ni kenn dootu ko présenté ci waa ahlu alquran, taxawaayam bu am solo bi nga xam ne am na ko ci jàngale alquran waaye yaatal liggéey l'islam. Tey nag foofu lañ ñëw ci daara ji incha allah mbokk yi fas yéene leen a xamale njàngale mi nga xamante ni mi ngi fi am. Masaala ñu ngi jaajëfal bu baax ndong yi nga xam ne ñoo ñu ubbil jotaay bi ci alquranul karim, waaye ku dégg njàng moom am solo moomu mu sell moom te yaru da ngay xam ne kon daara ji daar nay wuyu turu macha allahu taala. Kon bu ko defee rek mel ni ñu ngi fegg ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo war a addu ci jotaay bi, ku ci mel ni Mame Gor Fall mi nga xam ne moo war a wax ci taarixu daara ji ak yu ci aju. Waaye suñu ci paree Baye Serigne Mbacke macha allah dana commentaire ci li nga xamante ni moom la yëkkati ci ay kaddu. Waaye tamit mel ni ndayi daara ji tamit dana am ku leen jëlal kaddu incha allahu taala. Waaye gannaaw kaddu yëpp bu jàllee incha allahu taala tamit suñ Mame Balla dana ñu siq ak moom jotaay bu gàtt gàtt mu tënkal ñu lépp lu aju ci daara ji. Mel tamit daara ji di daara Mame Cheikh Anta Mbacke dañuy waajal tarib alquran buñ ko bu ne boo xam ne dañ koy baaxoo def at mu jot mel ni ñu ngi ko jàpp àllarba bii di ñëw yaakaar na suma jumu bu del see incha allahu taala. Kon bu ko defee damay jox Mame Gor Fall mu nuyu ak mbokki téléspectateur à Samedi ya bu ko defee ñu daal di jublu ci waxtaan incha allah. Suñ Mame Gor maa ngi lay nuyu di la siyaare.
2: Waaleykum salaam wa rahmatullah Serigne Sidi Ahmed noo ngi lay fay nuyoo di la ziar bu baax a baax di leen dalal jàmm ci daara yi Mame Cheikh Anta Mbacke di ziar mboolem téléspectateur yi nga xam ne ñooy bàyyi xel Asamadiya TV niki noonu bawal TV incha allah Serigne Alhaji Fall ñu ngi leen di ziar bu baax a baax di leen sant ci teewaay bi ci daara ji di am mbégte lool ci seen teewaay di nuyu ak di ziara kilifa gi nga xam ni mooy jiite liggéey bi muy Serigne Abdou Samad waaye Serigne Mame Balla Gueye mi nga xam ni mooy kilifa daara ji ak ci turu mboolem waa daara Mame Cheikh Anta Mbacke jëpp mag macha allah.
1: Jërëjëf Serigne Mame Gor Fall xam naa suñu laaj bu njëkk rek gannaaw boo ñu présenté wax ñu kan mooy Mame Gor ak lan la présenté ci daara ji da nga ñu ñëw rek tënkal ñu lan mooy daara yi Mame Cheikh Anta gaawaan lan moo ko wuddu kañ leen ko sos ak yu ci aju incha allahu taala.
2: Waaw jërëjëf Serigne Sidi Ahmed xam naa buñ la doon leeral Gor Fall moom dañ naa la benn ndonga la rek ci ndongay daara ji ci di kenn ñi nga xam ne ñoo jàngee ci daara ji suñ borom dogal ñu wattoo fi alquran defee fi lépp jànge fi xam-xam wëlbatiku di fi jàngale lépp nag ci taxawaayu suñ Mame Balla Gueye. Kon kooku buñ la doon leeral Gor Fall ci tënk rek mooy kooku waaw incha allah. Bu ko defee daara ji tamit daara yi Mame Cheikh Anta xam naa jëmmi daara ji ñu ngi ko sos ci at yële weesu xam naa léegi rek ñu àgg ci ñaar fukki at

0: joxone digal sos gi ci atum 2007 mom ci 23 décembre wala
1: jeuf seigne mam gor afal ci leral yu am solo yu teunku tay buñ waxe dara alcorane manam ci jamono ji ñu tollu da fay bari ay fan yu bari bari yu aju ci dara ji tay bo non wax ma dara mam cheikh ant ci yeen fan le ye gëna yeggu ci ci jangale alcorane ci yare ci def jangale xam xam ak yu mel nonu manam ki yi nga xamanteni ma bankas yi nga xamne amna ci biir daara ji ak yu ci aju tay ñu bën ko xam baax baax ba
0: wa jere jeuf seigne sidi ahmad xamna daara ji mom limi yeengu base bi moy jangale alquranul karim waye ginaaw bu jalle it yi nga xamne mo ci top ci nit ki war ko xam ci diinem tambale ko ci njangum xam xam tawhid fiqh tasawuf ak tere yi nga xamne mo jëm ci walum luha mbollem funun yoyep dañ ko fi jangale ñi fi jaar it ci am jang takuna lol ñi nga xamni genn nañ fi jall ci école yi dem ba nek ay cadre takunañ lol ci biir rew mi ak ci bitim rew lolou daara ji wax deug yalla taxawayam bu am solo ñu bare bare jaar na fi bankas yi nga xamni mo ci aju nak daara ji amna li ñu tuddé internat mo ño xam dañ jang di yendu di fanan am ñu nit externat mo ñi nga xam dañ jang di ñibbi am ño xamni ay soxna lañ soxna yi tamit amna ño xamni dañuy interna wu am ño xamni dañuy ñibbi daara ji fim toll ni may wax ak yow ñi nga xamni ño fi nek ci ñuy jang bu fekke ci goor ñi interna yi nga xam ñoy fanan ñi ngi toll ci 80 personnes bu fekke ñi nga xamni jang di ñibbi ñom ño nga fe ci ginaaw seigne asfalé baxum nek jeewriñ ja ñom ñi ngi toll ci 40 personnes bu fekke soxna yi nga xamni ñoy jang di ñibbi it soxna amika jité leen ño nek fe ci ginaaw ñoomit ñu ngi tollu ci 67 personnes bu fekke ñi nga xamne ño nek ci daara ji ndaw je moy daara seigne asguedé fofu seigne hamidou mbake mo fa nek fofu ñi nga xamne ño fay jang di fa fanan ñu ngi tollu ci 64 personnes moy goor ñi ngi tollu 64 bu fekke jigen ñi ñu ngi tollu ci 23 personnes bu fekke ñi nga xamne ño internet ci jigen ñi ñom ñu ngi ci keur seigne balla soxna nday awa job yor len ñom ñu ngi tollu ci 29 personnes lolou lepp boko bolé dalay jox 300 personnes xamna buy tégal limi tégal du bari kon dal ñoy ñoy ñoy bankas yi nga xamni ñoy ci daar ñamono ji bu fekke ci jangale kat yi nak yépp yépp bo xolé lu mat 13 personnes ñoy fi niki non it yar bi nga wax légui amna ko xamni mom mo fété wo walu gogo ñu koy wax muraqib mom moy taxawu goné yi ci walum yar bi ak buñu wacce mu leen di taxawu ak alhamis aljuma nga xam seen daar yi duñ fi nek lepp mom mo len di taxaw ci yar beg yi kon daara dal mo ngi baye xel bankas yi nga xamni nit ki mënu ko ñak mu ci jema taxaw inshallah mo ci alquran ji mo ci yar bi mo ci xam xam bi
1: ok jere jef seigne mam gor fall ci leral yu am solo yi nga xamni leral ñi nga ñi ko daara ji waye lima ci gëna yem rek da gën ma jaaxal moy manam daara ji mbolo mi nga xamni ñi ngi fi tew ba pare manam tewul jangali mo aw yoon mi dana am waye teewul yar bi dana am waye teewul organisation bi tamit dana am tay laaj bi mel ci toftal rek moy ndax daara ji dafa am idara bo xamne manam ñu wara liggéey ci daara ji yépp fa lañu nekk idara bi nak la tëddé manam nak ngeen ko nosé ba liggéey bi mbolo mi lu mu bari bari bari da ngeen ko tek ci yoon fexé ba ñepp ngeen organiser leen ba bu jang joté ñu jang bu yar joté ngeen yar waye comme daare jo xamne daare mam cheikh ant la du ñak ay jangum khassida ak yoy yep ngeen fexé ba duggal ko ci programme daare ji yoy yep nak ngeen koy organiser
0: waaw lolou yep it seigne sidi ahmad mo ngi teggu ci programme rek bo xamni bu mucc ayib la bu fekke idara bi ki nga xamni moy mudir bi seigne mam balegay mi mom moy taxawé ci lu jëm ci lolou yep len lu nek ci loxom lay tege bu ko defé nak len nek da ko seddel am ay patch ño xamni ño ko fi nekkal même bu fi nekkul seigne asfalé baxu mi di jeewriñ ji seigne bassirigne mbake seigne mou jaxate mi nga xamni mom moy mengo goné ci walu gogou nga xamné yar bek même jangom khasside mek lepp lo xam mo aji lolou seigne mou jaxate mom moko yor mom moy taxawé lolou kon daara ji dal ci nonu la kiyé inshallah wa daara ji mi ngi tollu ci comme ni mako waxé rek 13 personnes yaakaarna ñu fi jangale bo xolé ñenti bankas yépp waaw kon man nga ni danaka fukki classe ak ñett la ndax classe bu nek ben seigne dar mo fi nek inshallah taala kon non la teggo inshallah taala
1: jërëjëf kon xamna cadeau yi ci toftalu

0: dess rek xamna suñu ñëwé mak mam balla ci jotaay bi inshallah dara ko gëna laaj la ci bokk rek la jay top rek bokk na ci moy daara ji ku ne xamna ne mbolo mi bari na ndax mam balla da am ñukoy financer ño xamni ñoy financer yor yor daara ji ku wax daara da nga wax dundal xalé yi bu dé internat waye da nga wax manam bâtiment bi ku ne xamna ne manam courant bi fi nek da nga fay ak yu ci bari bari bari manam day laaj xaaliss waxuma la dool waye 13 personnes yi nga xamanteni ñoo fi nek di jangalé manam ku ci nek bu werdé dañ am luy war do yow ndax loolu yépp manam dafa am ño xamné dañu ne ci ginnaw daara ji diko financer wala mam balla moy gor gorul rek
1: waaw jërëjëf señ sidi laaj bi amna solo lool bu dé daara ji mbolo mi fi nek ak seenu dund ak la ci aju loolu mom daara ji ñoo ci gor gorlu baaxa baax señ mam balla ci ak taxawayam bu am solo bo xolé ak ñi nga xamni ño ño nek ci biir dëkk bi ak ci biti dëkk bi nga xamni ño ño ci japp donte ni daara ji mo wërul ci kenn wërul ci kenn day jema dox ak moyene bopam ak goor goor lu bopam bu ko defé tamit ñi nga xamni ño fi nek yit ñu leen di tuddé ay internat amna ño xamni seen wayjur amna lu fi war la waye lool mom danaka bo dé xol du lu am solo té yit mu dajé dana jafé waye and ak lool yépp nak mom mo ngi def ay effort ngir dara du manki ci dund bi ci li ci dess bu ko defé amna ci ño xamni nit ñoy dekkendo yi ñomit leg leg yu ci japp ku melni Seigne As Mbacke Seigne Amidou ak Seigne Mbacke Seigne Amidou nga xamni ñom ñoy kilifa ak daara ji ñomit seen taxaway amna solo lool ku melni soxna mam Anta Dia ak ñen ñi nga xamni ño jaar ci daara ji di taxaw taxaway bu am solo leg leg wéru jot ñuy xol luñ def ngir taxaw ak afek daara ji ñom danaka ñoko mengo loolu am am solo la ak ku ñuy wax Seigne Mourid Silla koku it jaar ci daara ji waye mom mburum gone yi danaka lu ci bari mom moko war liko fay par wer ak ñeneen ño xamni ñoo ngi fi ku melni pourup Seigne ki bi ak ñi deme non wax deug yalla amna ñu ci japp waye amma ko xamni da nek ci ginaaw daar ji wëru mom daar ji wëru ci kenn xana ñi fi jaaroon ak way defal yalla yi nga xamni ñoo ci japp bu baaxa baax inshallah waaw daar ji programme bi nga xamni mom la yor moy programme bi nga xamni mo moy dox ci biir dekk bi danaka daara yi ci ëpp ci dekk bi mom lañu doxé moy jàngalé bu commencé ci fajar gi jàngalé suba gi buñ duggé 8h30 ba 1h30 bu féké ngone gi tamit ñu duggat 15h30 ba 18h bu féké marax gi buñ jullé timis rek dañu commencé bañ no duggé bu féké fajar gi tamit buñ yawo ay 5h yoyu lañu commencé bañ julli suba bam naaj inshallah taala lol ndal ñu la dox ci bis yi ñu ngi commencé samedi ba alarba samedi lañu commencé ba alarba ci suba gi alarba ci ngone alhamis aljuma mom dañ koy ki ba aljuma ci marax gi nak ñu commencé wat inshallah taala non lañuy doxé ci emploi du temps bi inshallah
0: ok jërëjëf seigne mam gor fall seigne mam gor fall kaddu yi amna solo lol te léralé timit amna solo da fay daal dugg rek ci li nga wax ni daal ci la jaay ci la jaay ni alquran waye fi ko mokale waye fi nga jangi xam xam waye fi nga nekk
2: FM fréquence 102.9 yene gi tek lo xam FM fréquence 102.9 Touba 28 Diano ak Serigne Moutada Mbacke Serigne Fadilou Mbacke
0: leral lan ñu manam defal ñu jangat ci kaddu yi seigne mam gor fall mi su ko defé xajna du ñak am lo xamné bobu tay ya nga di lu jotaay bi lu fatte wala lu bëggoon wax xelam fatte ci yu mel non lepp nga jëwal ci leer lañ ñëw kaddu mi
3: cheikh assalamu alaykum rahmatullah seigne sidi ahmad ñoo ngi lay dello ay nuyo yak mbolem équipe bi nga andal waye di nuyo seen kilifa seen jëwriñ Cheikh Abdou Samad diko beral ay nuyo ak ziar ci turu mbolem daara imam cheikhante ñepp rek di rafetlu bu baakha baakha baax jotaay bi di rafetlu bu baakha baax jotaay bi ak ñi mi doxé bobu ba légui diko jaajeufal bu baakha baakha baax mom ci bayyi xel gi mi bayyi xel jotaay bi waye it dañ koy teunk rek ci wax ne kër gi genn la ci ay kërëm rek ndax seigne mam balla mi kenn la ci yeen waaw kenn la ci yeen ci bërepp bobu ngeen di yëngo kon bu ngeen fi ñëwé day melni da ngeena ñëw ci benn ci seen buntu kër rek kon di jaajeufal bu baaxa baax seigne mam gor ci kaddu yu am solo waye di jital ay nuyo ak ziara ci kilifa dekk bi seigne bo mohammed mi nga xamne mo toge jotaayu cheikh mohammed mamoun diko ñaanal bu baaxa baax suñ borom debbu ko kartan motali ay yeneem ak mbolem naal yi mu naal ngir liggeel ko seigne touba di ziara bu baaxa baax kilifa daara ji nga xamne ci seen kiliftef la barab bi di doxé ku melne Seigne Hass mom Seigne Hamidoun ak rakam Seigne Mbacke mom Seigne Hamidoun di len jaajeufal bu baakha baakha baax ci li wessu ak ci liñu tollu di rafa ndiot bu baax ci liñu jëm ni ñaan suñu borom motali lepp rek ci barke Seydou Khadim xamna kaddu yi mom danaka commentaire bi sax danaka Seigne Mam Gor waxon na li ci upp rek danaka jall danaka mat na non mu ko waxe non la deme daraji mom non mu ko waxe rek barab la ci barabi Seigne Touba yi waye barab la ci barabi Seigne Gawani kon munta tonku ci lu wessu njangalam yoonu mouride munta wessu ci lu munta tonku ci lu wessu njangalam yoonu mouride ni daray yoonu mouride yu ñeek ya daan doxé ci yar ak ci tarbiya daraji ci non rek la ci lool la sos aw do xalinam di ci dox muy jang ak yar jang mi nak nga Seigne Mam Gor waxé njangalam alquran la ak njangalam xam xam ak yar nit ki wessu wu defar ko bam nek nit ku nité wessu wu defar ko nek bam te loolit mom mi firni la ci Seigne Ass Fallé mi ak ni tayit xamna lima ci dabatal moy mbollem Seigne Dar yi fi jangale fi len jangé mbollem Seigne Dar yi fi jangale bu wesso Seigne Khadim Diom mi ñom ñep fi len jangale fi la ci bir dara ji len jangé bo wolbeuti ko di fi jangale ñomit ñu jangal fi ab lim bu takko xeyna sax li bawo ci dara ji ci ab lim biñ koy mujjé xeyma juroom témèr bi topon na ndax da naka at mu jot da naka bu matul fukki likoy yes du bari te lolou boko defé bamuy ayat danaka boko defone fini danaka fukki at wala nangam rek danaka témèr day daldi tek kon danaka day xawna xaré tak ndax day am ño xamné fimné danaka li len bolé won ginnaw daal ci relation yi do demé no motax sa xel do danaka do ci do day naqar ci ben jotaay rek nga tank ko way limbu takku la daal ci gattal ñi fi jaar wacc ak ñi nga xamné dañ fi daan jaar ngir xam xam rek lolou mom seenu lim mom lim ko day daldi xawa jafé waye niko Seigne Mam Gor waxé dara jiit dara la jo xamne doxalinam wekkut ci kenn non mako waxe wekkut ci kenn xaru kenn ci len ndax li wara dugg ci dara ji xeyna ci liñu tuddé ay barkel muy ay fay atanu dara ji kon day melni ci gorgoluk señ Mamballa ak am lanté ak ñi yëngu ci walum alcorane ak xam gu ko nit ñi am ci xam ci alcorane ginaaw yalla lolou mo yor dara ji moko doxal xamne danaka ne li yor dara ji ci walum ñi jangale ak li yor dara ji ci walum ab dundu danaka ci ab gor lom la mom waye dulu dara ji di joxe lo xamne mo yor señ dara yi wala mo yor dundu dongay on lolit lu mata baye xel non mu koy waxe dara ji dañuy jangale alcorane dañuy jangale xam xam tayit ay nim ko waxe ne barina ay kangam yo xamne jaar nañ fi batay ñi ngi ci biir rew mi di woyal seenum jang ñi ngi ci bitim rew ba xeyna lu wessu daawati jeeg rek ki jëlon premier ci Maroc concours général bi ki jëlon premier fi la wato alcorane fi la jang bo taw xaan ñeneen ñi madina doon jang ñi ba legi amna ci ku ñu wax Seigne Backe Abdoul Khafour mi ngi AF bu Bambay bobu fofu la nek difa woyal ñoñu yoko jël fi ne mu wéf am jang kon dañu wax ne limu wax ne dara ji formé na ay kangam lolou firne la ci ak lo xamne suñu xel daju ko ño xamne suñu xel dajut ñu tuddulé xamna baba mi batay barna ci ño xamne fi lañu joggé buñ jangé ba majalis bi xaw ci sori ñu dem ci école Seigne Mortla yi woyé fa seenum jang ñan ñi tamit ñing ci école Nasrani yi di woyé seenum jang ba sori nañ ci lol kon dal dara ji dal mi ngi mëna waxé dañuy wax né dara la wax jo xamne day jangalé waye day yar waye day def liñuy wax dañu mëna wax ne sax centre formation la dañuy mëna wax ne centre formation la ndax lolu ñu jindi légui naka mënoko génné ci lolu kon dal xamna ci teunk ak ci ki yeb yenen la jo xamne rek bu diké inshallah dañ ko mëna ki inshallah
0: bay Serigne Mbacke Balla kaddu yi amna solo lol té li nga léral tamit lima jangat bi ma jigen ñëk def moy dara ji li ndongay def ay maam yurup dara ji lool mom ko xam dara xam ni dara doxé da nga xam ni lool lu wéré wér la moy personne bi nek ci dara ji niñ béré ta ku ne xam na né fay mom lélé da ngay laaj ba sonn ko xam dara da ngay xam né wa Seigne Dara dañ li laaj ba sonn fay wér bu joté mom da nga kiman la mom manam fay gi gëna yéx mom ñi gëna yéx fay mom moy wa dara sen parents yi mom dañ lélé mom dañuy sëgg fay gi rek léegi nag bu fekkee Mamballa jëlee sukkandiku daanaka daara ji du fay courant daanaka daara ji duñ dékki daanaka daara ji duñ añ daanaka daara ji duñ reer kon li nga waxee ne maanaam ci góorgóorloom ak ci nit ñi xam gi nga xam dafa léppam daara la ñu ko ci jàppale loolu rek moo tax daara ji maanaam muy am financement bo xamné ko gis da nga jappalé sax dafa am ku koy financer keneen ku yor waye ku ne xamné manam ndongo yi fi nek ni liñuy fay yoru dara waye li ci gëna yéme moy Mamballe bu waron otay genn manam parent d'élève bi fay day jappalé mom Mamballe mam motax mu exfi dal da fekk mom lamuy fay manam boko xone ko sa dom ji ki ko jangal dañ ko ci genné fayam limi nek dañ ko ci genné manam surveillance bi koy surveiller dañ ko ci genné fimi teud da loyas bi dañ ko ci genné manam mom boba day xamné mom limi fay nek du dara yoy yep ay mbir la yo xamné yu sew sew la yo xamné day am ci dara li da fay metti lol mais suñ daara yi nek ay jambar nek ay xare l'islam yo xamné ma sha Allah dal kon ñu ngi ñaan yalla defal ko barké defal ko tawfiq ak xéewal waye kimi liggéeyal ku mëna fay la moy borom bi tabarak wa taala ndax suñu borom kat alcorane mom moko jëlal bopam diko samal bopam comme ni ngi ko waxé képp ku ci nek ni mo lay samal bopam mo la yoral lepp lo bëgg kon mam balé yakar na daal lu ci bëgg dana am waaw bu fekké dafa am parent bo xamné sa doom mi ngi jàngé ci daara ji nga né daara ji kat man lama ci war duma ko def ngir la ngir japp né manam boko defut daara ji lay soxé sour bobu la daara ji gëna dox ndax lu tax moy jàngal téré borom bi tabarak wa taala mo tax kon yakar na lolou am solo la lo xamné wax nga ko kon seigne mamgor da nga laaj bi damay ñew ci yow rek nga ñewal ñu ci programme bis bi lan moko taxaj ak naka ngeen ko programmer ak bis bi kañ la inshallah taala
1: waaw jerejeuf serigne sidi ahmed waaw jerejeuf serigne bakke ci kaddu yu am solo yi nga xamni leral nako mu melni wax deug yalla buñ ci amone rek day doy seuk ndax leer na jot na matna inshallah bu ko defé li nga xamni mo jëm ci walum bis bi inshallah bis bi bisub alquran la bisub teral ak sargal ñi nga xamni ñom la suñu borom baxé ñu wattu téréem bi daara ji at mu jot mu diko def depuis 2012 la ko tambalé li ko jitt sax ñu ngi doon dem ci daara ju magja daara nja waye ginaaw biñu commencé fi légui ren moy 15e édition bi inshallah nga xamni at mu jot ñi nga xamni ño mokal alquran ba taré ko ci at mi ñoo ñu rek ñoo ci taré ren nak ñi ngi koy japp inshallah alarba bi di ñew bu délu sé tombé la 29 ci wéru avril bi di ngontu soxna ma anta ndjay mbacké chaque année mom lañ ko jaglél moy wayjuru mam cheikh anta ko xam ab taxawayam xam yoonu mbrit xamni man nga né moy base bi ndax lepp ci mom la bayiko kon koku mom lañ tuddé bis bi chaque année moy ngontum soxna ma anta ndjay kon bis bi dal inshallah la 29 lay doon diko commencer inshallah 15h30 bu joté mom xalé yi dañuy tambali kon buñ ci agge rek inshallah taala non lañ ko bëgg doxale ni nga xamni moy programme bi it moy buñ duggé xalé yi ñom amna dañuy duggé duggenu am solo ci ay way ak ay démonstration yo xam dañ ko amal bu ko défé ginaaw bu lolu jallé ñu wut ñenn ci xalé yi ño xam ño leen di gungé ñu tambalé taré bi buñ démé ba ci kanam tuuti nak ñoy dal di duggal mbokk yi nga xamni ñom la suñu borom téral ñu wattu téré bi ñu duggal leen ñomit téral leen duggal bu am solo ma sha Allah bu ko défé ñomit ñu duggu gaaral lenn ci li nga xamni mom lañ wattu ndax alquran ku ko wax xamni kenn dong bu doon tar ci ngon nga xaj ci waye comme taré nañ ko ba dama ci ay barab tariko lool da am nuñ ci feñal rek lool insha Allah taala dana ci bokku bis bi nak ñu ngi ko tuddé serigne abdullahi mbacké serigne abdullahi mbacké ibnu serigne mohammedul maamoun di wayjuru serigne ba serigne mbacké mi doon wax légui mom lañ tuddé bis bi ran insha Allah taala am ñenn ci mbokk ño xamne ñom lañ ko dara jalé insha Allah taala waye nak dara jalé bis bi mom sax ana ñu ngi ko def ci ndey daara yi xamna sax dama leen fatte won légui bi may wax waye ñom ñu am taxaway bu am solo la ci biir daara ji ci insha Allah ñenn ci ñom danañ yëkëti kaddu may soxna ndey khadija mi nga xamne mo leen jité ñu am taxaway bu am solo ci daara ji même bu dul taré bi ñom dañoo wëy dëkk ak daara ji di leen taxaw insha Allah taala
0: ok kon bu ko défé kaddu ndey daara ji soxna ndey khadija mi moko yor su ko defé inshallah dañ koy nuyu bayiko mu nuyu ak bokki téléspectateur yi ak asamadiya ak bawal bu ko defé inshallah ñu daal di ñëw ci kaddu gu mujjigi nga xam dañ koy séx ak mam balé inshallah taala
4: assalamu alaykum señ bi ñu ngi nuyu ñëpp siyar yi ñëpp bayiñ ko yenn mbolam ñu fi tew rek ñu nañ leen siyaré leen di siyaré señ balla lu gëna bari di wax nday daara yi mom wax deug yalla ban duggé ba légui soxna manta ji ñu sampal ci ñu nday daara réttuun ko ndax mo ñu duggal ci nday daara ak daara kon ñi ngi koy sant ñi ngi sant soxna manta ji bu baax ñi ngi koy sant bu baaxa baax nday daara yi nga xamne nek nañ ci koñ bi ñoomit jambar lan ndax lo leen wo budé guddé beccaga dinañ bayyi seen yitté ñu japp ci lan wara japp lepp kon ñu ngi leen di sante di ñaanal suñu mam balla ge momit wax deug yalla nit ku bax la ndax ba soxna manta ji ñewé ba légui sampal suñu nday daara xébuñu ci lenn heure bu ne dañuy wo lu nday daara wara defal daar rek dañ ci waxtaan ak ñun mo ak soxna suñu mam goor ñom ñek ku lim dal da nga joom ñu ngi nuy ñepp di siyar ñepp dama mën ta wax rek nak waye nuy nañ ñepp siyar ñepp légui nak soxna dañ bayyi soxna am mbaw mo momit mo teewal fi nday daara ñu ngi nuy ñepp dal di siyar ñepp bayyi
0: xamna laaj bi may laaj rek moy nday daara yi ma ban taxaway ngeen am ci daara ji
4: han ban taxaway lañ am ci nday daara yi xana daara yi taxana lañ ci wara def lepp di xamna mom ñing ko ci def rek xamna dama mën ta wax rek dama bayyi soxna am mbaw rek mo agale wax ji waay soxna manta ji dal mom sant nañ ko baax ndax mom mo ñew japp lañu ci daara ji japp sampal suñu nday daara ban mana taxaw bu baax liggeel daara kon ko la dimbalé ci daara rek ba nga mana taxaw di liggeel daara koku war nga ko sant baax señ ballu mi tamit xébuñu ko ci lenn mom waaw ni ñuy soxna nga xamni ñoom tam ñoo nekk ci daara ji ñoomit xébuñu ci lenn ñi ngi nuy ñepp daal xamna kaddu ye dama mën ta wax rek daal waye wax deug yalla li yenn daal mom yenn mo upp
0: jerejeuf soxna khadija ma sha Allah ñi koy sant baari ko gëreem na xagne da mané wax waye ku deg kaddu gi ni waxe xamne ko am yene la lol ma sha Allah kon bu ko defé waaw ko am yene la lol ma sha Allah kon yalla defal len jamara soxna mbaw bismillah kon ok insha Allah
5: assalamu alaykum holo ni mang len di nuy kenn ku ci nek ci touram ak sante di len ziar de ci walu goor yi ma jitalé señ mam gala rek day dal di taj de ci jigen ni may jital soxna nday xadi moy kilifa gi di ziar ñepp rek di nuy ñepp merci
0: yeen lay daare ma ban taxaway ngeen am ci daare
5: soxna nday wa ñun day daara lan di sante señ balla rek ndax li mom liggeel alcorane mom moy liggeel sa bop bëgg alcorane moy bëgg sa bop sam alcorane moy sam sa bop na alcorane moy lepp kon nak dañuy wëlbeutiko sante señ balla mi nga xamne moy kilifa ak jotaay gi ak xalé yu yar yi nga xamantene ñom la fi tek ñuy liggéey bu mucc ayib di sam alcorane ndax alcorane moy lepp ñu nak dañuy sante señ balla cyant ko xamantene amna fu mu tambalé waye amut yeen ndax daf ñoo xol ba mu neex ñu ni yeenay nday daara yi wolbeutiku tegaat ci kaddu go xamne neena programme bi limi reere heure bu ñewé fétalé na la ko gannaaw bu jitalé kilifa yi ba paré lool nak dafa for lool ci ñun ñu lott ci lool nak ndax alcorane mom niñ koy waxé rek moy bëri ko ci mbartan bo téggé sa loxo dina dem bo téggul sa loxo dina dem waaw kon nak dañuy sante mom mi ñu ci boolé ñi nekk ay gona di ay ndawé alcorane ñoñu ci boolé dañ ko commencé won di footal daara ji yalla dem ba wéredi ak natu ki adina rek japp ñu ak ay wéredi motax ñu bayyi foot mi waye loolu yépp ñom and nañ ci ñun comprendre ñu téwul fa ñu téggon rek fa la ñu tégg batay ne ñun yéne nday daara yi ñun nak ñu taxawé moy di natu cotisation wér bu dé le premier bu nekk jégg bu nekk indi 500 bari na bari wu diko dajalé bu wér wi bu ñu duggé wéru koor wi ba juroomi fani koor yi tombe magal señ soñ ñu dal di togg ay mbana ci ndigalu manta ja ma loolu mo manta mom moñu ci ñëk soñé légui nak mom ñu di ko sant go togge paré dal di gis ay limi daara yi ñu dendel kenn ku nekk ñu yenu xéewal yobul la fa do nga xéewuloko lo xamantene dañ koy def waye danaka chaque jour rek dañuy ñaan yalla gudd fan ak wir geram ba at mu jot rek gatchel ma ja dess bi ci dess muy programme bi ñu deugmal nga xamantene moy le 29 bi di ñew di programme bu mag bo xamne ñun fimne ni mo doon suñu yitte ndax li ñu ci sas dafa for yeenay nday daara yi yene jité do ngay té ñun lott nañ ci liñ ci wara def defuñu ko ci liñ ci wara mëna mënuñu ko ci wayé téwul ñom dañ ci taamu rek jël bis bi muy bis bu mak ndax bis mom bisub alcorane ben bis gënu ko for ñun nak ñun lu dess rek mi ngi déssé ci ñun waye seigne mamballa ak équipe xalé yi mu andal ñepp mom seen jaan waccina ndax ku jël lu toll ni daara mom ne yow la ko fétalé nday gi koku mom amo fayam ñi ñaan nak yalla yobbu ñu ci bisba di ñaan at mu jot gatchel ba jitu yalla nañu yalla defal gudd fan ak wirgi yam defal leen ko ñom ñi ba lepp lu ñu yéné liggéeyal alcorane rek suñ borom degeural ñu ba ñu mën ko def bis bi dal dik na la 29 la suma jumur alar bu suba bu delu sela ñi ci wo ñepp di ci talal loxo ñepp di ñaan suñ borom bis bu seddu guy ta at mu jot rek mu daqaat ma wessu di sante yeen wa asamadia tv ndax at mu jot yeen ñu ngi ci jotaay bi man xamna lepp ndax at mu jot damay and seigne ball wala mam goor mi wala seigne mbake mi ñu dem ba yegg ngeen ta tagal ñu wax deug yalla ñu waxtaan suñu programme bi ta amuñu bu gëna kawé bi motax dañ leen di sante di ñaanal borom télé bi di ñaanal personnel bi fi nekk yalla yokku leen ndax bu ngeen yokké rek ñu yok ndax suñu bis bi amuñu lu dul mom ta setlu nan at mu jot rek taamu ngeen ci bu ngeen ci buñu amé ak buñu amul buñu mëné ak buñu mënut yeneen ci bu ngeen kon bis baangi nonu ñongi sante li ñu bëgg wax lepp daanaka xol yi mom mënu ko wax sax waaw ñaan dal yalla yeggalñ ci ba li ñu señ balla sas dal ñu def lu ko upp ndax li ñu yéene mom ba yëkëti cër bi jox ñu suñ borom dëgeelu ñu nit bañu def lu kawé ndortam ci barki sayyidina muhammad barki borom dar salam ma ngi jéggul nak ndax daanaka
0: na sala xono so kaddi am na solo lool ta matalena ta kaddu ko deg xamna tamit kaddu yene la yeen taxaway bu am solo ngeen am ci daara ji waye nak ñu am tawfiq ngeen ndax yeen mom manam nu ngeen def ba dugg ci khairukum man tahala ma qur'an mom lu leem no moy khairukum man tahala ma qur'an mom daanaka nekkul ni ne ci daara ji di jangale rek waye kep ko xamna ngay japp ci daara ji di ci participer rek yow manam da nga dugg ci hadis ba kon ma sha Allah yalla yalla barkel leen tay ñi ngi togaat ak seigne pape Moussa Ndoy mi nga xamanteni kenn la ci ñu am taxaway ci daara ji way rawatene bis bi nga xamanteni mom lay daara ji di wajjal la wendal mom moy wajjal xalé yi ci wajtaay yu am solo bo xamne mbolem manam way waaw groupe d'art tansir la bokko ya xajna sax kep kuy tela sétane jotaay bi bo gisé dang ko xamé ci jotaay yu béré béré wala conférence yu béré béré bokku na ci ki nga xamanteni mom moy and ak wa groupeam dem taxawu wa daara ja defal xalé yi wajtaay yu am solo ba bis bu ñëwé tamit day taxaw xalé yi taxaway ba am solo kon kuñu rañé la ci loolu kon suñu pa Moussa dañ lay nuyu bayina nga nuyu télésphère de Maria wax ñu la wéne la nak ngeen ko programme
6: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñi nuyu wa daar ji yépp di nuyu tamit wa téléspectateur bi yeen ñi nga xamné téléviseur bi mo télévision mo tuddu Assamadiya ñene dafa liggéey bu am solo fi ci daaré Touba ak ci daaré Alcorane Karimi ñi leni wax ahlan wa sahlan fi ci daaré Mam Cheikh Anta Gawan ci njitel Serigne Mam Balla Gueye dem bekté ak contentement baax nak ci téw ñen téw ci daaré ji ndaxte ku ne xamné Assamadiya mu ko dégg xamné télé diine la waye télé bi wone ak yoon la waye télé bi léral diine ji la kon nak bu ngeen sété té dañu am bekté ak contentement tamit léral lél ni nga xamné mom lañu wayal le 29 ni nak ñoy wa troupe d'art tansil islamique di yar ak yété ci l'islam comme niko serigne bëggé ci dëkk bi muy jang ak jangalé ñu nekk fi ci daara Mam Cheikh Anta Gawan nak di wayal inshallah rabbi le 29 le 29 nak ñukay wajalé no xamné daw jallon na ma sha Allah ñepp contanon ñepp bëggon waye ren nañ ñukay wajal inshallah rabbi ci taxawayu am solo yo xamné wutena ak ñu taxawon daw ndax dañuy bëgg buñu défé dara bu ñëwé ñu jallalé ko ci benen anam bo xamné ñepp dañu gëna bëggal gëna contane té dañuy wax né wajur wu nekk bu doom togué tari dana contane waye bu gisé doom gëna liggéey bu gëna ñong rek xolam day gën di sedd kon nak le 29 mom wa troupe d'art ci mom ñi ngi ci yo ñepp diko bayilo xel tamit ñepp baaxa baax ndax té bis la bo xamné man naane ben yoon lay doon ci anam waye bis la bo xamné tamit aduna bi ñepp ñi ngi koy baye xel té ñi ngi koy wajal kon nak wa troupe bi xalé yi ñi ngi and ak xalé yi daara ji ñu koy wajalé seen animation ay spectacle waye ay anachute yo xamné am jangaleem serigne bi la pour gëna léralal li nga xamné mom moy yoon wi waye pour gëna jajj waat ñi nga xamné ñom ñoy xalé yi nga xamné duggu ci daara yi waye pour gëna soññaru wajuru tamit ñu gëna jappal ci xalé bu baaxa baax kon nak le 29 inshallah rabbi xana lepp ñu ko mëna wax rek waye inshallah ku ñew dal da nga fa gis lo xana mom inshallah rabbi bo ñibé dal sa xol dara sét gu da inshallah kon nañ ci wo ñep inshallah rabbi
0: ok jërëjëf maam serigne ndey pa Moussa ku dégg limi wax xamné lu am solo lay wax ndax ñom seen liggéey moy ay message d'islam lañu jallé no xamanteni no am solo lu depp ak jamono la ndax lutax moy bu fekke leg leg jamono nit ñi degglootuñu waxtaan kat maam balla mi waxtaane naan hadis nangam hadis nangam degglooñ ko waye bu fekke ñom dañoo wajjal xalé bi ci hadis mu war ko jallale bu ñewé solo solo am solo ba paré am num ko jallale nit ñepp dañ koy degglu ba paré duñu yem ci degglu gi kessé waye dañ koy vidéo nga xamné ñom sa bu ñuy duggal xalé ci conférence yi bo sélo da ngay gis né ñepp koy vidéo nga xamné lool luy jall lay doon kon ñom message yi ñi jallale ak ni façon biñ koy jallale no am solo la ta lu mantu ñak la da bo xolé lepp bo bu fekke ku xam l'islam nga da ngay gis ne ñom seen message yépp ci l'islam lay déllu wat wa ci yoonu mourid lay déllu wat wa ci ab yar lay déllu wat waye soñu wat xalé ci dem jangi wat lay déllu wat kon ñu ngi leen di ñaanal bu baaxa baa yalla barké seen liggéey bi ta yok ko ta defal leen ci ay ndam yu kawé ci barki borom touba kon bu ko défé rek ñu ñu ko waxé wo rek ñi ngi fi ci daru salam ci daré mam cheikh ante mbacké ci njital mam balla gay mi nga xamanteni comme ni ma ko waxe won sank rek ci jotaay bi dem bi mi tambali nek na ko xamne ken dootu ko présenter ci li nga xamanteni moy jang ak jangale waye ken dootu ko présenter ci li nga xamne moy l'islam wa ci yoonu mourid waye digeunte touba ak mbacke ak liko wër ndax taxaway mo am solo bo xamne am nako tay nañu fekk sa ko fi ci daram ji nga xamanteni moy daram am cheikh anta ñu fassiyene cheikh ak mom jotaay bo xamne da fay jëm ci mu xamale ñu daara ji waye mu xamale ñu kan moy mam balla inshallah kon suñu mam balla dañ lay nuyu ziarala la bayila nga nuyu telespectateur samadiya bu ko defé nga wax ñu ana kan mom moy mam balla fan la juddo fan la yaro ak yu mel non meneen juñu mam balla fan la jangé alcorane ak xam xam ak manam kañ la dëkk tambali jangale alcorane ak naka la ko tambalé won ndax jangalem da ci am digël yu mel non bu ko defé nga defal ñu salaam
7: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin cheikh sidi ahmed ñu lay nuyu di lay ziaré bax di nuyu kilifa fi tew yépp di gidda cheikh mudakhal bashir ayadahu allah wa ra'ahu diko ñala sey bo muhammad khalifa cheikh mohammed mamoun daru salam waye di nuyu baxna cheikh abdou salam cheikh shuaib nga xamni niko baye serigne waxe rek mom yalla def manam bëgg ñu yalla tax yag ñoo baye xel lool liggey bu reey bi mu boole ñu ci ma ngi fatali ko 2020 lañu wolu ci aynul kërëm gogu nonu wa bëgg ñu andal liggey sin tuba bi bobu sambakal yu won ci man joma emission al irshad wa abdullah khadim rasul sallallahu alaihi wasallam kon ku ñu yag jappale ci liggey bi bu ko neexon ci mbaxam man ñoo baye ñonu rek waye kon dañoo wo ci liggey bi ñu and ko ak mom ko ñu ngi nuyu diko ziaré bax au passage di ziaré niko baye serigne sing go rafal waxé légui rek wa keur mam cheikh anta gi da naka dama wax ni mam cheikh anta juroom ñenti doomi goor la baye ci souf ñi xam yo xam ñi am nañ njabot waye ñom ñep kenn ku nek rek setam ba doomam janaki daara gi serigne modou mamoun ala sin takku serigne sam sey ibrahim dar serigne cheikh choro ay wada legat serigne dam waye ga dalikat ak si musa cheytu ñam ñep kenn ku nek rek ma amul ko xamni doom ba setam jaru ki daara ji kon daara ji borom gawaan la borom gawaan ni ko baye serigne waxe boy sun bundu ci sin tuba danaka am murimam juru muy taarif bopam dal bo nek musulman nek julit nek murid doyna sekk ay so xole sey ma war xakan mi nga xamni mo jur sunu wajur maam sunu maam ki sunu bay nga xamne sin gawar motax mu nek murid wa demé touba kan ñom dañuy ndamo sin gawar da sin maam sin gawar mo jur sin war xane kon qadim mark war xakan ne kon qadim mak sin gawar moko jël manam bam jëb sin touba ko danaka lolu moy sin gawar moy sun lepp ci bi rek biti waye njabotam nge sibir baamul njabotam ñom dem kenn ku nek bo xolé doomam ba setam janaki daara ji ba gi cheikh borom gawaar ñu bare bare kon day melni ala sabi misal seigne assale baxum mi nga xamni seigne goro baxum moy mamam ku xam seigne goro xam gog ni demé ko salikat fami keur njagante geey di sante bax bawal ba Serigne Alhadji Fall mi nga xamni manam sun dijaay la momi tam bama nekké ndogal dan fa jang da day mami mam ngor fall ñom ñi kërëm mom kërëm bayam la nekkon man nañ yaay mo ne ko sun nday daara fa lañ jangé baba wama anzalna bo wala ilayhi raddu bi ñu daw salam fofu lañ jogën bobu Serigne Alhadji te yalla def manam mu nekk homme de media jambar lol jox akam lol ngoy nuyu dugu ziaré ba mom tam au passage xamna day melni lol man na nek tarif bi nanaka da sam lu jang xoron kay daari Abdoulaye Diagne nek Senigo Abdoulaye Diagne Senigo daawi nek Daru Salam amuy daare nja yalla dama fa ñëk tare xoranu karim fa lañ jangé bind fa ñet kamil fa lañ jang ba Khalil Seigne Cheikhna Bousso mi nek gédé mom Seigne Moustapha Bakhir ngoy nuyu bax Souleymane Badiane xam xam lepp ñom ñoy ko jang Asin Asmorja Seigne Bassi Sakho lañ mokalé kan day melni téwul manam 2007 bi awa wala 2007 bi Seigne Kédara ji rek def nañ kanda livre am befam Mbacké ci Franco Alhadji Malick Ndiaye té jaan yi nek Mbacké Seigne Asmorja ñu ko nuyu bax mo fi yobone bobu lañ jëk am ñu def kanda livre ya def manam ñu am fofu befam bi ñëwé ba 2010 ñi def bagu Soudan bi 2012 Soudanais ñu ñëwon Sénégal la sari yu ñu bari oustad bari ki lañ bokkon Moussa Ndoye mi nek da tan ci mo ko don jité ki lañ defon kan da livre am bagu Soudan demi we demi wel 2015 bi Macky Sall ne lay tej daara yi wala daara amul ki do am do mëna jàngalé ñi dem jërem ci école Ibrahima Thioy nat sun niwo rek dafa bogu état bi am ko ba lay ma ngay ñun kon yoy limam ngor wax daara ji wala daara alquran bo fi jangate nango jang dara jombu la moy ñu bay seen wax leg ñu nek bitim rew ak nangam nang yu mel nonu lolu moy formation daara da danaka leg da genn ñu wax daara way da ci centre formation lay doon bo xole kon daara yi ci daara yi la bok limam ngor wax mam ngor bu ngi mujjé xeyma ñu fi mokale ëpp na nak 200 personnes bo xole ma na ko deg ci mom kon day melni da ati ñëkke da lañ am ay 17 personnes ay 18 ati mu gine nim gawé xalé ni ñi démé école bi mo war lé légui so may 10 rek dawa bu rek lé légui ma xoko manki kon day melni bo xolé global yi fi mokalé yépp day xawa jigé 200 jëm kaw yaakaarna barkeb gaay baax yi sanki daara ji waka borom gawal ñu jitu ak waka Cheikh Ahmed Khadim ci Touba bo wax ci gawal bo leen ko ci biir lolu manam mo waral daara gi démé nim démé lu am solo nga wax ci manam gimmi nday daara yi ak pan délève yi ñom yoru ñu seen daara yi seen daara yalla len yor 2000 francs ak 3000 mën ta yor seen daara li ba seen wax lolu mën ta jox dépense bo xolé waye daara mom seen bi ñuy jàngalé la xam mu nañu wuur ci liggéey bi ku ne mëno nga def benn métier bu ne won tañu def yenen waye ku ne nga bayyi yépp japp téré bi ki mom téré bi yalla mom loko wona moy taxaw mu Cheikh Amadou Khadim kon day melni lolu lu gatt la ci lu bari di sante bax nak mbolam ñi xamni ñoo and liggéey bi seen daay ni ko mam goor limé bay seen daan gi ñu ci jaaraat ak nday daara yi nga xamni tax jambaaleñ lool bo wa daara ñepp and ci manam sak ana rek ku ngi ma dara yalla ñom faaw ñu bok ci mom parce que dekk ndoy refet lañ da nga japp ki daara ji ba laax ba tangé ñu daan japp ñu gaay naan ba laax ba tangé ci yarno du gënal loxom ci biir ay ba daara gi metté lool nday daara gi daan japp mo la sak ana rek faaw la ñu duwal leen ci bi programme bi ñu mo ñi xamni fi saati lu usra am jafé ñent bi daan baye xal ñi xamni ba metté ñu xalaan jappalé ñi ngi tare ka bo gis ngeen baye xal nday daara gi wo ñi jotaay bi jëmpal way dina wo ñu daal di ñew dañu bokk liggéey bi dem day doora ñew di bis bi inshallah di nga waxe rek bis mom bis am solo la da day wundulu bare sembul la ma anta ñay lañuy baye xel ndax moy yoré niko ma goor faal waxe legi waye ma nga do salam sa yu jubse rek xel dem ci daare maam xaranta ndax lu tolo 15 ans du ñaar at du ñet at baba legi moy circuler liggéey bi ñu diko baye xel ba ñu sabar sax bo xolé mo soñ jotaay bi ni daaw bare mo ngi naaw faaw rek ñu def fekk ci daara ñu gi daara ji fekk ci leen daaw dañu demon daaw etele ba mu ngi faaw ngi gene wara dañu wara ñu fi daara ji xam daara ji dele mu ma sax guddi aduna bu nga ñew defé ko fofu mak dañu bay fekk am tout rek kon day melni daa ji mom gaay bayne xel baax mo ñu ko share baax share da wa da salam gi yep ak nday daara yi ak pa dele fi ko solo nek daara ji ba mu fi ma sey jaar rek kante gi ni ko gaay santé la ñu lay santé ñu dila gëremé nonu xamna yi sala li dess moy kaddu yi seigne goor wax seigne bay serigne ak nday daara man na sekk dañuy yamay fofu kaddu yi rek inshallah bisbe inshallah di wo ñepp le 9 inshallah afri 2026 fi ci ray bi rek mu nek 15e édition niko gaay waxe di ñaan yalla ku fa ñew ku nek alcorane kari mi tax ñepp baye xel lu ñu baye xel alcorane fay leen taxawu leen sammu leen samay leen seen njabar inshallah taala lolu señ Sid Ahmed lu bar la ci tout la ci lu bari bis bay isaray ngeen ko agalé di sante ba sante señ Gibi mom tam baaxa baax di santat baax nak señ mor mbay señ sama wax yalla tay ko xam tay xadna lol ci musa xasaay tay bi sambi ngeen fu guddi way dañi gaay faawre ngeen dem ndax mako wax mam balla faaw ngi dem jeli ko señ daare yi sante na leen gërem ak ya say daay fi jangalé ak branche bi nga wax legi muy daay señ Asgade yi señ am yor fi ci Daru Salam xam ni Asgade muy may terrain bobu ñaan yalla yokki leeram kon daare señ am ko salaka ñoo fi nekkal inshallah taala señ Khadim Kar mom tam dañ ko yoni mbacke mom tam ci ligay la bokku inshallah bis ba dal señ Sidi li dess ki lay gëna aggé inshallah taala sante dongay sante señ daare yi sante mbolem ko teew ak baye xel kaddu gi wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: ñaar laaj xena waxtu wé xat sama ñet la won bi laaj bi ndek rek moy maam dañ wax daara ji amna ay projet
7: ah wa deug
0: kon la ñëwul ci projet daara bi
7: inshallah wa daara mom bu dox faaw am projet gaay dañ ko fatte waye bo ñew ba ci IF Mbacke wa Iden rañ ñi dañ fi affecté ben ndaw so xam moy jangal xalé yi mo leen jang français par alarba xam aljuma daara modop su bobu nonu don tay ñam xam na ni wo doxé deug ma dess na waye projet bokko na ci maam daara ji dem ba maano am ño xam dañ fi jangé tubab ndax gisagne xalé yi man nañ ko mokal tu yaq dara seen liggéey te ñom ñone sax yaay tan heure bi ngay ñu lay jangalé la kon dañ am projet bo xamné xalé yang koy jang té ni waxé mom xalé ba dañu progressé baaxa baax ci ñang mel lire bi bo bokko nañ ci projet yi amna yi téna yo xamné Seigne Modou Bokhum baye Seigne As mu ngi ko joxone fofu da naka Seigne Modou Thiam ñu ko ñu di ko sayara baax mo ñu ko tay kref yalla ci fall mi defo dafa ben bâtiment bo xamné ba gon tay dina def maam franco arab dafa ben magis bo xamné ni internat yi fi di alcorane no lañ fi di xam xam inshallah taala lolu moy nek encore mom tam lolu ci projet yi la bok projet ke sa nekay bu seen tay manam li nga wax legi manam da nga dem manam ba branche yi aju ci mom yépp dañuy nek ben saaru entreprise bo xamni ñépp dañuy man di ci xey di gi gontu way am salaire yo xam nga salaire kat dem ci ayib lepp bo xolé ko mi nekké koubul nek mbolo waaw on est ensemble ni nekké mbok mbolo di and liggéey tay manam bu moy ni goona baye tay ji wana am sa bo xolé auto bo xamni day transporter xalé ñi dem ak ñew da sama fi xawna sori yeb bo xol ay keel la yo xam ni yaxal nañ ko don dama amuguñ manam di man def ko ak yi projet yi nga xam ko sa leka ki daage la bok ci sama ma nga naw ko rek manam mom tam mo ngi bayile waxel barab Touba yeb tay amon tay ne maam ba daage nek maam ben lié central bi nek fi am ay bangas branche yo xam ni dañuy adéré ko ki daara yo yeb projet la yo xam ni Seigne Sid Ahmed yalla sotale inshallah di sant wax jëm ci ñu wax seyat ba nek Touba tul ku bax la me faal tabax jakkay yu bare waxon nañu gata leka den la defal ay salle de classe defal ak gemi jakka ci daara joju fofu ngi mebeur yoy non yoy yep ko sa legat man nam ñen yaxal nako paré gaay finance mo dess te mo ngi tuba du ko bax la yoy yep bo xolé da bokki projet yo xamé comme projet yo xamné amago juto goci doko mëna waxté ak goci way yep bo xolé gemi li ëpp solo muy terrain yek manam plan yi yoy mom nek na encore paré paré nañ ci paré ma sha Allah ta'ala
0: mballa tabbih manam tay faaw buñ asiqi jotaay ba paré faaw nga ñewoon ci maam bal tabbih fa nga ko defé ci réew mi Sénégal wala jot nga genn réew mi
7: ah waaw deug rek gëna yef Seigne Sid Ahmed ah loolu moom xamna li ngay day jotaay motax nga koy laaj loolu da bok ci jangale mi tabbih moy boy di jangaat rek ah ndax bi may wo bo ma ngi joggé ci Seigne Mam Thierno Diop la joggé li lañuy woy riwayat Hamza manam ci la joggé tay ji comme day melni ka salika jëm mi akhuram day na da bokki akhuram da jafé lol te bari njangin fukki njangin dako am comme tay yi bo jonté yi rek fali ummihi sulusu ki lay jang fali ummihi sulusu lay jang do wax uwa ilay wax kon day melni mo waral lolou ko ngi xalé dañuy mag te sin da len waxaw am jottu te meuna def dara bala ñi te bari ni ko ci bokkale rek ma waral tabbih mom dañu yagal na man 100 bo ak le wala bo wona ko jige manam di jangat ak di yokkat manam saw aliwo ci walu jangale ko ni sin daare bari defé so xolé gaay ak tale ko sin daare bo xolé amna mu jang moy janga di geussu wat ba sa newo demb gëna yaatu wa katay so sin daare ñokay def ba gi daare ji bo xolé xali don jangale gi ni ñeen doon taxaw di leen jappalé ñu ñepp bo xolé nañ mo ko lé won ak ni ñi top taxaw xalé lé bokul kon na xoxram nañ waxé ni mom bi hakim da waxone boy nampal da nga wad lek wa ba nga jeex ay boy jangale da nga wad di jang ba xalé raw la bo mo wax sin dalé ken ku nek bo xolé taxaway gëna am amélioration baaxa baaxa baax bo xolé ku mel suñ goor ñoom ak suñ mam goor ñoom xadim ñoom ñepp ñaas ken ku nek ay def effort gir manami ko pa mossa ni ngi def manam ñoom tam ci demonstration yoy non nañ jangé won ci seen dekk seen nangam ciogan ak ni mel lek bokku ñu yokkani niwo bi lolu moy fini kon sin daara fu tollu day am vision bu leer dox jëm ja comme ñoom ci elay ñoom da ngay def formation ci walu demi manam audiovisuel ngir yokkat seen niwo ci walu xereñ ci walu informatique kon sin daara na wara yokke won tam walu xereñam ci walu jang ak jangale lolu rek bo xolé señ sidima waral tatbih bi ngi deme nonu assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh
0: da xelam dafa dal dal te lolu duko waral gis nañ ne manam sin daara yi nga xamne yaral yaral sa bop jangale am ba jangale nga xam ko ñoo nga baye sa daara motax fo meuna dem sa xel day dem ban idi bo foko jëne
7: waaw ah jerejeuf señ sidi lolu mom xam nga am julli mom da war dundu no stress mom am julli ci bopam mom araw da nga tayeb señ touba koku danaka li am solo moy daara yi señ daara yi jangale ak ñi fay jangale ñu bok luñu def téré bi lañu jangale fi nga wara japp ni manam jëmmi señ baaji bi chekh mi jangale wul mam ball bafa lay jangaleel ba téré bi téru yalla xalé yalla barab yalla la li fi def lepp yalla ko señ daara bo xam nga lool rek boba fa nga nek da nga fa jëm def lo xam bo legge bo nekke sa mbiri bop da bëkk la fay bar bobu waye kene jangale wul kenn suñu tuba lañuy jangaleel té lo man ma ngi fallu 2004 3 ki la xalé ñëk moko yaa na la dañ ñi am ñëk moko fo lañ bo ané bobu la woon ma jëmono gi do tok ci bank ma mukti ne wo ma ngi liggéey suñu tuba fasiyene ko liggéeyal kon nak té wo ma ngi daara ñja boba kon idée bu mu am la ka mo ñëpp am rek bo xolé daara bo fi nek mom suñu tuba ngay jangaleel suñu tuba moy taxaw mom ngay séral li ngay def mo traay bu ñëwé ak ngërem yi du la fabbi ma nga faalé ko musba tok sama bang mukti neewuma fasiyé liggéey suñu tuba do moy dimbali manam ba yow daara ji do gis ligay gis do gis ma xalé yi mokal do gis xalé yi bayyi yow ko ngi liggéey da ngay xol ba xam yaag mom sa digënté mom na la démé tam yalla té na ma yé mom nena du ben sëri bu mako wax amu kuma ko wax du ko may jaandu kene way ma té la xam ni ma suñu tuba la bëgg liggéey ma liggéel ko lolu mo lal gaay yi mo rax ma am kene ku nekk nga am sawate ci li ngay def ak ñepp am contente dama wax ñepp bo xolé tout le monde est trop content ñepp content parce que ma li ngay liggéey suñu tuba nga ci liggéeyal té lim ne ci defal ma am amu ku ko mëna defal ku lu mom du wajur du kenen ku mom rek mo la mëna wut sey soxla kon day melni koku yaakhana señ Cheikh Ahmed boko de liggéeyal faaw rek manam nga content maam nek nitu jamm lelega lu lay nakar rek moy lelega am bëgg yi te yo fatte fa joko rek moy way lu lay nexi moy yi te gi fayu te lepp jëm ci dara assalamu alaykum warahmatullah xamna pa Moussa ga après dana jël cadeau way day melni cadeau mu jigi moy rek di wo ñepp ci bis bi santat da salam gep nak bo limé da ngay joom waye bo limé ngeb ci ngal nga wax nga ñepp ak gemmi Touba gep bo xolé atone wa ko Seigne Fallou ñi waaw Seigne Khabane ci Abibou Seigne Fallou ñom ñepp kenn ku nekk bis bi demé ñu la ci soñ bo xolé suma ñooñu di sante ñepp di gëreem ñepp nak bayuñ kenn bis bi ñaan Yalla def tawfiq inshallah ta'ala bu gëna kawé ay ñu amone yépp ci côté yépp nak ñaan Yalla taxaw mbolam julli ñepp taxaw daara ak wa daara bak Cheikh Ahmed Khadim lolu may cadeau mu djigi santat baakha baax wa bawal beus ni nga waxe legui wa sama diye ji fek daara santat baax sim sama soy bo wax de yalla mom wax de yalla da rech ñu lol biñ deme makare amna yo biru khars biru bobu barna ño xam ni dañu dem mak duñ fa dem am lañ nañu bari ño xam ni biñ deme mak xamuñu ten bobu wa dañu ag mun la nga fexé ba dem fofu bo le mak colonel njay xamni manam sa boori njay moy kolda xamni kera man dama muju baye ñima and man jël taxi man dem ba jël ten bobu nonu xamni bu ñewé ndox mboole ñu and man dama fa am ndox momu kon dem ci sama bo xolé dañu jappalé ci biti té amna yu bare bare yo xamni duñ ko mëna wax waye mom da japp daal yi muy daaram ni ko bassere waxe legi dañu taxaw bi rek biti waye xanc ñun li nek legi nga li waye say wote fa nga jog mom ko demel ku meen ko sa legal bu baye itam yep xalaat la ci daara yi bare ak bisba muy dama bëgg ñew and ko yeen yakana señ Sid Ahmed faaw ñu sant ko gëreem ko turu daara yep en yalla deugal ko sam ko bax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: ok jerejef mam balla wa jerejef wa daare man cheikh ante gawan mam kaddu yi fi jub yep kaddu yi am solo la mbokk yi ñu ngi leen di fatale ne yeeng seen emission fekk daara tay nak ñu amone mbekté ñewoon fi ci daaru salam daare mam cheikh ante comme ni leen koy xewon kon ni rek lay démé sa suné dañuy dem ci xol daara jo xamanteni daare l'islam la jang ak yéré moko taxa juk bu ko démé ju daal dem xamal leen daara ji wonal leen daara ji waye de ngeen kaddu yi nga xamne jubna fi waye gi ngeen al mudiru mam balla kaddu yi nga xamne yëkëti nako mom tamit jëmé ko ci li nga xamanteni moy daara ji waye woti tamit bis bobu nga xamanteni moy la 29 inshallah taala kon mbokk yi li lañ indi won ci daara yi mam cheikh ante waye di sante ak gëreem cheikh abdou samad soyebu cheikh abdou samad mbacke mom serigne soyebu mi nga xamanteni moy kilifa barab bi di asamadiya waye tamit nak nonu lañuy ziaré bax mbolém ko xamanteni élément buy liggéey asamadiya la comme niko mam balla waxé rek cheikh abdou samad mom danaka mom wa alcorane dalena fonk lol waye dalena japp ndax lan ndax téré bi nga xamanteni mom ci lañ nek di liggéeyal serigne bi serigne mom dafa waxone manam samay tol mom daanay set kumay ko xamne bëgg xey samay tol di ci gontu da ngay xey ci alcorane di ci gontu kon ñom lool motax mu fonku len taxaw len taxaway bu am solo bi nga xamanteni mi ngi len kay taxaw kon ñu ngi koy sant baax mbacke baala te diko ñaanal mu yagg fi lool ta andak wër waye taxaway bi gëna matalé gëna yaatu ci barki borom tuba melni serigne djibi ndjay la andon ak ci xarale gi wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
8: Asamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Asamadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
9: Asamadiya TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Asamadiya TV di télé l'islam bi juk ngir liguel serigne

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. مبكي جلدي ني سيتان، مبكي طالبي ني سيتان، ñu ngi leen di nuyu, di leen ziyaara bu baax, di leen ziyaara bu baax, di leen ndokkeel, di ñaan yàlla suñu borom subhanahu wa ta'ala defal ñu tawfiq ak taysir.
1: Amin.
0: Ñoo ngi nii ci seen jataay bi nga xam ne moom leen asamadiya waajalal ngir seeni laaj ak seeni tontu. ngir seeni laaj ak tontoom yu jëm ci wàllu diine. Waaye bala ñu jàll ci jataay bi, dañuy def comme niñ ko daan defee rek, ñaanal al Cheikh Mohamadul Muntaqa mi nga xam ne mooy kilifa ak yoonu murid, suñu borom sàmm ko, aar ko, defal ko tawfiq ba mboolem naal yi nga xam ne am na ko, amal ko l'islam, am ko ci tool bi nga xam ne ci la Serigne Touba doon liggéey. suñu borom defal ko ci ndam yu kawe njortam ba yéene yim am yépp rek, naal yim am yépp rek suñu borom sottal ko, te lépp mu ànd ko bokk taalibe yépp ak njabootu Serigne Touba ak yépp. Waaye di nuyu jëwriñam ju baax ji nga xam ne moo taxawal liggéey bu am solo bi, muy Asamadiya TV, mi nga xam ne moo tax ngeen mën ñoo seetaan nii, muy al Cheikh Abdou Samane Mbacke Shoaib. ñu ngi koy ñaanal moom it yàlla defal ko ndam ak tawfiq ci mboolem ay yëngoom yi nga xam ne moom koy yëngul l'islam, di ko yëngul yoonu murid, te lépp di ko defee ci ndigalu ay kilifaam. ñu ngi koy ñaanal moom it tawfiq ak taysir ba mboolem moom it bëgg-bëgg ak yéeneem yi mu am ci toolub Serigne Touba bi nga xam ne moom la doon bay ci l'islam, yàlla suñu borom defal ko ci tawfiq, te lépp mu ànd koog mbokk yi mu ko àndal yépp ak mbokki taalibe yi. Mbokk yi, kon seen émission Fas'alu Ahla Dhikr moo dikkaat comme ni ñu ko baaxoo di amale talaata bu jot, bu 9h jotee incha allah jàpp 10h 21h jàpp 22h. Comme ni ñu ko di baaxoo di defee, chaque émission dana leen indil genn kenn ci borom xam-xam yi mu toog fii ngir laaj yi nga xam ne mbokk yi dinañ ko yónnee di ko laaj ci seen wàllu diine, moo xam ci fànn gu mën a doon rek. Ñu dalal fi kenn ci borom xam-xam yi mu toog fii fas yéenee tontu seeni laaj. Tey nag ñu demoon ba Darul Mu'ti jëlee fa mel ni mbokk moo xam ne nii ñu bari danañ ko xam miin, ñu bari danañ ko xam ci ay taxawaayam ci l'islam ji, waaye ay taxawaayam ci xam-xam, muy di jàngalekat, waaye di yeetekat, waaye di gindeekat ci diine ji ak ci yoon wi, muy Serigne Modou Kara Diop, bàyyi ko fële ca Darul Mu'ti. Bala ñoo jàll ci laaj yi ak tont yi, dañu koy bàyyi mu nuyoo ak ñi ñuy seetaan, yéen ñi nga xam ne yéen ñuy seetaan di ñu topp fii ci Asamadiya TV, ci mboolem seeni plateforme yi ñu am yépp, muy ci YouTube bi ak ci télévision bi ak ci mboolem plateforme yi nga xam ne am nañ ko daal. Kon Serigne Modou Kara Diop, ñoo ngi lay nuyu bu baax, di la ziyaara, di la bàyyi nga nuyoog askan wi nga xam ne ñooy seetaan Asamadiya TV.
1: A'udhu billahi min ashaitaani rajim. bismillahi arrahmaani irrahim. alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi zawi ridwan wa tamkin. assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. mbokk yi, ñu ngi nuyu mboolem ñi nga xamante ne ñoo ñuy topp ci Asamadiya TV. Di jiital ci nuyoo bi nag, ni ko Serigne bi waxee, ki nga xamante ne mooy kilifa ak yoon wi, muy Serigne Mohamadul Muntaqa, di ñaan yàlla yàggal ko, te dëgëral ko, te kattanal ko ba naal yi nga xamante ne moom la naal ci l'islam ji, rawatina ci yoonu murid, mu àggale ko fa kaw njortam. Di biral am nuyoo tamit jëwriñ ji nga xamante ne moo sos liggéey bu am solo bii, xam ne mën nañu wax ne ci liggéey yi gën a am solo ci l'islam ji ci la bokk, mooy yaa yeete ci walu diine muy serigne abdou samane mbacke mom tamit ñuy ñaan yalla fay ko gën ja kawé fay té yéene ji nga xamantene mom la am ba tax mu sos liggéey bu am solo bi ni yalla nako yalla agalé fu kawé ñottam di nuyu tamit serigne bi nga xamantene mom la tek liggéey bi ci encore ci loxom serigne fallou mbacke mom tamit ñukay bëral am nuyo diko ñaanal mom tamit ci taxaway yu am solo yi nga xamantene mom lay taxawé té lépp yalla yi kessa tax ak sakku tiyaba lim ci sentu lepp yalla nako yalla katanal bam am do kaw ñortam
0: amin ya rab
1: yaakar gi nga xamantene tamit mom la serigne bi am ba tax mu tek liggey bi ci loxom mu ci doxé tamit doxine wo xamantene doxine mu ci eyb la yaakar jox tamit yalla nako yalla agalé kon serigne bi ñi ngi nuyu ñepp rek di ñaanal ñepp di ñaan yalla mu defal ñu ak tawfiq ci laaj yi nga xamantene mom la fi mbokk yi laaj ñu tontu ko lepp lo xamantene ñew na fi te ñu tontu ko ci anam nga xamantene mom moy ga gëna jup ñing koy sante suñu borom subhanahu wa ta'ala waye nak lu ci am ci ñoom tamit ñu jéggul ko borom bi te jéggul ko mbokk yi nga xamantene tamit ño fi rotol seen laaj laaj bu fi ñew tamit te tamit ñu am lottu tontu ci inshallah fasiyene nañ ko gëssu ji laaj ci and ci ak ay ño xamantene xajna ñoon ci sut ko def inshallah bu ñewate amata bi na occasion rek ko def ñu mëna tontu ci laaj yoy assalamu alaykum
0: jërëjëf señu modou kara ci nuyo bu am solo bobu nga ubbé ñu lay ñaanal bu baax yëngu yi ngeen di yëngu yépp ci diko yëngul l'islam di diko yëngul yoonu murid ci léral xam xam ci yaatal xam xam suñu borom defal le gën leen ci doli tawfiq ak ubbiku ci barke serigne touba kon bu ko defé dañuy dal di dugg ñëkënte ak waxtu bi rek ci laaj yi nga xamné mo fi ñëw xamna laaj yi nga xamné mo fi ñëw yi ci ëpp yi nga xamné fasiyene nañ ko yaatal fasiyene nañ ko becc ci jotaay bi yi ci ëpp laaj yi mirage mo ci ëpp laaju ci walu mirage waye dina am yenen yo xamné ni dana ci bokalé lo xamné dana génn loolu señu modou kara dañuy ubbé ak yow ci mbokk mi laaj bi mu indi né limi laaj moy al huququl muta'alliqa lit tarika mana ak yi nga xamne dafa aju ci alal ji nit ki bayyi manam ki nga xamne dafa fay jugge alal ji mi fi bayyi ak yi ci aju le beug ku ko ko leral manam ñeek ñukay mirage la beug wax
1: jeureu jeuf seigne fallou manam ñu bayyi

0: ñaar goor jigéen ñi jël ñaar waa ñaari góor li kenn ko nag am ñaar ñaari jigéen ñi kenn ko nag am benn waaw léegi nag nañ xam ne ñoom ñëpp nañ bokk xam ne kër yëpp ñoo toll valeur ci misaal bu fekkoon sene kër yëpp kenn ku nekk 1 million la war a jar su boobaa léegi moom dañuy ab jàppane kon 4 million moo fi nekk 4 million nag ñoom bu ñu koy séddoo góor ñi ñaar lañ ci am jigéen ñi am ca benn waaw léegi nag kon góor ñi tamit faaw ñu xam ne lii nga xamante ne moom la jigéen ñi jël am nañ ca wàll goo xamante ne ñoom ñoo ko may jigéen ñi waaw
1: maanaam daanaka ak may lay tudd
0: waaye du caageenu nag loo xamante ne ñoom dañ ko donn wala sharia ci bopp moo leen ko jox maanaam àq la joo xamante ne doom ju góor ji moom am na ko ci wàllu ku jigéen kële léegi nag àq jooju moo am ci wàllu ku jigéen kooku nag moom moo ko ko may waaw léegi bu leeree ci boppam ne moom am na ci nangam kër gii mu jënd kat valeuru 10 million la 3 million yi moom moo ko moom normalement bu fekkonte ne bàyyiwu ko da ko war rembourser waaw léegi nag bu d' accord ci ne bàyyi na ko moom may na ko loolu moom dara nekku ci
1: waaw
0: loolu moom faw nag ñu leeral loolu ndax tamit li ñu bañ moom mooy ñu jàpp ne rek dañu tollale góor ñi ak jigéen
1: waaw
0: te nag maanaam fi ne tamit léeg-léeg loolu gëm-gëm yooyu day feeñ surtout nag boo nekkee fu mel ne dëkki taax yi ñoom la ñuy gëm moom mooy góor wërta ëpp la jigéen waaw ndax ñoom ñëpp ay doom lañu rek waaw léegi nag yow ginnaaw yow maanaam dangaa ñëw ngir taxawal sharia faw nag nga wax leen li nga xamante ne moom la sharia
1: nga wax atteb ba noppi
0: waaw wax atteb ba noppi xamal leen ne leen nag bu kenn ku nekk jotee àqam ba noppi kenn ku nekk nag la ngay def ci la nga xamante ne moom nga jot nga xam ne yow kilifteef nga sa loxo la nekk léegi loolu moom yoon du la ko bañal bu la neexoon nga jël lépp sax maye ko
1: tabaarakallah
0: waaw léegi nag bu loolu leeree ci bopp ñoom ñëpp nag ñu d' accord ci ne kon léegi li ñu amoon li ñu ñi waroon a jox kat far nañ leen ko bàyyee su boobaa loolu moom dara nekku
1: waaw kon ñu weel ci alxuququl mutaalliqa
0: waaw ma ñëwaat ci alxuquq yi xam naa ne waaw xam naa wax naa léegi bi njëkk bi mooy li ñuy waajale ki nga xam ne moo fi bàyyi koo ba jébbal ko boroomam loolu mooy bu ci njëkk bi ci topp moom mooy bu fekkente ne am na ay bopp yoo xamante ne amee woon loolu la ci war nga xam ne moom amee loolu na ko ay nit
2: Assamadia FM fréquence 102.9 yéen ngi déglu Assamadia FM fréquence 102.9 Touba 28 Diano ak Serigne Moutada Mbacke Serigne Fadilou Mbacke.
0: waaye nag bàyyiwul xaalis espèce yu mën a fay bor yooyu waaye nag bàyyi na fi ay kër léegi da ngay dem ci village moo ne xaj na kër yooyu noonu doom yi dañu koy sedd rek toog ñoom borom bor ya nag ñoom xamuñu kañ lañuy fayu xanaa boo léegi xaj na ndax waaw loolu nag kii village da ci war a bàyyi xel maanaam kii village ci boppam dafa waral li mu war a njëkk laaj moom mooy ndax kii bàyyi woon na fi ay bor wala déet bor yi dañu ko recenser lépp bind ko bu fekkente ne kër yi mu fi bàyyi buñ ko jaayee buñ ci fayee bor yi mu jeex dañ koy jaay fay ci bor yi kenn du doonu génn kër waaw maanaam bor yi ndax loolu àq la joo xam ne moom moomu ko xam nga léegi maanaam li ñuy mirage ki ñuy mirage liñ koy mirasal mooy alal jum moom ñii doonu tamit li ñu doon mooy loo xamante ne ki ñu war a donn moo ko moom lii nag moom ki ñu war a donn moomu ko ay jàmbara ko moom kon nag loolu noonu ay jàmbara yooyu lañ ko yëkkati joxaat leen ko waaw kon léegi maanaam ginnaaw bi ñu waajalee nit ki ba jébbal ko boromam ak ji nga xam ne moo topp ci loolu mooy nañ fay ay borom waaw
1: kon ñett yooyu la
0: boobu mooy ñaareel bi
1: boobu mooy ñaareel
0: boy mooy ñaareel bi waaw
1: maanaam njëkkoon nga wax liñ koy sànge
0: nañ ko waajal
1: lañ koy waajale ba jébbal ko boromam la ñuy def ci dëj bi moom loolu bokkul ci àq yi waaye comme loolu duñ ko di limaale
0: loolu bokkul ci àq yi nañ ko waajal jébbal ko boromam
1: booy loolu ak déggoo lay laaj rek
0: waaw ñaareel bi mooy nañ fay ay borom
1: kon ñaareel loolu
0: mooy ñaareel bi ñetteel bi mooy nañu laajte ba xam ndax moom laata mu fiy jógee amul lu mu dénkaane woon ne bu fi jógee ñu defal ko loolu tamit ba tey ñu bare bare xaj na dañu ko duñ ci bàyyi xel wala dañ koy fàtte te lu ñu war a laaj la
1: ci alal ji
0: waaw maanaam yow mi mirage boo ñëwee boo laajee ba xam ndax amoon nay bor wala déet bu fekkente ne bor yi fay nañ ko ñaari moom li ci ëpp dañ naan la bor yi amoon nay bor waaye bor yi fay nañ ko wala ñeen ñi bàyyi nañ ko sax nag lañ lay wax waaw léegi bu loolu jàllee rek la nga ci war a teg moom mooy ndax amul lu mu dénkaane woon lu mu waxoon ne su fi jógee ñu defal ko ko waaw léegi bu fekkente ne am na lu
1: ala sabil misaal
0: waaw ci misaal mu ne rek bu fi jógee kat nañ ko tabaxal daara wala daara sàngam nañ yëkkati som sàngam yett len ko wala jakaji nañ ma ci defal nangam waaw wala diw sangam lo sax moy feul moy li ëpp di am sax nak manam ko xamé di denkané bu fi joggé jarbatam ba nek barap sangam wala mbokam ma nek barap sangam nañ yëkëti nangam ci alal jox ko waaw loolu mom lu faral di am la waaw xajna ku ku neew doole la ku wara dimbali wala ko xamné yërem nako té bu mu tumu rank ginaawum mu yëkëti leuf ci asalalam jox ko ko waaw loolu moy denkané waaw loolu tamit encore dañ koy laaj ba xam ndax mom amul lu mu denkané wala deet waaw bu fekkene amul lu mu denkané won loolu lañu jëk génné
1: kon loolu dañ ko ci top hein dañ ko ci top kon même bu fekkante na njabot gi lolou gënul leen nit lolou dañ koy waré dañ ko waré def
0: lolou mom ak la joxne mom mom fi joggé moko mom
1: tabarakallah
0: waaw waye nak da am ay sart tamit tekki nak manam dengan lolou da am ay sart ak la jo xamantene ki fi joggé mom moko mom amna ko amna sañ sañam ci amna sañ sañ bobu ci alalam manam nit ki bu nekké ci fièvre amna sañ sañ ci un tiers alalam mu denkan nañ mako joxal diw té kenn du ci opposé wu nak mom lolou mom force luñu def la waye nak amul sañ sañ lu upp ci un tiers bi nak deux tiers yi mom
1: ko encadrer dal
0: waaw amul sañ sañ soppaxniku ci deux tiers yi mom mais un tiers bi mom moy sulus bi amna sañ sañ soppaxniku ci ci ne leg bu fi joge nañ ma ci defal nangam wala nañ mako joxal diw waaw lolou moy sart bi ñeuk mom moy limi denkané bu mu upp un tiers alal ñaaru sart bi mom moy ki mi wax ne nañ ko ko jox bu mbok ci ñukoy don
1: waaw tabarakallah
0: mais bu xasse upp un tiers alal ji nak manam ci misal mu ne legui nañ ma joxal diw nangam biñ xolé lola biñ dajale alalam jep recenser ko xayma ko ñu xol ne kat mom limi jox la diw mi ëpp na 1 tiers bi ci misal biñ recenser lim fi bayyi lepp ñu ne 3 millions la té mom dafa waxone nañ ko joxal diw mi 1,500,000 kon genn wala alal ji la té 1 tiers bi 1 million dong la kon 500,000 top na ci legui nak 500,000 yoy mom amu ci ak ñi doon ñoko mom buñ ci d'accordé ñom buñ ci d'accordé ci 500 millions ñu tek ko ci ñu wëyel ko buñ ci d'accordé nak kenn du ko ci tek 1 million bi kessé lañu jox waji waaw lool moy sart bi ñëk ci lool ñaari sart mom moy kim koy jox lu mu bok ci ñi wara doon bu fekkante ne kam koy jox tamit bok na ci ñi wara doon manam dañu won nañ ma joxal diiw nangam bu mu fi bu fi joggé ñu gis ne kat diiw momu kat mom ci ñi wara doon la bok ci misal domam la wala ndayam la wala bayam la xéer mel non rek waaw su boba tamit lola kenn du ko woyal luddul ne ñi doon ñu d'accord waaw la wasiyatu li warisin lola yentu bani sallallahu alaihi wasallam wax waaw kon lola moy ñettel bi waaw legi kon bi ci ñeuk mom moy nañ ko wajal jébal ko borom lola lañu ñeuk génné ñaaral moy ñu fay boroy
1: ñu fay boroy
0: waaw buñ fayé boroy yeuf yi jeex jeexna kenn doon dara
1: dañu opanté dara ja dal
0: waaw waaw buñ ko wajalé yeuf ye jeexna ya fofu la ñëm buñ ko wajalé fay bor yeuf ye jeexna waaw légui nak buñ fayé bor
1: ci misal fay bor yi ak joju mo gëna 10 ci misal mana ndenkana yoy mu def nga xamné tay ji bu fekkon ñaar yëp dañoo taxawando dañuy ñëkk ci bi ba nopi
0: bu ñaar yëp taxawando
1: waaw
0: nga xamné mom am nay bor
1: waaw
0: té denkané nañ tamit tek ci
1: waaw
0: su boba bor yi ñu ñëkk fay
1: ba nopi
0: buñ fayé bor mu jeex ndengan la kenn du ko gesu kendo ndax nak li nit ki denkané day fekk mom ko té bor yi mom mom ko li fi jambour la waaw légui nak buñ fayé bor yi mu jeex kon mom amatul dara kon denkané mom kenn ko wëyel légui nak buñ fayé bor yi mu dess nak mom su boba nak mom denkané dañuy wëyel denkané do na am waaw ndax bu déssé rek denkané mom mën na ñëw denkané mom fuñ ko wëyelé faaw do na am ndax don comme denkané mom un tiers ala lay nek kon deux tiers dess fa deux tiers yeba dess nak ñay don mom lañu don kon don gi moy nek 4e position ci lool nonu wa légui nak buñ denkané buñ woyal denkané ba nopi nak lay dess ñi don mom lañu sédalé kon yoy mo ak yi nga xamné mom mo aju ci li nga xamné mom moy
1: tabarakallah seigne modou kara xamna ñeukante ak waxtu rek ndax xamna buñ ko topé amna ay la ki bari way buñ ko topé amana mën nañu yag ci laaj bobu mbokk mi da fay laaj lan moy li ñuy wax mirage amna lañuy tuddé kala la lool lay bëgg ko léral
0: waaw kala la ci teunk rek moy nit ko xamantene mom bayiwul dom bayiwul seut bayiwul baye bayiwul dom bayiwul seut bayiwul baye waaw kooku moom la ñuy tuddee kalaala.
1: bàyyiwul doom, bàyyiwul sët, bàyyiwul baay.
0: waaw bàyyiwul sët buy donn laay wax sax nag. bàyyiwul doom, bàyyiwul sët buy donn, bàyyiwul baay. waaw kooku moom la ñuy tuddee kalaala. bu ñu xoolee ci suratu nisaa. ca aaya ca njalbeen nga. foofa noonu suñ borom dafay wax ne maanaam ña koy donn. ca wàllu ndey ja moom la indi. wa in kaana rajulun yuurasu kalaalatan aw imraa falahu axun aw uxtun fa likuli waxidin minhuma sulus fa in kaanu aktara min zalika fa hum shurakaau fi sulus. waaw foofu noonu doomi ndeye la doomi ndeye la maanaam nit ki bu fekkee ne daf faatu te bàyyiwul doom bàyyiwul sët bu koy doon bàyyiwul bàyyi doomu ndey yi moom nan leen jox un tiers bàyyiwul maam tamit maam ju góor maam ju góor tamit da ciy bokk bàyyiwul maam ju góor ju jur bàyyi nag moo tax may wax. waaw su boobaa léegi doomu ndey yi ñoom sudus la ñuy am moo xam góor la moo xam jigéen la. bu dee kenn la bu ñu appee kenn nag ñu jox leen sudus boo demee ca muj gën ak la indi bu fekkonte ne ñooñu mbokk yooyu noonu dañoo bokk ak kifaatu ndey ak bàyyi wala ñu bokk moom bàyyi. waaw mu ne bu fekkente ne dañoo bokk moom dañoo bokk kifaatu ndey ak bàyyi wala ñu bokk moom bàyyi. su boobaa bu dee jigéen la. bu dee kenn la nispi lañ koy jox. bu ñu appee kenn ñu am sulusaani. bu ñu dee ay góor ak jigéen ñu séddee leen li fi nekk góor ñaar jigéen benn.
1: tabaarakallah.
0: waaw kon kalaala mooy koo xam ne faatu rek bàyyiwul doom.

0: légui feñ na lété mi encore lu neub la lu feñ na rek bu ñëwé encore dañ koy mirasal rek
1: tabarakallah kon jëriñ ci guddul kon bismillah ci laaj yoy mbokk mi laaj
0: waaw
1: dafa
0: melni ñett laaj laaj mais laaj ñaar ñëk yi mom dafa melni ma xawaraw
1: waaw
0: bu mujj bi rek laaj japp muy lim wax ci dom ji nga xamanteni juddul xañ na ci ab sey mu ne dafa am ko xamanteni dafa am lum sekk ak jigen ba yalla dogal dom sen digeunte dina bi nak ñu may ko ko ak njabot jiddu wat ci legi nak ñu dem bay mirage mu ne ndax koku nonu day don wala don ci teunk rek wa ak mu laaj ne ndax comme mom atep sharia dafa waron daw ci kom te bu dawon ci kom bu fekenteene seengi won na buñ ko raye kon ak njabot du wat bay don wa legi nak lool nonu comme alal ji tewna te lay war na daw ci kom te dawul ci kom ndax lay kon dañ koy xagn mom alal ji al ci mirage bi wa xama na lool fofu pour ma teunk ko rek dañ laaj yu melni mu li ñew ci jotaay yu melni xawna bari trop ñu xamne mom ci ngir imam malik mom doomu njaalom don waaw ci ngir imam malik lay wax nak wa doomu njaalom don ndax pass pass mo fa amut xagn na manam pass pass amu fa waye nak ñu bayyi xel ci ne limay wax toujours mom moy ki mirage na bayyi xel ci ne manam dem ci mirage doxé fa doxil wo xamantene so fa joggé da nga fa bayyi ab gom bo xamantene safar ko du yombati lolu ëpp na def waaw manam dem ci kër xajna nit ki yalla suturalon nako amna dom yo xamantene xajna judul ci yoon waye nak amna ak njabot ak wajuram njabot gogo xagné xamuñu sax né mom sen taw bay bi jidul ci won mom bu xagné xamuko nga ñew fofu rek xagn ko leppam su baba mën nga fa juri yakko adunam mën nga fa jogé timit bay ci njabot ga ab jeexital bo xamantene fa lay dess ba faaw lool nak wax di yalla mom lu mata dawla surtout nak ci ki mirage wa xamane lu mel nonu bu amé wax na ñaar ñaar ci fi ni yow mi mirage li ngay def rek moy bo ñewé da ngay laaj ki fi joge ñana ñan la fi bayyi wa legi nak ñi fi bayyi mom buñ la waxé né la diw ak diw la xagné ci mag ñi dañ ci am ño xamanténi dañ xamné kat diw bi mom deug la mom moko jur ni waye nak jur ko ci yoon waaw dañ la wax lolu lu mel non buñ la waxé nak fi ni la ci gën rek mom moy nga waxtaan ak njabot nga waxtaan ak mag ñi nga waxtaan ak mag ñi ñu xamné kat mom deug la mën nañ ko am nuñ ko jox waye nak lañ koy jox du tiagneu ab cierle bo xamantene sharia ko jox lu ko njabor gi may rek la
1: tabarakallah
0: ndax fi ni njabor gi ni fi ni bo waxtane ñom fi ni ñom buñ xasse xam lolu man lolu lay mu arrimé ci mirage
1: ah
0: waye nak fi ni bo waxe ñiko sekk
1: waaw
0: so leen ko waxe ci saase rek lañuy wax ne nañ jël ci suñu walu ñun ñepp jox ko te bu ngi ko yek waaw lu toll ne li ñi am nañ ko jël ñun jox ko
1: mu yam ak ñom ci mirage
0: mu yam ak ñom ci mirage sax kay nga day mel ko doon léegi amna ñoo xamantene fi ne encore dañ ci doxé benen hikma amna ñoo xamantene buñu gisee ne koku man na bopam dañ koy wo ci roxu rek ne ko nak yow ginaaw yow ya fi goor gi tay ndax goor gi joge na fi ya fi goor gi tay te ñi sayakal ñu te yalla ñu tané te nga leen di bayyi yef yi rek waaw nga xam day melni mom dafa bayyi dafa maye walam dal waaw amna ñoo xamne xagn na nonu lañuy doxé
1: ñu hikma bobu lañ ci doxé
0: waaw hikma bobu lañuy doxé nga xamne mom du xam lu xew ñe dem encore duñ xam lu xew waaw su waat mu boko wax ñu ci saase la lay wax rek da yomb ci mom lor sax nak ah ñi koy wax digg yalla man amna yene lu jop joj ñoon sax nak waaw man koy bayina lepp sax nak
1: tabarakallah
0: waaw
1: tabarakallah
0: yow nga dem seddel li ñoon seddel lo
1: te
0: dara du xew nak
1: tabarakallah
0: waaw legi nak yu mel non nak fi ni ay xagn ay technique yo xamanteni ñi ci raas nit bayi wala ko xel waaw
1: assalamu alaykum wa rahmatullah
2: assalamu
1: alaykum wa salaam wa rahmatullah
2: rasulullah sallallahu alayhi wa
1: sallam yalla ngi ziar ba
2: alhamdulillah dama setan tele ni
1: waaw
2: gis ni mara bi
1: waaw
2: mana ni wax ko yalla ni am ka buñ ci wax ni
1: waaw
2: ma am ci ka bo xamni
1: dafa dag waaw kon seigne modou kara
0: waaw xagné koku lolou nonou laaj bobu laaj amna yeen ñaar laaj yum laaj won dama ko jottu bind motax xamni japp mako xamna inshallah buñ ko fateliko
1: waaw
0: buñ ñëwaaté ci benen jotaay su ko défé dañ ci mëna tontu inshallah
1: dinañ topat émission bi buñ noppé laaj yi nga xamni ñi wota laaj

0: waaye nag bu fekkente ne kenn loolu xam nga loolu amul fu mel ne Sénégal gi si nii. Yow mi nga xam ne yaa ko jëlee ci mbed mi nag si nii nii su boobaa. Obligatoirement loolu yow la war. Kon nag moom mi nga xamante ne tamit xaj na moo yor waajuram. Doomoo ko tamit teg ci di ko dundal di ko faj di ko def lépp. Waaw tamit dañ koy jàppee comme doom waaye nag. Nañu xam ne ci saña moom nekkul doomam.
1: Nekkul doomam.
0: Waaw. ba tey bi encore kooku laajoot na beneen laaj. Mu ne ndax moom bu fekkente ne. def na safaa wetar ba noppi. def na wetar ba pare. tëdd nelaw ba 4 heures du matin. mu yeewu. ndax am na sañ-sañu defaat ay naafilaam ak jàng ay xasidaam jàng alxuraan wala jàng leneen lu ko neex. loolu moom am na sañ-sañ. maanaam ki nga xamante ne def na wetar. dañuy wax ne la salaata bandal wetri. waaw waaye nag ci kaw koo xamante ne xaj na nelawagut. maanaam ki nga xamante ne def na witaram. tëdd nelaw ba 4 heures du matin mu yeewu su boobaa bu yeewoo lu ko neex ci naafile mën na ko def lu ko neex tamit ci alxuraan ak xasid rek mën na ko jàng. kooku moom kenn
1: donte defoon na salaat.
0: donte defoon na witaire ba noppi. waaye nag comme nelaw noo ba yeewu moom. su boobaa léegi mën naa defal ay naafilam. loolu mooy.
1: waaye dafa mel ne naafile moom sopp nañ ci ñu mujjee witaire.
0: waaw parce que ij'alu akhira salaatikum al witra ma jumul maana wala loolu muy maanaal xadis
1: ij'alu akhira salaatikum witra
0: fi layli aw xamaa ne maxamul hadis ba nu mu kéeb noonu. maanaam seen mujjub julli def leen ko muy witar. waaye nag loolu ci kaw ki nga xamante ne tëddagut. maanaam ki nga xamante ne moom xaj na dafa bëgg a veye. dafa bëgg a veye ba fajar. nga xam ne du nelaw. su boobaa léegi moom. du defagul wetar.
1: tabaarakallah.
0: day def ay naafilaam def ay jàng li mu war a jàng lépp ba dem ba ca mujj gënam mu door def wetar waaye ki nga xam ne
2: dafa bëgg a
0: nelaw moom.
1: waaleykum salaam wa rahmatulah.
2: waaw sëñ bi may siyaar bu baax a baax.
1: yàlla na siyaar bu baax.
2: maanaam sëñ bi dafa am benn cas bu ma nekk léegi.
1: waaw.
2: ci wàllu doom yoo xam ne xëy na yàlla daa dogal mu
1: judd ci. léegi di kàddu tuuti mbokk mi ñu mën a dégg li ngay wax bu baax.
2: wala dégg ma gisoon ci cas boo xam ne am ci li woon def ci defoon dégg ma wax ne bu rafet la.
1: li nga wax leerul de.
2: te defin woon it maanaam. sukkandiku sukkandiku boo xam ne ma bëggoon koo gaaral sëñ bi. ndax.
0: moom day na déglu téléphone bi dama ñëw déglu télévision.
1: waaw da nga bu fekkee da ngay dégloo leneen lu dul sa téléphone da nga koy bàyyi nga déglu ak sa téléphone bi.
2: waaw allo.
1: ma ne bu fekkee da ngay seetaan télé bi da nga koy wàññi ba mu fay wala bu dee da ngay seetaan.
2: allo
1: la nga waaw. mbokk yi képp koo xam da ngay woote ngir bu déggante bi mën a neex bu fekkee da ngay seetaan la ngay seetaan da nga koy wàññi ba doo déggati son bi nga xam ne sa téléphone da ngay digloo loolu mooy tax déggante bi mën a neex si Modou Kara.
0: waaw loolu lañ doon tontu ci laaju mbokk mi rek. waaw ki doon laaj ay naafi la.
1: tabaarakallah kon laaj bi nga xam ne bu fekkee beneen mbokk duggaatut ki nga xam ne dafa juum ci naafi la boo juumee ci farata. moom am na lu koy
2: rafet. ndax bu fekkee da nga dafa daggoon.
1: waaw mbokk mi salaamaaleykum wa rahmatulah.
2: allo.
1: waaw.
2: allo.
1: waaw bisimilah.
2: ñu jégalu dafa daggoon.
1: waaw bu dama ne bu fekkee da ngay digloo ak leneen da ngay seetaan si ci sa télé wala ngay seetaan da ngay wàññi son bi nga xam ne sa téléphone da ngay déggante ak ñun.
2: waaw déedéet ci li ma téléphone bi. télé bi.
1: bisimilah waaw. waaw kay.
2: asalaamaaleykum.
1: waaleykum salaam ñoo ngi lay dégg bu baax.
2: waaw comme ñoo ngi siyaare bu baax a baax.
1: jërëjëf.
2: maanaam cas bi ma dégg sëñ bi gaare ko léegi. damaa mos a gis ci dafa boo xam ne daf cee def defin wu rafet.
1: da cee def defin wu rafet.
2: ci ni mu ko waxee. te ci yàlla dëgg bi ñu ko waxee mirage bi. mu war a dem taxawee ko. ñu informé ne ko nag am na koo xam ne yàlla dogal na dafa dikk ci lu yoon. léegi nag bi mu jàppee ñëw. mu waxtaan ak njaboot gi. ak mag ñi nga xam ne ñoo fi nekk. bi mu waxtaan ak ñoom njaboot gi. ñu nangu ko ne ko léegi mën nañ koo defal li ñuy am ñoom ñu tolloo. kenn ku ni jël seef ñu fexe ba am li muy am. te kenn du ko yeg bi defere bu sonu ñoy dafa daldi xol rek kenn ku ne ci li nga wara am ginaaw ginaam ma joxon nañ ko ndigal ci ñoom ñi xam ñoo wara doon ni dakkon nañ ci lolu ñu def nona mu duggal ko ci biir ndax la ci gëna do war moy yalla da do so moy mom lañ wax ne moy tawba mom lañ jëk am waye nak dafa dikke non la ko yalla dogalé waye non dal la ko defé ba def na ñaram joxu koon waye bokki ñepp sekkal jox nañ ko non la ko señ bi doxalé
0: inshallah
2: bu xawa depo lool nga wax ne mana xoy miracé dafa ba bo fu joggé do fu bayyi lo xamné dañu daa ñako fekk ñepp duñ ko rafetlu té toujours mirage ma dañ koy fatli ko ci anam yo xamné du rafet mom nak non dal la ci doxé loolu la bëggoon na gaaral
0: mashallah
2: mu deppok li xalaat bi sëriñ bi doon wax légui
0: mashallah
2: né waxtaan ma nga xamné ñi ko sék ñepp leen ci d'accord ci sutura mom na yalla doon na non la ko doxé mashallah loolu it mu doon lu yéema kër ndax kër lañ ko jëgë gis ci kaamu déma non ci ñoo
0: Je suis un peu plus de temps. Bam dess nak juroom yef bam dess juroom yo xamne ñom ci loolu lañu wuté bi ci ñëk mom moy birël manam bu fekkante ne nit ki da julli farata fim waroon na yelum birël fa su bu ba day sujjoot banda salam ndax day melni dafa yok ci julli gi ndax lim waroon na jang mom dong moko waroon deg te ñeneen deg nañ kon day mel amna ndolim légi nak bu fekkone dana nafi def lolou suba du ci suyotante lolou moy bit ñeek ñaar bitin moy fi nga warona yallu nga birel fi manam nafi lu go xam dang ko wara yallu nga birel fi manam nit ki bu day julli julli farata bu doon julli tisbar tay fofu lolou la ñeek wax manam fi nga warona birel nga yallu fa
1: waaw
0: da doon julli timis tay warona jang fatiha ci kaw mu jang ko ci suuf suba day sujjot bax day sujjot manam dafa warona jang fatiha dafa warona birel mom mu yelo ko kon day mel dafa wañi wa dafa mel dafa wañi suba day sujjot khabla salam manam ama muy selmal lay sujjot ñaari sujjot bu do nafile def lol nak suba du sujjot du ci sujjorante wa
1: muy ñaari yef
0: ñettel ba moy bayyi ap ponk manam bayyi ben ponk
1: muy farata
0: bayyi ben ponk waaw farata bude nit ki da fay julli farata am rakka bo xamantene da ca bayyi ak fonk ap ben ponk ci misal mu bayyi ap sujud wala ruko ci ben rakka
1: bu don julli farata
0: wa julli farata wa ba dem ba ca rakka bu ñaarel ba bam fasu ba ca rakka ba ca top su bo wa legi rakka be nga xamantene ca la bayyi won ki ba manam ponk ba su bo wa legi mom boba du bokkatu julli gi day andi benen rakka mu woti boba su wote mu sujud nak bahna salam bu fekkene ci julli nafile nak su baye fonk fi ne ni da koy sujjotal rek khabla salam waaw bi ci top mom moy mu baye won fatiha ci misal muy julli farata fatte jang fatiha ci baraka su ba tamit bu deme baraka ba fasu baraka ba top fasu bu ñeek mom bu mako baye mom bokut faaw dañu bi ne mutu boba bu fekkene julli nafile nak mu fatte jang fatiha su ba day sujjor rek day suñu khabla salam rek waye du yaq raka bobu non ah benen bi ci mujj mom moy yok ab raka ci ak julli manam nit ki bu fekkene da fay julli ji rek farata julli gi wara nek ci misal julli timis la mu julli ñett raka jog julli jëm ci ñentelu raka yok ben raka ci julli gi su baba legi manam da fay sujjot bahna salam ndax da fa yok julli gi bu doon julli nafile nak tay julli ñaar raka jog wara tok tay selmal mu jog taxaw ba julli ben raka ba roko ba sigi fatali ko ne kat mom mi ñettel raka su baba day continuer rek andi am ñentel tok taye selmal te du su yolante kon juroom yoyu nonu moy juroom yi nga xamantene mom la nafile wute ak farata yidul yoyu nak so jume ci nafile ak nga jume ci farata ñoyam rek li ngay defal fel non nga defal
1: tabarakallah jere jeuf seigne modou kara kon ki nga xamne dafa jume ci nafile ni ngi ko nim koy réparer mok bu jumone ci farata ñoyam bam dess ci juroom yef yoyu nga wax jere jeuf seigne modou kara ci tontu yu am solo yoyu kon mu melne waxtu yi xawnañ ci xababal sax jere jeuf tontu yi amna solo des na ay laaj yu bare bare yu ñewugut ak mbokk yi nga xamne duggu nañ joxe seen laaj te ñewuguñ ci waye nañu japp ne inshallah taala danañ japp laaj yep ci suñu jotta yi di ñew inshallah taala kenn ku ci na sab laaj danañ ñew danañ ci fasiyene dik ngir tontu la ci bu soobe suñu borom inshallah emission mom li ko taxaju rek moy jangale la ci anamuk laaj ak tontu lool rek moko taxaju su ko defé man mi fi togit damay fexé ki nga xamné moy sétane comme bu fi togon limi japp ci xélam ngir laaj ko ngir buy tontu laaj yi nga xamné da koy japp ci xélam ngir laajar ko non lañuy fasiyene wootu ñi nga xamné ñom ñoy sétane ñu wootu leen fi ci fasiyene li nekk ci seeni xel nga xamné bu Seigne Modou Kara di tontu wala gan gi fi tew di tontu li nga xamné dang koy japp ci sax ngir bëgg ko laajat non lañuy fasiyene taxaw ngir wootu leen ci inshallah taala ndax lay leen nit du tontu dara ci bir tontu bi am benen laaj bo xam day ñew ci xelu nit ki ngir bëgg ko laajat ngir mo gën ko ci leral inshallah taala su ko defé Seigne Modou Kara tontu yi leer na lool japp na ne kep ko xamné ni sab laaj jallal nañ ko japp na ne am nga ci tontu bu la doy sekk bo xamné ni depona ak li nga xamné mom la taxi wax li nga xamné mom la atté yi teural tabarakallah Seigne Modou Kara waxtu yi xababal nañ ci ñi ngi jéglu bu baax ci yagaay jotaay bi ndax choona yi ngeen def ba dik ci jotaay bi ak fa ngeen joggé ni mu soré fa tabarakallah yalla na doon seeni jéggo dik ak seeni jéggo yi dem yalla na doon yiwu yaato wo xamni ni sax ñi ngeen fekk sax dañ amalé ci wi ñi ngi lay sante bu baax ci xam xam bu leer bi fa tabarakallah sun khalifin ñu jox la cadeau gi nga tagato mbokki téléspectateur yi nga xamni ñoo ngi sétan Assamadia TV
0: jere jeuf Serigne Fallou kon ñu déllu santat suñu borom subhanahu wa ta'ala mi nga xamantene mo ñu baaxé li rek te xamné xajna du sunu musté du sunu ngor tamit tek ci wax jotaay yu melni mom ku ci yalla bolé sant nga ko war def xajna amna ko ko dakk fop ko xamantene bu togon fi lamiy tontu moy gëna leer la ngay wax moy gëna djubt bi la ngay wax xajna te ñoom xajna yalla baaxé wu leen ko yëm ko yalla baaxé nak te nga ci sentu aw yu tamit lool mo ciant yalla la ci yow kon nak li nga xamantene mom lañ ci sentu sant serigne bi tamit serigne Abdou Samad mi nga xamantene mom mo sos li ndax mom tamit labiré ay mbokk julit rek la ci djublu waaw fekk lo xamantene xajna mbokk julit yépp gis na né soxla won nañ ko mom mu fexé ba ñepp jot ci lool tamit aw yiw gënu ko yaatu yi woow nak yalla nako ko yalla jotale ko mbolem ñi nga xamantene tamit ñoo yitté wo seen walu diiné ba tax ñu top ci émission yi ni li laat tamit lepp lo xamantene leunt nañ seen walu diiné ñoon tamit ñu sant leen gërem leen sant la tamit yow yi nga xamantene wax di yalla da ngay dag yitté yépp di yitté wo tamit laaj mbokk yi diko gëssu diko bind di jokk ak ñoom di modérer tamit jotaay bi ni ci anam go xamantene anam gu rafet la wax di yalla ñu yalla fay la
1: amin yalla
0: ñu yalla fay ñu ñep
1: amin
0: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: amin jere jeuf Seigne Modou Kara jere jeuf yeen mbokk yi nga xamne yeena doon setan sen television Assamadia TV ci sen jotaay bi nga xamne mom lañu tuddé fasalu ahla dhikr insha Allah ba talata bi di ñew 9h japp 10h insha Allah taala mbolem laaju ngeen am man ngeen ko bind yonne ko ci numéro bi nga xamne moy 77 414 72 16 bu ngeen wote insha Allah taala dañu jël seen laaj ci émission bi ak luddul émission bi budé émission bi nak numéro bi nga xamné moy affiché ci écran bi moy bi ngeen di wote waye luddul émission bi numéro bobu ma wax légui moy 77 414 72 16 bu ngeen ci wote wala ngeen yonné ci message WhatsApp inshallah taala dañ ko bolé ci laaj nga xamné suñu gani ñi invité dañ ko jallalé bu ko défé mu tontu la ci inshallah taala ñi ngi sant ñep di gërëm ñep di leen wax né seen plateau spécial Serigne Mohamed Lamine Bara Mbacké dina am ci kanam tuti inshallah taala wassalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh
0: السلام ورحمة الله وبركاته.

0: بحبي
1: مع المعنى

0: Sabbana ina,
1: alfa pasina,

رفيقي كتاب الآلات والمصطفى النبي

0: بحبي
1: ما علمني

رفيقي كتاب الآلات والمصطفى النبي